0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

Nuo Ventos lyg kuršių marių, nuo Rambino lyg Godingos, mūsų broliai žemę aria, mūsų tėviškė didinga. Baltija mums dalę būrę, saulė puošia mūsų kelią. Širdis gilios tartum jūra, siela šatrijos ugnelė. Kaip nekartą kilsim žygiais, audrų audros mums numoti, darbų ir jėga pražydė. Lemsim tautai naują klotį.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių, po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kas met. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos ir penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptimi. Sveikatos apsaugos ministerija numato apie 15 milijonų eurų bazinį finansavimą šalies akušerijos skyriams, kuris, pasak ministro Lino Kukuraičio, leistų subalansuoti jų finansus ir užtikrinti veiklos testinumą. Teigiama, jog didžioji dalis akušerijos skyrių šiuo metu yra nuostolingi dėl nedaug augančių paslaugų įkainių ir sumažėjusio gimdymų skaičiaus. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Rusijos karui kaimininėje Ukrainoje, išengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šį skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiais tariant, didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketo atako bangai prie šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą, pridūrė Naftogaz laikinasis vadovas. NATO parengė 4000 puslapių planų rytinio flango gynybai. Alianso karinio komiteto pirmininkus Kopenhagoje pranešė apie 3 konkrečius veiksmų scenarijus galimos eskalacijos atveju, kurie apima pajėgų judėjimą ir atsaką. Admirolo teigimu, kariai, sistemos bei ginkluotė yra visiškoje parengtyje reaguoti į vairaus masto krizės nuo nedidelio įsikišimo iki tiesioginio užpuolimo, kuris aktyvuotų 5 straipsnį. Karininkas taip pat pabrėžė, jog NATO sėkmingai tvarkosi su hibridinėmis grėsmėmis, o žvalgyba nuolat užkardo incidentus. Anot admirolo, alijansas investicijomis taip pat skatina gynybos pramonę, kad čia būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius. Hormuzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius nežinomam sviediniui buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekia išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąjį Irano uostų blokadą.
1: Sportas.
0: pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertūrės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas keis krypti jau iš šiaurės vakarų šiaurės ir sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesis lietus atneš daugiausiai į rytinius rajonus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas pus 8-13 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, nors vėsiausia bus vakaruose, kur šių nerijoje išliks apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų lis, termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas, mėly klausytojai. Jau laikrodžiai rodo 7 valandos ir 11 minučių. Metas mūsų ryto programai. Džiugu, kad iš pat ankstyvo ryto esate įsijungę mūsų radijos stotį. Tikiuosi, kad gerai pailsėjote ir su žvaliu nusiteikimu pradedat naują dieną. Na, jeigu žvalumo šiek tiek trūksta, laidos, jeigu jomis irgi nepamiršim pasimankštinti, kad tie visi miegai išsisklaidytų, o nuotaika būtų dar geresnė. Šiandien rugsėjo 22-ąją turime ne vieną minėtiną progą, visų pirma tai yra Baltų vienybės diena ir šiandienos su lygus dienai su naktimi Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Gudijoje ir kitose Baltų gyvenamos ir istorinėse vietose bus uždegtos Baltų vienybės ugnis. Taigi šiandien rudens lygiadienis ir apskritai senovės lietuviams ši diena turėjo ypatingos reikšmės. Šiuo laiku jau prasidėdavo pirmosios šalnos, o pasikeitus orams reikėdavo skubėti kuo greičiau užbaigti lauko darbus. Šiandieną taip pat ir Šiaulių miesto gimimo diena, taigi sveikiname visus šiauliečius, kilusius iš Saulės miesto ir gyvenančius šiuo metu ten. Taip pat rugsėjo 22-ąją tarptautinė diena be automobilio, kurios metu gyventojai yra skatinami atsisakyti automobilių ir keliauti dviračiais pėsčiomis arba naudotis viešuoju transportu. Beje, kai kuriuose miestuose viešasis transportas šiandieną bus nemokamas. Taip pat šiandieną minima kultūros diena. Ir šią datą organizacijos visoje šalyje kviečiamos įprasminti kultūros ir kūrybos vertę ne tik simboliškai, bet ir strategiškai vykdyti kūrybiškumą skatinančias veiklas. Na, tokių veiklų tikrai kiekvienose įmonėse, manau, galima surasti. Taigi, tiek apie minėtinas progas šiandieną. Taip pat sveikiname varduvininkus Mauricijus, Tomus, Tarvinus ir Virmantes. Linkėjimai jums ir visiems gražaus prasidedančio antradienį. Netrukus pasižiūrėsim, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius.

0: Gero kelio.
1: O kokios eismo sąlygos šį rytą pasitinka keliaujančius? Jos pakankamai geros, tik žinoma atidumo prireiks, kadangi daug kur tvyro rūkas ir vietomis silpnai lyja, na, o kelių dangos daug kur sausos, vietomis yra drėgnų ruožų. Šiuo metu temperatūra svyruoja nuo 6 iki 10 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dieną daug kur numatomas trumpas lietus, oro temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.

0: Reverse jūs dainuot. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad nauja diena prasidėtų dar švaliau, nepamirškime pasimankštinti. Jo kritinė mankšta pašadino kūną daug greičiau negu kavos padelis. Judant ir kraujotaka gerėja ir organizmas gauna daugiau deguonies. Taigi jaučiame žvalesni ir energingesni. Beje, aktyvus rytas gali tapti ir puikia dienos pradžia. Taigi prisijunkite visi ir pasimankštinkim drauge.
4: Ritmo mankšta pradedam.
5: Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, išsibudinti, išvaryti visus miegus iš savo organizmo. Pradedam nuo plačių šypsenų veidę, taip masažuodami veidą raumenis. Aš tikiuosi, kad kiekvieną rytą tų sportuojančių yra vis daugiau, tai galite vienas į kitą pasižiūrėti, nusišypsoti. Jeigu neturite kam nusišypsoti, tai padarykite į veidrodį ir tikrai nuotaika turėtų pagerėti. Taigi nusišypsojom ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukėme gal galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę, smagiai, ir na, girdime, koks nuostabus netgi fonas groja. Taip, pasukim galvą, nepatingėkim.
6: Bet, na, neapsukit visur ratu.
5: Jo.
6: Nepersistengit.
5: Ir dabar vieną ausimį pabandykime, lengdami į šoną, pasiekti vieną petį. Palaikom truputėlį, labai gerai. Ir pabandykime pasiekti kitą petį.
6: Lengva mums ausinėma.
5: Nes labai lengviau pasisekti. Taip.
6: Kulbersukui irgi lengva.
5: Ir drambliukui kokiam. Visai nesunku. Dabar pabandykime atlošti galvą atgal. Atlošiam, truputį palaikom. Gerai. Ir dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Puiku, bičiuliai, puiku. Nuotaika kelia, ryto mankšta, be jokios abejonės. Ir dabar pečių sukamieji judesiai. Pasukim pečius pirmin. O dabar atgal. Sukam, sukam. Labai gerai.
6: Trakšt, trakšt.
5: Druskytės nereikalingos išsivaikšto. Taip, dabar ištiesiam rankas į šonus pečių aukštyje. Sulenkiam per alkūnės. Ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę. Pasukam, pasukam. O dabar neskubant į išorinę pusę. Sukam. Taip, labai gerai. Puiku. Puiku. Ir dabar rankos nukrenta žemyn. Papurtom. Papurtom jas tokį pirštų lietutį padarom. Atpalaiduojam kūną. Ir keliam rankas aukštai viršų, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Sukam. Judesys labai geras, kraujotaką gerinti. Taip, ir nusižiovaut gali dar stipriai. Taip pat vienas iš prabudimo tokių metodų, gilus žiovulys pripildo.
6: Beje, užkrečiantis.
5: Jo, ir nieks neįsiaišina, kodėl dar po šiai dien. Gerai, vėl rankos žemyn krenta ir dedam jas ant juosmens ir sukam juosmenį ratu dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kaip ir esam minėję, kas turit lanką, galit pasukti lanką. Labai gerai. Sukam ir pakartojam judesį. Dar kartelį. O dabar rankytės tiesiai prieš save ištiestos ir keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Vienas, du, trys, keturi.
6: Gal jau užteks ką?
5: Dar vieną. Penki. Labai gerai, o dabar pabandykime aukštais garnio žingsniais pažingsniuoti ir rankos taip pat ištiestos prieš save ir vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. O kas norit, galite vietoj pabėgioti. Galite truputį praverti langą, įsileisti ryto gaivos į kambarius. Giliai pakvepuojam, šonuoliai sustojam, papurtom vėl rankas ir rankos prieš save ir pasiplojam. Pasiplojam vieni kitiems, esat tikri šaunuoliai, ryto mankštelė užskaityta.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai antradienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo lrt.lt. Degalų kainoms testuojant Lietuvių skausmo toleranciją, situacija gali dar suprastėti. Dėl didinamos CO2 dedamosios, vien tik dizelino kaina nuo naujų metų galėtų šoktelėti apie 10 centų. Finansų ministerija sako dar svarstanti, kaip pasielgti. Dar 2023 metais, valdant konservatoriams, buvo priimti degalų akcizų įstatymo pakeitimai. Prie akcizo pridėta dar viena dedamoji – CO2. 2025 metais įsigaliojusi dedamoji benzina ir dizelina pabrangino apie 5 centus. 2026 metais dėl išaugusių degalų kainų nuspręsta vienus metus anglies dioksido mokesčio netaikyti. Tačiau jau 2027 įsigalios nauji skaičiai. CO2 dedamoji dizelinui didės iki 131 euro už 1000 litrų degalų. Dabar 53 eurų ir 60 centų, o benzinui iki 120 eurų. Toks didėjimas kilstels ir degalų kainas. Dizelinas dėl to turėtų brangti apie 9,5 cento, o benzinas beveik 3 cento. Vilniaus universiteto dėstytojas ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad Lietuvoje reikia keisti akcizų politiką, kad degalai pas mus būtų bent 1 centu pigesni nei Lenkijoje. Esame maža tranzitinė šalis. Būdami tokie, mes esame stipriai priklausomi nuo akcizų lygio, kuris taikomas kaimininėse šalise. Turime didelę tranzitinę kaimynę Lenkiją. Ten degalai pigesni nei Lietuvoje, todėl pas mus sunkusis transportas degalų nebepila. Jie čia beveik nestoja ir degalus pila Lenkijoje. Akcizų politika turi būti tokia, kad galutinė degalų kaina pas mus būtų 1 centų mažesnė nei Lenkijoje. Taip susigražinsime sunku į transportą, kuris degalus pilsis čia, sako ekonomistas. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakaro žinių. Monikos iš LRT likimas spręsi šiandien. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba šiandien spręs, ar pripažinti LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenius, iš kurių įstaiga pirko paslaugos. Seimas vasarą pataisė LRT įstatymą, įtvirtindamas, kad LRT vadovas gali būti atleistas už šiurkštų pareigų pažeidimą. Taryba būtent ir spręs, ar pažeidimas buvo ir kokio laipsnio, šiurkštus ar ne. Prokuratūra vasarą paskelbė, kad LRT, neatskleisdama duomenų apie asmenius, iš kurių įstaiga pirko paslaugos, pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtos interesų žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai. Anot LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkino, prokuratūra taip pat konstatavo, kad tai buvo apribota galimybė identifikuoti tiekėjus, kuriems teikiama nauda iš valstybės biudžeto ir jų sąsajos su LRT. Garbačiauskaitė Budrienė teigia, kad bandymas pripažinti, jog ji pažeidė darbo pareigos, yra neteisėtas procedūriniai ir turinio prasme. Todėl jis sako kreipusis į LRT tarybą, kad su tuo susijęs klausimas antradienį vyksinčiame posėdėje būtų svarstomas viešai. Žinoma kalbininkė, daktarė Jūratė Laučiūtė, kuri nuo 2000-ųjų buvo Lietuvos nacionalinio radijo direktorė, o 2001-aisiais trumpam laikinai vadovavo ir visai LRT, vakaro žinioms sakė, kad keista, jog visuomeninis transliuotojas išlaikomas visuomenės, nuo jos slėpia, kur leidžia jos sumokėtus pinigus. Gal yra specialios sutartis, kad jo turinį galima ne bet kam atskleisti, bet auditoriams, Seimui ar prokuratūrai, ar tai pačiai LRT tarybai neatskleisti. Tai teisiškai niekaip negali būti pateisinama, nes iš karto kyla įtarimai, kad pirko savi iš savų, o nacionalinis transliuotojas turi būti ypač skaidrus. Ir skaidrumo trūksta ne tik finansų valdyme. Labiausiai matosi pliuralizmo nebuvimas. Į pagrindinę LRT kanalą kviečiami tie patys žmonės, o kiti kartais tik ant suvalgymo, kabutėse. Buvęs LRT tarybos narys Artūras Račas labiausiai stebėsi LRT generalinės direktorės advokato teiginiu, kad vadovas neatsakingas už tai, kas darosi įstaigoje. Manau, kad vadovas vis tik yra atsakingas už tai, kas darosi įstaigoje, nes tam juk jis ir yra vadovas. Ir nebejotina, kad sprendimą neviešinti tų sutarčių buvo LRT administracijos sprendimas. O LRT Monika Garbačiauskaitė Budrienė ir yra administracijos vadovė. Jam keista, kad mokesčių išlaikoma įstaiga buvo nusprendusi neviešinti, kur naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Net gynybai išleidžiami pinigai viešinami, jei tai nesusiję su valstybės paslaptime. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis portale 15min.lt. Vilniaus miestos savivaldybės ir jos pavaldžių įmonių iniciatyvos atnaujinti Neries pakrantę sulaukė ne tik pagyrų ir susižavėjimo, bet ir kritikos. Ypač jos negailė dalis visuomenininkų, jau surengusių ne vieną protestą dėl pokyčių pakrantėse. Šį kartą kviečiama pasirašyti peticiją, kurios esmė automobilio prie Neries tik daugėja. Savivaldybė tvirtina siekianti mažinti priklausomybę nuo automobilių. Peticija socialiniuose tinkluose dalyjasi žinoma visuomenininkė, miesto antropologė Jekaterina Lavrinec, teikdama, kad kiekvienas šiuo metu savivaldybės rengiamas projektas gamtinėse Neries pakrantėse numato automobilių infrastruktūros įrengimą ir automobilių srautų auginimą jautriausiose teritorijose. Gamtinės upės pakrantės sparčiai augančiame mieste turi atlikti ekologinę ir rekreacinę funkcijas, o netapti parkingų ir privažiavimų vieta. Jeigu net Neries pakrantės virsta parkingais, o rekreaciniai takai automobilių pasivažinėjimo vieta, kur apskritai lieka vietos gamtai ir ieškantiems ramaus kontakto su gamta miestiečiams. Facebook'e rašė Lavrinec. Pati peticija pavadinta automobilių srautų auginimui gamtinėse Neries pakrantėse ne, internete paskelbta prieš keletą dienų. Mes, Vilniaus gyventojai ir svečiai, nepritarėme automobilių srautų didinimui Neries pakrantėse, skirtose poilsiui ir ramiam kontaktui su gamta. Reikalaujame, kad Vilniaus miestos savivaldybė ir jai pavaldžios įmonės stabdytų automobilių infrastruktūros plėtrą, privažiavimų ir parkingų įrengimą reliktinėme miške Vingio parke, Tuskulėnų dvaro istorinėje teritorijoje, Žirmūnų pakrantės rekreacinėse takuose bei kitose jautriose gamtinėse teritorijose. Šios pakrantės turi atlikti ekologinę ir rekreacinę, o ne tranzito palaikymo bei automobilių parkavimo funkcijos. Rašoma peticijos tekste. Savo ruoštų Vilniaus miesto savivaldybės sako nesiekianti didinti parkavimo vietų Neries pakrantėse. O apie tai rašo 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija Vakaro žiniuose. Vienkartinės elektroninės cigaretės ketinama uždrausti. Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad vienkartinio elektroninių cigarečių draudimas ir su jų vartojimo susijusio apsinuodėjimo atveju mažinimas bent 10% yra įtraukti į vyriausybės veiksmų planą. Kol kas galimi draudimai būtų susiję tik su vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Kaip Eltai komentavo, ministerijos ministro patarėja Dalia Sakalauskaitė Babravičė, pernai gydymo įstaigas kreipėsi 974 vaikai ir jaunuoliai, kurių sveikata sutriko parūkius elektroninių cigarečių. Tiesa, teigiama, jog šie atvejai nebūtinai susijęs su vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Tėvams, mokytojams ir medikams nerima kelia tai, jog vaikai elektroninės cigaretės vartoti pradeda ankstyvame amžyje. Sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus patarėja Brigita Rašimaitė Vakaro žinioms teigia, kad Belgija nuo 2025 metų sausio 1 dienos tapo pirmąją Europos Sąjungos valstybę, uždraudusią vienkartinių elektroninių cigarečių pateikimą rinkai. Prancūzijoje draudimas įsigaliojo pernai, vasario 26 dieną, o Bulgarija taip pat priėmė sprendimą uždrausti vienkartinės elektroninės cigaretes. Jungtinė karalystė, kuri nėra Europos Sąjungos narė, tokį draudimą įgyvendino nuo 2025 metų birželio 1 dienos. Lietuvoje svarstama draudimo tikslas – sumažinti produktų, kurie ypač skatina jaunų žmonių susidomėjimą nikotino prieinamumą ir taip užkirsti kelią priklausomybės nuo nikotino formavimuisi. Tai atitinka ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas imtis griežtesnių priemonių, mažinančių elektroninių cigarečių patrauklumą ir prieinamumą vaikams bei paaugliams. Aiškino jim. Visuomenės sveikatos požiūriu turime labai aiškų signalą, kad šių gaminių prieinamumas jaunimui yra didelis. 2024 metų tyrimo duomenimis maždaug 55,5% Lietuvos 15-16 metų moksleivių nurodė, kad panorėję elektroninės cigaretės galėtų gauti lengvai arba labai lengvai. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos klinikos vadovas, Santaros klinikų pulmonologijos ir alergologijos centro konsultantas, gydytojas pulmonologas profesorius Edvardas Danila akcentuoja, kad dėja daug žmonių vis dar mano, kad elektroninės cigaretės mažiau žalingos nei įprastos. Rūkant elektroninės cigaretės, kaitinamą į tabaką, gali susidaryti net daugiau žalingų medžiagų, nei rūkant įprastas cigaretės. Ta rodo tyrimai. Ypač daug sunkiųjų metalų gali susidaryti. Susidaro daug junginių, apie kuriuos net nėra deklaruojama. Sako profesorius. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas. Reklama. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: tai tikrai verta.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
5: 7:47 šalyje. Žvelgiu į sinoptikų prognozes ir panašu, kad skėčių artimiausiamis dienomis prireiks. Šiandieną dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Ir daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Šiaurės vakarų šiaurės vėjas jums stiprėti iki 8-13 metrų per sekundę. O šilumą šiandien nesidžiaugsime, temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, pajūryje sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kurių šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną darganoje tarai tęsis, daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas krypties nekeis, išliks apysmarkis. Temperatūra bus dar keliais laipsniais žemesnė ir šils vos iki 11-16 laipsnių. Beje, kitomis dienomis ir toliau išliks lietinga ir vėsu.

0: Davimas privers jus dainuot.
1: Black to school, varlė LT, mano super school tool.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
4: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
5: Girdėjote reklamą.
6: Dienos.
7: Ar geras mūsų laukia antradienis? Kokiegi astrologiškai bus ši diena? Astrologai sako, jog šiandieną kiek jausis įtampa, taigi nesureikšminkit galimų nesklandumų, kažkuo naujų užsiimti neverta. Diena tinkama grįžti prie neišspręstų klausimų, senų problemų. Gera proga perdaryti tai, kas anksčiau nepavyko. O vakaras palankus bičiuliškiems susibūrimams ir nutrūkusių ryšių atnaujinimui. Kalbant apie sapnus, praėjusios nakties sapnai buvo reikšmingi, ypač jeigu jie buvo ryškus. Gerai, jeigu regėjote žemę, gyvulius, duoną, sūrį, varškę valgėte, pieną gėrėte. Tai yra turtos, kalsos namuose ženklas. Blogai, jeigu sapnavote žaibą, tai reiškia jo galimos negeros permainos, neturtos. O jeigu keliavote sapne, tai tikėtinos kliūtis. Kalbant apie ženklus, blogo ženklus, šiandieną indus sudaužyti, jeigu netikėtai šaltą vandenį, kas atjungtų ypač jums maudantis. O geras ženklas irgi su vandeniu susijęs, netyčia šaltų vandeniu apsipilti ar sulyti. Ir tai reiškia, jog jūs lydės gera sveikata.

Po kelių minučių įvairišinės lygiai 8, o žiniuose išgirsti ir apie tai, jog artėjant biudžeto svarstymams tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas. O JAV prezidentas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. 4 profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisijimtus įsipareigojimus ir teigė, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų situaciją Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Dalis specialistų Lietuvoje gali pasigirti vidutiniškai 6-7 tūkstančiais eurų, o kartais ir didesniais atlyginimais. Finansai, medicina, teisė ir aviacija nuolat figuruoja didžiausių algų sąrašo viršūnėje. Keletą mėnesių iš eilės geriausiai pasirodo orlaivių pilotai ir kitos giminiškos profesijos, rodo naujausi duomenis, kuriuos skelbia sodra. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčių ir senamiesčių jungčių atnaujinta gatvės danga ir rengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, sutvarkyti šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo 1 dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintis įtakos eismui. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurortų vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatinimo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokį įstaigą, anksčiau reikėjo 3. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisančio šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Vengrija siekia, kad JAV netaikytų jai sankcijų už rusiškos žalios naftos pirkimą. Tai tampa dvišalių santykių išbandymų po to, kai šiuo metu balandžio 12 dieną Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Praėjusią savaitę JAV kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus taikyti muitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Trumpas pasirašė šį įstatymą. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovėje Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Be bendrovėje skirtos baudos priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenis būtų tvarkomi laikantis reikalavimo. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metų sausį JAV prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėjo susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti jų kilmės šalis, priėmimo.
1: Sportas.
0: Serbijos teniso rinktinė deviso turės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinę turnyrą. O Lietuvai kitame tek žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelas sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Ir apie orus. Šiandien daug kur numatomas trumpas lietus. Vėjas keis krypti jau į šiaurės, vakarų šiaurės ir sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį debesys lietaus atneš daugiausiai į rytinius rajonus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas pūs 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, nors vėsiausia bus vakaruose, Kuršių nerijoje išliks apie 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų lis, termometrai rodys 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kai jūsų tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
5: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutės, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
6: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas. Programoje metas sporto naujienoms. Luisas de la Fuente ir toliau treniruos Ispanijos rinktinę. Ispanijos karališkosios futbolo federacijos valdyba vienbalsiai patvirtina trenerio sutarties pratesimą iki 2032 metų. Naujasis susitarimas apims du Europos čempionatus 2028 ir 2032 metų bei 2030 metų pasaulio čempionatą, kurį Ispanija rengs kartu su Portugalija, Maroku, Paragvajumi, Urugvajumi ir Argentina. Beje, de la Fuente, Ispanijos rinktinės vyriausiųjų trenerių dirba nuo 2023 metų. Per šį laikotarpį komanda laimėjo Tautų lygą, 2024 metų Europos čempionatą ir 2026 metų pasaulio čempionatą. O prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą. Prancūzas savo paskutinėjame sezone NBA atstovavo Los Angeles Clippers komandai. Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre lietuvė Gerda Grucinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė 5-ąją vietą. Kalbant apie tenisą, Ketlin Kevedo San Paulė iškovojo pirmąjį karjeros titulą. 20-metį Ispanė nesėkmingai pradėjo finalą, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą ir 4-6, 6-4, 6-2 per 2 valandas ir 8 minutes įveikė argentinietę Nadę Podoroską.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Horoskopai.
4: Dienos planai klostytis sklandžiau, pažvelkime į tai, kągi šiai dienai žada žvaigždės visiems 12 zodiako ženklų. Ir pradėkime nuo avinų. Šiandien pinigai gali greitai ateiti ir taip pat greitai išeiti. Gera nuotaika arba jausmas, kad nusipelnėte, gali paskatinti neplanuotą pirkinį. Jeigu gausite papildomą sumą, neskubėkite jos išleisti, duokite savo bent vieną dieną ir pažiūrėkite, ar noras vis dar išliks. Jautis. Ši diena jums irgi bus finansiškai maloni. Suma, kurią jau buvote beveik nurašę, gali pagaliau sugrįžti. Tai gali būti skola, grąžinimas, kompensacija arba pinigai už anksčiau atliktą darbą. Kai kuriais atvejais iniciatyvos vis dėlto reikės iš jūsų. Priminkite apie save. Dvieniai. Finansinę naudą jums gali atnešti informaciją. Kažkas gali priminti apie grąžinimą, kompensaciją, nuolaidą ar galimybę, apie kurią nežinojate. Todėl neignoruokite laiškų ir pranešimų vien todėl, kad jų tema iš pirmo žvilgsnio atrodo nuobodi. Darbe gali būti naudinga grįžti prie ankstesnio pokalbio apie papildomą atlygį. Vėžys. Šiandien gali tekti spręsti piniginį klausimą su artimu žmogumi. Jeigu tarp jūsų yra skola ar bendros išlaidos, geriausia apie jas kalbėti be kaltinimo. Aiškiai įvardykite sumą ir terminą. Tai padės išvengti situacijos, kai finansinė problema virsta asmeniniu konfliktu. Liūtas. Šiandien gali pasirodyti, kad pinigai skirti tam, kad jais būtų mėgaujamasi. Iš dalies tai tiesa, tačiau vis tik verta išlaikyti saiką. Galimas noras dosniai vaišinti kitus, pirkti dovaną ar spontaniškai pasirinkti brangesnį variantą. Prieš mokėdami pažiūrėkite, ar tai nepakeis likusio mėnesio planų. Mergelė. Šiandieną galite pastebėti permoką, neteisingą mokestį, dvigubą nuskaitimą ar kitą netitikimą. Nenumokite ranką net ir į nedidelę sumą. Jei pinigai nuskaičiuoti nepagristai, išsiaiškinkite, kaip juos susigražinti. Svarstyklės. Šiandien jums gali tekti apsispręsti dėl pirkinio, kuris labai patinka, tačiau nėra būtinas. Prieš mokėdami įvertinkite ne tik kainą, bet ir tai, kiek realiai daiktų naudositės. Gražus pasiūlymas nebūtinai yra geras pasiūlymas. Skorpionas. Jums gali tekti sugrįžti tai, ką jau laikėte prarasta. Finansiniu požiūriu tai viena įdomesnių dienų. Darbe gali atsirasti nauda iš senesnio projekto. Tai, ką atlikote prieš kurį laiką, gali atnešti naują klientą ar papildomą užsakymą. Šaulys. Šiandieną jums reikėtų atsargiau elgtis su spontaniškais pirkiniais. Ypač pavojinga mintis bus. Tokią progą gauna tik kartą. Jei pasiūlymas iš tiesų geras, 14 minučių patikrinimo jo nesugadins. Palyginkite kainas ir sąlygos. Ožiaragis. Antradienis palankus tvarkyti finansinius susitarimus. Jei kas nors jums skolingas arba vis dar neatsiskaitė už darbą, galite sulaukti konkretaus rezultato. Taip pat gera diena peržiūrėti savo išlaidas. Galite rasti mokėjimą ar prenumeratą, kurios jau seniai nebereikia. Vandenis. Šiandieną pinigų sutaupyti gali pavykti. Galite suprasti, kad reikalingo daikto visai nebūtina pirkti naujo, arba kad problemą galima išspręsti daug paprasčiau. Taip pat gali atsirasti žmogus, pasiūlysintis mainus, nuolaidą ar kitokią abiem pusėms naudingą susitarimą. Ir žuvis. Šiandien gali būti sunku atsisakyti žmogui, kuris paprašys finansinės pagalbos, tačiau prieš skolindami įvertinkite savo situaciją. Jei pinigų neatgavimas sukeltų jums problemų, suma yra per didelė skolinti. Pagalba neturėtų sukurti naujos problemos jums patiems. Taigi, tokios prognozės apie finansus šią dieną horoskopuose. Taigi visiems sėkmingos prasidedančios dienos.
3: Horoskopai.

0: Pastaruoju metu daug kalbama apie įvairias dietas, tačiau kyla klausimas, ar tai yra sveika ir tinka kiekvienam. Apie tai savo išvalgomis dalyjasi biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Mano išvalgos yra, galima sakyti, tokios top saugiausios sveikatos mitybos strategijos. Viena pirmųjų galėtų būti viduržemio jūros dieta, kurią puikiai pažįstame, toliau DASH dieta, kurią puikiai pažįsta tie, kam yra aktualu širdies ir kraujagyslių sistemos palaikymas funkcinės būklės. Ir lanksti vegetariškoji dieta, aš taip ją vadinu, iš tikrųjų angliškai flexitarian diet, tai jos metu yra apribojamas mėsos vartojimas, kartais jinai yra vartojama ir viskas yra gerai. Tačiau dietą aš labiau vadinčiau mitybos strategiją, kurią gali vadovauti žmogus ilgą laiką ir, sakykime, jį neturėtų jo emociškai apkrauti, įpareigoti kažką daryti, juk jeigu viskas yra gerai su fiziniu krūviu, su tavo įpročiais, kasdieniais dienos režimų rutina, dietos kažkas specifinės nereikia, mes taip kiekvienas gyvendamas skirtingose šalyse, skirtingose pasaulio kompeliuose, vadovaujame skirtingą mitybos strategiją. Jeigu žmogus visą gyvenimą dėl kažkokios aiškios priežasties nori vadovautis dieta, tai jam reikėtų ko gero pasikalbėti su psichoterapeutu ir galbūt problema yra visiškai ne ten.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.
2: Radijo stotis Pūkas. Pūkas. Radijo turgelis.
3: Perku.
4: Parduodu.
3: Dovanoju.
4: Ačiū duodu.

0: smagiai polkai užgrojus, jau prasideda ir mūsų radio turgelis, kur nuo smulkių buities daiktų iki rimtų pirkinių, nuo paslaugų iki darbo pasiūlymų. Visa tai netrukus skambės mūsų eteryje, taigi pradėsime priekiauti, jeigu norite prisijungti, pasidalinti savo skelbimu. Studijos numerį taip pat primenu 0900 45 005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia pilietis iš Kauno.
0: Taip.
1: Turiu Toyota Grand Cruiserui į bagažinę įdėklą. Mažai naudotas, tvarkingas. Ir turiu galinius apsauginius vamzdžius iš nerūdijančio plieno. Nauji, nenaudoti, su krašteinais, su viskuo. Dėti ir važiuoti. Ir mano telefonas 064-5-2-7-8-8-1. Ačiū, lauksim skambučio.
0: Ačiū Jums, sėkmingo pardavimo. Susidomėjusiems šiuo skelbimu klausytojų iš Kauno numerį pakartosiu 064-5-2-7-8-8-1.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Įmonė Jokada grupė pastovi visoje Lietuvoje, prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodami A-klasės su lauko ir vidaus duris, atverimų ir nustumimų vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, ravams ir traktoriams, gamintojas Makermanių Vokatyje. Pagal kliento pageidavimą meistras pristato nurodytų adresą, jeigu reikia, sumontuoja. Informacijai 06 84 20 06 68. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Iki malonaus. Pakartosiu Gento iš Klaipėdos numerį 06 84 20 06 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelbsiu. Tvarkingas vyras ieško darbo. Galiu dirbti fermoje, turiu praktikus prie galvijų ir galiu melžti karves. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, Plikiuosi iki Klaipėdos 10 km. Adras aukštas, yra balkonas, visos sąlygos. Kaina nedidelė. Ir superku senus automobilius Klaipėdos apskrity. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems, lauksiu skambučio.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numeris 06 70 99 011.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06 51 53 218. Pakartosiu numerį 06 51 53 218.

Pamina klausytojas, labas rytas. Dėja, nutrūko ryšys. Primenu, kad radio turgelis ir toliau tiesioginėme eteryje tęsiasi, o į studiją skambinti gali telefonu 0900 45 005.

Labas rytas. Labą rytą. Ar girdite mane? Dėja, niekas nekalba. Laukiam kitų skambučių.

0: Labas rytas. Labą rytą. Alio, ar girdite mane?
1: Alio.
0: Labą rytą, klausom jūs eteryje.
1: Labas rytas, čia Kretinga trūkdo, Augustinas.
0: Klausom.
1: Aš jie noriu paskelbti savo telefono numerį, kad nepamiršiau. 062-03-07-59.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 105 cilindrų dizelinį pilnos komplektacijos variklį. Geros būklės labai. Su pavarų dėže net. Audi 100 priekinį kapotą. Gaz 24 Volga, priekinį stiklą ir vandens siurblį. Metalo apdirbimo frezavimo staklės. Geros būklės sveikiančios.
0: Taip.
1: Šaldiklį. Viršų stiklinis atidarimas per viršų. Geros būklės vokiškos. Aliuminė pudra. Virš 10 kg. Kaina sutartinė. Ir būtų tam tarpui viskas.
0: Mhm, gerai, ačiū už skelbimą. Pakartosiu Augustino iš Kretingos numerį 06 20 30 759.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Labas rytas.
1: Gerą rytą, patrukdim iš Kauno. Superkame visų markių automobilius. Gali būti daužti, gali būti sudegę, gali būti angliški. Taip pat superkame tvarkingus automobilius, dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome vietoje iš karto, taip pat sutvarkome dokumentus iš karto vietoje, taip pat domina žemės ūkio technika, traktoriai, taip pat sudomintų keturračiai motociklai su įvairiais trūkumais, mini eskavatoriai, autotralai ir telefono numeris būtų 06-72-16-376. Ačiū skelbimą, gražaus antradienį visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojai iš Kauno numerį pakartosiu 06-72-16-376.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambina? Paskambina.
1: Žmogelis nori, kad prižiūrėtų jam sodybą, žmogus koks nors atsirastų. Sodybą randasi netoli Elektrėnų. Ir šita mano numeris 06 04 8 0 3 6 3. Ačiū.
0: Taip, ačiū Jums. Sėkmės ieškant sodybai prižiūrėtojo. Ir klausytojo numeriu pakartosiu 06 04 8 0 3 6 3.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Marijampolėje parduodamas elektrinis paspirtukas, mažai naudotas. Skambinti telefonu 370-689-49-658. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojos iš Marijampolės numerių pakartosiu 06-89-49-658.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojas iš Kauno. Kaune nupirkčiau bet kokios būklės butą. Gali būti apleistas, nesutvarkytas ir taip pat domina mūrinis garažas Kaune. Ir mano numeris būtų 06 08 56 875.
0: Taip. Mhm. Tikiuosi teisingai numerį išgirdau. Pakartosiu 06 08 56 875.

0: Поніть, притаво, поїчу аж лайминга, куча вам жена.
1: Labas rytas.
2: Labą rytą. Parduodam prie Klaipėdos 5 km čia sodų namą, 121 kvadratą, už 88 tūkstančių kažkur. Ir 5 minutės važiuoti iki Klaipėdos, čia prie Jakų. Ir dar norim pirkti Garžduose, norim pirkti sodą prie Garždų miesto, kas galit pasiūlyti. O ten parduodam prie Klaipėdos, skubiai nebrangiai turim parduoti mūrinis namas, pusantro aukšto, ir garažas, ir šiltnamis, ir apač skrepį padaryti pirtelį, polisius, salis dar tokį padaryti. Ir vis komunikacijos, ir šildymas centralinis, dujams reikėtų kūrų, nebrangiai skubiai norim parduoti. Ir mūsų telefonas 06 12 35 88 6, kartuoju telefonų numerį 86 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū, gero antradienio ir jums. Klausytojo numeris 06 12 35 88 6.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje.
3: Tai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą

0: automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06-83-768-28. Kartuojame telefoną 06-83-768-28.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgus.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Parduodam klausos aparatus, daniškus, vokiškus, pusę kainos. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių modelių, markių ir dydžių. Didelis pasirinkimas. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Suvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų, atvažiavę įsirinksiu. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalėm, dujinėm elektriniam viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais, prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiant dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 3-4.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojo numerį pakartosiu 06 08 30 13 4. Labas rytas.
2: Labas rytas. Parduodu du sklypus. Vienas Radviliškio rajone, Grinkiškis, kitas Bubių seniūnijoj, Meškiai kaimas, vienas 40 arų su pamatu, kitas 70 arų su pamatu, visos komunikacijos. Paskui Šiauliuose parduodu 12 bendra plotą kambarį, bendrabutį su remontu, 5 aukštas. Paskui parduodu prie Pabalių turgaus pramonės gatvį medinį namą. Pri namą yra dar 7 arai žemės ir namui reikia remontą. Ir mano telefonas 06 5 00 16 44. Ačiū už priimtą skelbimą, geros jums dienos viso.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojos numeris 06 5 00 16 44. Tam laidavį, tam juodajam sėdi jaunas perdužėlis. Labas rytas.
3: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai

0: gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat ieškau pirkti įvairios būklės traktoriaus T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java arba IŽ. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
1: Iki. Numerį pakartosiu 06-38-68-100.

Minutė belieka iki 9 valandos, taigi netrukus žinios. O žiniose išgirsti apie tai, jog Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir praėjusią naktį ir vėl buvo neramumo. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, o po žinių sugrįšim į radijo turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vilniaus oro uoste, pirmadienio vakarą ir antradienio naktį ir vėl neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl, pasak jo, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAV karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Sveikatos apsaugos ministerija numato apie 15 milijonų eurų bazinį finansavimą šalies akušerijos skyriams, kurios, pasak ministro Lino Kukuraičio, leistų subalansuoti jų finansus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Teigiama, jog didžioji dalis akušerijos skyrių šiuo metu yra nuostolingi dėl nedaug augančio paslaugų įkainių ir sumažėjusio gimdymų skaičiaus. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o jai išaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėja šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip branduolinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekartą pareiškė, kad Pchenjano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. Rusijai tęsiant atakas prieš civilinį infrastruktūrą, jo taikiniu vis dažniau tampa ir šalies spaustuvės bei leidyklos. Vien per paskutinius 2 vasaros mėnesius oro atakų metu sunaikinta daugiau nei 13 milijonų knygų. Tai sudaro 1/3 viso šalies metinio tiražo. Spaudos sektorius sako, nežino, kiek dar pajėgs dirbti. Hormuzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius nežinomam sviediniui buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekė išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Nafto Gaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Nafto Gaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketų atakų bangai prie šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarp valstybinę energetikos infrastruktūrą, pridūrė Nafto Gaz laikinasis vadovas.
1: Sportas.
0: Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinio aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinio taško komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsalo sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalo supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Ir apie orus. Šiandien dangus rytinius rajonas apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus ir toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: greita ir patogu.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš Rūta ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-10-95-618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir beveik 11 minučių, kol vieni mėgaujasi kavos podeliu, kiti jau skuba dalinti savo pasiūlymais, ieškoti reikalingų daiktų, ar rasti naujus šeimininkus tam, kas galbūt nebereikalinga, o kitiems būtų labai naudinga. Taigi, jeigu norite ir jūs savo skelbimu pasidalinti, laukiam jūsų skambučio numeriu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom visai toje, perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybai. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarinės išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame į Mažeikių ir Skuodo rajonus ir pristatome po 30 centimetrų miškovežiai. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Aš praleidžiu kapavietę. 06 9 333 9 61.
0: Čia Kaune, taip?
1: Šančiuose.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Klausytojos numeris 06 9 333 9 61.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Genutė iš Kauno. Draugystės vartai kviečia į rudens žiedą. Jau spalio 10 dieną leiskimės į spalvingą kelionę po Zanavykų ir Panemunės kraštą, kur istorija, gamta ir rudens grožis sustipina į vieną nuostabų žiedą. Zapiškio senoji bažnyčia, Gelgaudiškio dvaras, kurį pristatys pačios dvaro ponios, snaudžiantys su Dargo piliakalniai su gidu, pietus skidulių vyninėje, Malininkų senovinių žemės ūkio mašinų muziejus, Viešvilės žuvėtakis ir švenčiausios mergelės Marijos Lurdas, Panemunės pilies istorija ir muziejus su gidu, o paskui auksinis ruduo, Nemuno vingiai, miškų spalvos ir nuostabi Panemunės kelio gamta. Keliaujame kartu ir atraskime Lietuvą, kai visada su daina ir gyva muzika. Kelionė be rūpešių, viskas įskaičiuota. Ir seniorams nuolaidos. Išvyksime spalio 10 dieną iš Kauno nuo prekybos centro Savas 8 valandą. Grįžtame 20 valandą. Vietos tirpsta. Registruokitės jau dabar. Ačiū.
0: Taip, o telefono numeris? Kokiu numeriu registruotis?
1: Registruokitės numeriu. Plius 370-652-241-79. Ačiū.
0: Ačiū, dabar išgirdom visą informaciją reikalingą norint susisiekti. Ir pakartosiu Genutės numerį 06-522-41-79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Ir senų metų, ir gerų metų, ir pigus, ir brangus. Automobilius perkame ir su defektais, su rūdysis, be techninių apžiūrų, ilgai stovinčius. Taip pat perkame įvairiausią žemės ūkių techniką. Taip pat perkame įvairias automobilinės priekabas. Perkame motociklus, motorolerius, keturračius motociklus. Dirbame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, kaip priklauso. Vyresnio amžiaus žmonės nuvešim į regitrą. Regitrą išregistruosime transporto priemonę tvarkingai, kaip priklauso. Į regitrą žmogų nuvešim, parvešim. Atsiskaitome grinaisiais pinigais. Arba pavedimu, kaip žmogui patogiau. Ir mano telefono numeris būtų 06 4 8 5 6 7 6 2. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numerį pakartosiu 06 4 8 5 6 7 6 2.

0: kas gi dabar mums skambina. Labas rytas.
1: Labas rytas, Akmergėjus trūkdo.
0: Parduodu
1: du vištų piešimo aparatus, vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos sudedama dviratį, bičių varšavinį naują avilį, medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelio šuns būdą. Dovanoju pusplytas. Atvergės telefonas 06-77-39-451. Arba kitą telefoną, jeigu nesunku, užrašykit. 066-75-12-18. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Sėkmingo pardavimo. Ir pakartosiu abu kontaktinius numerius. 06-77-39-451. Ir kitas numeris 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambina Vidas nuo Raseinių. Norėčiau parduoti naują benzininį grandininį galingą pjūklą. Telefono numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, gero antradienio ir jums palinkėsim. Su klausytoju nuo Raseinių susisiekti galit numeriu 06-52-66-977.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
3: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06-82-36-197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės – tavo kelionių partneris.
8: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
0: Girdėjote reklamą.

šio ryto radio turgelis jau priartėjo prie pabaigos. Dėkoju prekiausiems ir klausysiems, kaip kiti prekiauja ir ryto pradėjusiems draugę. Netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos kviesime klausytis laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiog retransliuojama iš Pūko televizijos. Taigi, ši laida jau už kelių akimirkų. Likite kartu.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmai patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatingumo, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo trijų. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisijimtus įsipareigojimus ir teigia, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų situacija Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčių ir senamiesčių jungčių atnaujinta gatvės danga ir rengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, sutvarkytas šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo pirmos dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintis įtakos eismui. Dėl statybos darbų klaidos nulemto telekomunikacijų linijos gedimo pirmadienį buvo atšaukta arba atidėta šimtai skrydžių iš JAV rytinės pakrantės oro uostų, pranešė pareigūnai. JAV transporto sekretorius pranešė, kad skrydžiai New Yorko, LaGuardijos ir Filadelfijos oro uostuose buvo atnaujinti, o skrydžiai į New Yorko ir New Yorko Johno Kennedy oro uostus sustabdyti. Vengrija siekia, kad JAV netaikytų, jei sankcijų už rusiškos žalios naftos pirkimą, tai tampa dvišalių santykių išbandymų po to, kai iš šių metų balandžio 12 dieną Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Praėjusią savaitę JAV kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus, taikyti muitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Trumpas pasirašė šį įstatymą. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos duomenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovėje Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Be bendrovės skirtos baudos priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenis būtų tvarkomi laikantis reikalavimo. Jungtinės valstijos pagal neviešų susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių. Tai rodo paskelbtas tyrimas.
1: Sportas.
0: Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvė Gerda Grudzinskaitė su Naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą. Serbijos teniso rinktinė deviso turės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą, o Lietuvai kitame tik žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiuose varžybose. Ir apie orus. Šiandien dangus rytinius rajonas apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaug saulės spindulys. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus bus toliau debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pukas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur bebūtumėte, visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose, galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34-0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano, vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius, bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašę, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus ta, tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę, ar reikia vyrui moters, moters vyro, dabar aišku, tų lyčių jau buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievo sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoje. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį, jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saito, na ir pirmyn.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų, santykių, vedę iš jų pusę. Nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename, kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Jo, tai ar žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas,
2: taip,
1: ir
2: taip,
1: buvo toks gyvūnas,
2: taip,
1: ir jie perskėlė per pusę?
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, buvo, aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po du žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypė, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlyje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę, ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, negalės neturintis žmogus, skanuoja ją, ne, ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, ateik pas mane, myliu tave. Ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale tie 8 žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo. Ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos. Paprasčiausia, jie mėgėjai medžioti kartu. Dvi moteris mėgėjosi teatrą nueiti. Ir pas mane labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu Asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit. Tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus, vieniša moteris, nori nueiti į teatrą. Ir jai taip nepatogu nueiti vienai. O gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai galbūt perauks ir meilė. Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį, ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia, kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę. Ir čia, jeigu, kaip sakot, vat, vyrai eina į medžioklę, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, jeigu ten, kai dabar čia nenori tų žodžių, bet minėti dabar pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susiejimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti, širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti išspinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinkluose, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tos prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk. Čia mano, tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokie 28 metai, atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokiais nori tais failais, ir žmonės ten prapuola. Prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tuose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie ieško? Kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Vat ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas tai turbūt susijęs su tokiu nuoširdžiu dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau ir tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
2: Taip. Aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos. Ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti. Aš tapau, aš kuriu. Gali būti. Man su jie labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su jie praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose. Tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė. Ir manau, tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuves suorganizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių, kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai. Ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų, kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka, kaip jie globoja juos. Ir norėčiau savo užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau trečioje, ketvirtoje klasėje vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite. Pas mane nebus jokių programėlių, pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jūs, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Dabar ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
2: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.aštavotumano.com. Jau veikia, ten viskas, viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai te reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
2: Nereikia. Nereikia. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks. Nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau, iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06 5 3 5 3 5 5 3. Manau, kad draugai atsiminę mano numerį mintinai tikrai bėdoje man paskambins.
1: Jau dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos, augintų vaikus, ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? To projekto pačio, ko jūs norėtumėte, kad tam projektui veikiant, koks būtų rezultatas?
2: Mano gyvenimo svajonė, įkūrus šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusio šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Ja, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patys tai veiksmą kalbėti, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
2: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi.
2: Viską, ką? Ko jiem reikia. Ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai visko taip, tikrai nerasi. Visko tikrai nerasi.
2: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę, aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, pavyzdžiui, mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją Suraskį mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo, ko jis ieško, ko jis nori daugmaž ir užtaipia telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės bilekas, dėt be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti ir rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
2: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų, jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų, jis parašo apie save trumpai

0: šiomis šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su, ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektai gyvendinti, jau jie dirba tą linkmę. Tai, manau, verslo partneriai surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimą?
0: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų vadinkimą, nesažininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykime, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj srity, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmes užblokuoti. Ir, nes visose šitose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, taip toliau. Ir paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
0: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausiai. Nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje. Moteriškė išsilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoj, dirba su talybais ten kažkur, tai ten... Ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas? Jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai. Aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo Kevinas Kosneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau. Sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas prieimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sakau, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojat?

0: Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
1: Bet pinigai liko.
0: Tuos jau, kur jinai išsiuntus.
1: Ar nebus
0: jau? Taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kars nuo karto, jis nedidelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu, bet pastovi.
1: Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 siuntėjų,
0: tai jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
1: Vediškėse, kur nors.
0: Kur nors sėdi, messengeriu rašo tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau, išmėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, galvoju, palauk, aš kai 2 dukras turiu, apie kokį sūnų kalba. Kai pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai va, tai aš dabar apie apsaugą, grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
1: Nu, pavyzdžių reikia.
0: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas 10, jeigu ne kas 5, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
1: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi. Telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit atvirai norit papasakoti apie savo kažkokius tai įkliuvimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tai tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškiai tolėtą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjai koridoriu, vyriškiai sutvarkė, ten jie pagelbė ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Nu, tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakoti, skambinkite, kalbėkite.
0: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų. Tai paprasčiausiai pinigų ištroškė vyrai, kurie duoda viltį.
1: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten vyrų
0: prašo. Jūs apie barakūdas
1: kalbate. Nežinau, internete sakė vyra.
0: Paminėsiu laidą Kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakūda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto. Tai moteris?
1: Ne gyvatė.
0: Nu, ne žuvis, nes barakūda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal 30 minučių. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės nuo
1: kurie
0: tokių,
1: jungsis
0: kurie, jo, kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem, ne?
1: Taip, bet sakyt, vedės medžioti, jeigu norėsiu, vedės
0: negyvės. Ne, dėl pažinčių. Čia dėl pažinčių, dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip, žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą. Ofiso adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353, aš galvojau, va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi. Ne, sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jūs jie galės įsivesti?
0: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, va, Jonas
0: ir telefono numeris.
1: Tai tada turi pas jūs ateit, kad jį kelt?
0: Ateina pas mane.
1: Nes jį nekelsit?
0: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą, apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save, vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parą, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu.
1: Nu, tai
0: ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas. Be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų. Vienas prieš vieną. Žmogus prieš žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia ir aš pasakysiu, kuo aš galiu jam padėti ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projekto.
1: Nu tai po to, gerai, dar vis tiek man kyla klausimų, aš manau ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, rašė Jonas. Iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoje dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
0: Jis nieko man nesiunčia.
1: Taigi sakė, siūs jums, kad
0: ne, į anketą užpildys, nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoje užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj ir ko jūs ieškote. Ir ką jūs norite apie save papasakoti? Ir viskas.
1: Nu gerai, tai
0: aš matysiu anketą.
1: Bet jūs matysit.
0: Aš kiti
1: nematys.
0: Nematys,
1: aš
0: žinom.
1: Aš jūs ir klausiu.
0: Ne.
1: Kad,
0: dovanokit, aš ne taip jūs
1: jo, supratau. Nes žmogus turi būti saugus.
0: Nematys kiekvienas. Niekas.
1: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, važiu, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui
0: suprantu.
1: Žmogui duodam, kuris paskambina. Kaip jūs apsaugosit to žmonės? Jūs tada taip, žiūrėkit dar kartą.
0: Taip.
1: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš kaip pavyzdys.
0: Taip.
1: Jo, paspaudžiu siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas.
0: Taip.
1: Niekas kitas nemato tų duomenų.
0: Jis gali paprašyti draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
1: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys? Kada nors atsiras?
0: Niekur. Niekur
1: tai,
0: niekada.
1: Tai kaip
0: duomenys? Ai, jo duomenys atsiras
1: nu, kaip,
0: tada.
1: Kaip buvo, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškų Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainėje jūsų nėra to Jono duomenų?
0: Svetainėje nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas, atsius man Birutė ir atsius man Petras, atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
1: Ne? Jūs visą operuosit?
0: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
1: Čia dirbtis intelektas naudos?
0: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę, pagal atitikimus dirbtinio intelektų prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojuosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
1: Techninės irgi labai žinokit gerai. Techninėse.
0: Taip, būtent. Techninėse nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti taip. Bet kas liečia
1: meilė.
0: Jausmus, meilę.
1: Ten nėra.
0: Ten nėra intelekto. Intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
1: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit. Įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gaunat duomenis ir jūs po to su juo susisiekėt su žmogum.
0: Taip. Paros bėgyje. 24 valandų bėgyje.
1: Jo, ir čia gali tik lietuvių kalba, ar gali angliškai, ar gali latviškai?
0: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mum nedraugų rusų kalba ir nu, tik tiek žinau.
1: Vertimai dabar
0: nevertimai. Aš pati disponuoju šitomis kalbomis.
1: Bet jeigu yra reikalas, tai tikrai nesunku yra išsivertimą pasinaudoti.
0: Taip. Vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai. Aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad.
1: Dabar norėčiau jūsų interesas. Jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas. Jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Bet kur, aš vat, kiek jaučiu, tai jūs norit to tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas tikras, realus gyvenimas, ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasinį, dvasingą, sakykime, kaip pasakyti, nes dvasinį vėl supranta žmonės ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia, o dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykime, dievo dalelę savo širdį ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas ir negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas, manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti realų, normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks viduje? Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausi. Ir jeigu žmogus pradeda pasitikėti savim, tą savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
0: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai. Aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, nu ten, nu vienu žodžiu, taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė 2 dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir bet kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, nu, va taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau 2 dukras ir šunį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su 2 vaikais ir ieškau žmogaus rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat, programėlė, oi kaip suveikė, 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia man gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo 3, kuriuos atsirinkau ir iš jų vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų policija, Kauno Panemunės policijos komisariato, praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė. Skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko? Kadangi santuoko įstatytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmo, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą, gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Ir išėjau. Sakysi, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys. Per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė ir kurpė ir kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilio atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuokoje statytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų. Namas tėvukų. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki, tėvukas mano širdies antra puselė, jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas, jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
1: Jo, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų įvertinti.
0: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavysčių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau, Visi mano draugai gali paliūdyti. Niekada daugiau netekėsiu. Niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte. Jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri... Nu, va taip, va, 2 kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5, 3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknelė tu norėtum tuokti, su baltą ar spalvotą, kokią nors kostimėlį ar kokią spalvotą suknelę? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3 iki Liepos 18, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesio. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi. Nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuos spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneša apie vestuves, kiek aš žinau, vos ne prieš pusę metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros, kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko.
1: Labai daug liko, jeigu
0: dar, ir jos įvyko.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis. ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakote niekada, niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyk niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakoju apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą. Tai tokia komedija, kad, nu čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, toli, už 10 tūkstančių kilometrų nuo čia, augina dvi dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skirybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau, už 8 metrų nuo savo namo. Jis man sako, mamytė, kodėl tu vieną, 8 mėnesį, niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo, į darbą ir namo, į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavam į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom. Ir aš ateinu jau su tais kebabais. Po ten 15 minučių žiūriu, jinai braukia į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį, į kairį, į dešinį. Mano profilyje jinai brauko ir jau su kažkuo tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoje. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi, jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai, labai, labai, labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylę Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką, apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus. Nebus. Tegu būna 70 metį su 50 metę, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą, koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? Kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini? Savo žiūrėkit gyvenimus. Žiūrėkite savęs, nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagalio jo, o mato kito gyvenime, šiaudą, adatą.
1: Ja, nu, man, ką gali, sako, blogiausia padaryti, tai patart, kitas neprašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug, bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom, pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės. Tai vedūnija. Vedūnija tai yra, tarmiškai tariant, ragana iš Keregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiėmimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai, bus sveikatos specialistai, moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims, bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars, gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dabar, žiūrėkit, jau labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai vis tik tai tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai. Ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina. Nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnyje, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas bus, konferencija, bus ar ten
0: bus atidarimas,
1: kažkas,
0: bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruoti, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti kad... reikės telefonu 06 5 3 5 3 5 5 3.
1: Jo, tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymė, ten visiek ribota yra.
0: Taip, ribotas skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas, ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra, nu, už 10 metrų nuo stiklinio restorano.
1: Kaip bus renginys? Bus
0: renginys, sakykim, su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų ant drobės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų keramikos gaminių, bus skiečiai rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai.
1: Tai ir dabar tie žmonės, signa, kurie ieško vienas kitų, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslo ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime, jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano, kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu.
1: Na, visi, ir vyru, visi ir keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi taip, keliai veda į meilę.
1: Jo, tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com.
0: Taip.
1: Ir telefonas, kurį šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti.
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Elektroninis paštas bus Aš tavo, tu mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, tik tai be varnelių. Mhm. As tavo, tu mano, taškas LT, eta, gmail.com.
1: Aišku, aš tavo, tu mano, taškas LT.
0: Jo, tai eta, gmail.com. Be tarpų, be taškų. Be varnelių.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ir į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai atsidaro naujas projektas, Aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kastanauskienė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06 53 53 553. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą. Ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube Pukas TV laidą galite rasti. Ir ačiū Astai Vitaitei Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pukas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Septynios minutės po pusės vienuoliktos. Po laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva, kuri buvo tiesiog geriai transliuojama iš Pūko televizijos, sugrįžtame ir į mūsų radio eterį ir metas mitų laidai, kurioje įvairiomis temomis kalbėdami galim surasti įvairių klaidingų įsitikinimų. Pavyzdžiui, apie vegetarišką mitybą ir pačių gydytojų nuomonės yra gana skirtingos, bet jie sutarė dėl vieno. Atsisakius mėsos ir kitų gyvūninės kilmės produktų svarbu taip sureguliuoti mitybą, kad organizmui nebūtų daroma žala. Taigi, kokiais mitybais yra apipinta vegetariška mityba? Ar tapus vegetaru galima atsikratyti svorio, nes kai kurie būtent ir pasirenka tą vegetarišką mitybą dėl to, kad numestų vieną kitą nereikalingą kilogramą. Kaip yra iš tiesų, ne visi vegetarai yra liekni ir tiesą sakant sveiki. Ir jeigu atsisakėte mėsos, bet ir toliau valgot perdirbtą nesveiką maistą, tai organizmas negaus jokios naudos. Mėsos atsisakymas nepadeda numesti nereikalingo svorio. Jeigu norite, kad kūnas būtų gražus ir sveikas, būtina įvairi ir atitinkanti organizmo poreikius mitybą. Juk kokia bus nauda iš to, jeigu pasirinksit vegetarizmą, bet dažnai smaguriausiai atgruzintomis bulvytėmis, gazuotais gėrimais ar bandelėmis. Taip pat yra gana plačiai paplitęs mitas, kad vegetarams trūksta geležies ir jiems gali išsivystyti mažakraujystė. O iš tiesų jų geležies yra ne tik mėsoje, pieno produktuose bei kiaušiniuose, bet ir apelsinuose, žemės ir graikiniuose riešutuose, baklažanuose, bananuose, razinuose, kopūstuose, kruopuose ir daugelyje kitų produktų. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad pakeitus mitybą geležies organizme netrūktų. Taip pat dar yra galvojančių, jog pasirinkus vegetarišką mitybą bus mažiau energijos. Kaip jums atrodo, čia teisybė ar vis tik mitas? Irgi jeigu propaguojat vegetarišką mitybą, galit pasidalinti ir savo pastebėjimais ar savo patirtime. Kaip galvojat, ar pasirinkus vegetarišką mitybą, tikrai žmogus turi mažiau energijos? Studijos numeris 037-34-2202. Išsiaiškinkim, tai mitas ar visgi teisybė.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
4: Prieš reklaminę ir muzikinę pauzę uždaviau jums klausimą, kaip galvojate, ar pasirinkus vegetarišką mitybą, tikrai žmogus turės mažiau energijos. Kaip gerai iš tiesų? Specialistai sako, kad net ir pasirinkus vegetarišką mitybą galima jausti žvaliai ir energingai. Na, jeigu pakeitus mitybą trūksta energijos, tai greičiausiai gaunate nepakankamai geležies ir vitamino B12. O šių maistinių medžiagų yra ne tik mėsoje, bet ir pieno produktuose ir kiaušiniuose. O jeigu atsisakote ir jų, vitamino B12 galima gauti ir iš jūros kopūstų, dumblių, špinatų, lešių, avinžirnių ir anakardžių riešutų. Taigi norėdami gauti maksimalią naudą iš šių geležimi turtingų augalinės kilmės produktų, reikėtų vartoti juos kartu su vitamina C turinčiais produktais – apelsinais, brokoliais, pomidorais ir panašiai. Tai padės organizmui įsisavinti daugiau geležies. Žinoma, svarbu tai žinoti ne vien vegetarams, bet ir visiems įvairią mitybą propaguojantiems žmonėms, kad organizme geležies nepristiktų.

0: apie netaip seniai prabėgusią saulėtą vasarą, ką tik daina nuskambėjo. Na, šiuo metu vis labiau įsibėgėjant rudenį, daugelis žmonių skundžiasi, kad kamuoja sloga. Taigi, ar teisingai išmaikštaujama, kad negydoma sloga praeina per savaitę, o gydoma per 7 dienas? Iš tikrųjų, tai yra mitas. Anksti pradėta gydyti sloga būna lengvesnė, greičiau praeina kartais jau po paros ar dviejų. Taigi, sloga tikrai nebūtinai 7 dienas turi kamuoti. Taip pat, kai tokie lietingi orai vyrauja, irgi sakoma, jog jeigu jau kojos sušlapsi, lauk slogos. O kaip yra iš tikrųjų? Peršalimo sukelia ne šaltis, ne lietus, o virusai. Tai jeigu jūsų imunitetas stiprus, nesusirgsite net ir kojas sušlapia. Ir atvirkščiai, jeigu organizmas yra nusilpęs, tai sloga gali prasidėti net ir nuo silpno vėjelio. Taip pat yra galvojančių, jog viskas praeis, jeigu lašinsite į nosį svogūno arba česnako sulčių. Iš tikrųjų, tokia rekomendacija kelia ir medikams daug abejonių, kadangi šios sultis gali nudeginti gleivinę. Geriau jas vartoti kaip maisto priedą, arba perpjauti ar sutarkuoti svogūną ir česnaką, sudėti į kelias lėkštutes ir tiesiog palikti kambaryje, kuriame guli sloguojantis ligonis ir taip fitoncidai naikins mikrobus.
1: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne? Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.

0: Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
3: Girdėjote reklamą.
4: Po 4 minučių ir žinios lygiai 11. O žiniose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog Suomijoje degalų kainos pasiekė rekordinės aukštumas. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida Viskas bus gerai, kur kalbėsime įvairiomis sveikatingumo temomis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami du nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Rugsėjo 22 dieną minima diena be automobilio. Vilniaus valdžia paskelbė, kad viešasis transportas šią dieną kursuos nemokamai. Ironiška, bet kaip tik šiandien miestą kaustės pūstis. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Sveikatos apsaugos ministerija numato apie 15 milijonų eurų bazinį finansavimą šalies akušerijos skyriams, kuris, pasak ministro Lino Kukuraičio, leistų subalansuoti jų finansus ir užtikrinti veiklos tęstinumą. Teigiama, jog didžioji dalis akušerijos skyrių šiuo metu yra nuostolingi dėl nedaug augančių paslaugų įkainių ir sumažėjusio gimdymų skaičiaus. Rusija naktį į antradienį surengė masinę raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Iš šalį buvo paleista daugiau nei 200 bepiločių orlaivių ir įvairių tipų raketų, o smūgiai fiksuoti net 22 vietose. Ukrainos oro gynyba neutralizavo 186 oro taikinius, tačiau ataka nesibaigė ir ryte. Šalies oro erdvė vis dar skraidė priešo dronai. Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,90 €, o dalis žmonių nebeišgali automobilių nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalines. Pasak finansų ministras, brangus degalai ir aukštų naftos kainų rinkose pasiekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktas artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės. Audrai praslinkus per regioną 1000 namų netoli Tokijo, antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai išklumpa stiprus taifūnai. NATO parengė 4000 puslapių planų rytinio flango gynybai. Alianso karinio komiteto pirmininkas Kopenhagoje pranešė apie 3 konkrečius veiksmų scenarijus galimos eskalacijos atveju, kurie apima pajėgų judėjimą ir atsaką. Admirolo teigimu, kariai sistemos bei ginkluoti yra visiškoje parengtyje reaguoti į įvairaus masto krizės nuo nedidelio įsikišimo iki tiesioginio užpuolimo, kuris aktyvuotų 5 straipsnį. Karininkas taip pat pabrėžė, jog NATO sėkmingai tvarkosi su hibridinėmis grėsmėmis, o žvalgyba nuolat užkardo incidentus. Anot admirolo, alijansas investicijomis taip pat skatina gynybos pramonę, kad čia būtų pasirengusi užsitęsusiam karui ir pajėgtų patenkinti būtinus poreikius.
1: Sportas.
0: pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinę tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausia klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajono protarpiais numatomas lietus. Vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Kosmetikos gaminius naudojame kasdien, tačiau ne visada atkreipiame dėmesį į jų galiojimo laiką, laikymo sąlygas ar ženklinimą. Net jei kosmetikos gaminys atrodo tinkamas naudoti, svarbu atkreipti dėmesį į jo galiojimo laiką. Pasibaigus galiojimo terminui arba gaminį laikant netinkamomis sąlygomis, gali padidėti odos sudirginimo, alerginių reakcijų ar infekcijų rizika. Apie tai plačiau komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskienė.
1: Kaip sužinoti, kiek laiko kosmetikos gaminys tinkamas naudoti? Ant kosmetikos gaminio pakuotės gali būti nurodyti du skirtingi terminai. Jeigu kosmetikos gaminio tinkamumo laikas yra trumpesnis nei 30 mėnesių, ant pakuotės turi būti nurodyta data, iki kada gaminį rekomenduojama sunaudoti. Jis žymima smėlio laikrodžio simboliu. Daugelio kosmetikos gaminių pakuotėse galima rasti atidaryto indelio simbolį, šalia kurio nurodomas skaičius ir raidė M reiškianti mėnesius. Pavyzdžiui, 6M reiškia, kad gaminį reikėtų sunaudoti per 6 mėnesius nuo atidarimo, 12M per 12 mėnesių. Šis ženklas naudojamas gaminiams, kurių galiojimo laikas netidarius yra ilgesnis nei 30 mėnesių. Svarbu įsidėmėti ir kada kosmetikos gaminio reikėtų nebenaudoti. Vien nurodytų galiojimo terminų pasikliauti nereikėtų. Net jeigu jis dar nepasibaigęs, svarbu atkreipti dėmesį į paties gaminio būklę. Kosmetikos gaminio rekomenduojama nebenaudoti, jei pasikeitė jo kvapas, spalva ar tekstūra. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar gaminys neatsiskyrė į sluoksnius, ar ant jo paviršiaus neatsirado neįprastų dėmių arba pelėsio požymių, o pastebėjus bent vieną iš šių požymių, gaminio geriau nebenaudoti. Nemažiau svarbu susipažinti ir su kosmetikos gaminio ženklinimu. Jame pateikiama informacija apie gaminį ir jo naudojimą, įskaitant gaminio arba atsakingo asmens duomenis, gaminio paskirtį, ingredientų sąrašą, gryną į kiekį, jau minėtą galiojimo arba sunaudojimo informaciją ir specialius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas. Na, o pastaruoju metu kosmetikos gaminiai tapo ypač populiarūs tarp paauglių. Jiems norėtume patarti, kad ypač blakstienų tušu, akių pieštuku ar lūpų dažais ar kitais kosmetikos gaminiais nereikėtų dalintis su kitais asmenimis. Atidarius gaminį, pravartu ant pakuotės pasižymėti atidarimo datą, tai bus lengviau sekti, kiek laiko jis naudojamas. Kosmetiką reikėtų laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu perskaityti gamintojo pateiktus įspėjimus bei naudojimo instrukcijas. O jeigu panaudojus kosmetikos gaminį atsiranda paraudimas, niežulys ar bėrimas, jo reikėtų nebenaudoti. Renkantis kosmetikos gaminius, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ar jie tinkami naudotojo amžiui ir juos įsigyti iš patikimų pardavėjų.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.
2: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 799 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 799 607.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuva vis dar neturi konkrečių atsakymų iš Pentagono dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Todėl, pasak jo, iki šiol nėra aišku, kokio dydžio pajėgumai pasieks Lietuva. Šiuo metu Europoje dislokuota apie 80 tūkstančių JAV karių, iš jų apie 10 tūkstančių Lenkijoje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežti 22 neteisėti migrantai. Šiandien pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1600 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisimtus įsipareigojimus ir teigia, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų, situacija raminta po pavienio žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Dalis specialistų Lietuvoje gali pasigirti vidutiniškai 6-7 tūkstančiais eurų, o kartais ir didesniais atlyginimais. Finansai, medicina, teisė ir aviacija nuolat figuruoja didžiausių algų sąrašo viršūnėje. Keletą mėnesių iš eilės geriausiai pasirodo orlaivių pilotai ir kitos giminiškos profesijos, rodo naujausi duomenis, kuriuos skelbia sodra. Dėl statybos darbų klaidos, nulemto telekomunikacijų linijos gedimo, buvo atšaukta arba atidėta 100 skrydžių iš JAV rytinės pakrantės oro uostų, pranešė pareigūnai. JAV transporto sekretorius pranešė, kad skrydžiai New Yorko, LaGuardijos ir Filadelfijos oro uostuose buvo atnaujinti, o skrydžiai į New Yorko ir New Yorko Johno Kennedy oro uostus sustabdyti. Jungtinės valstijos pagal neviešus susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metų sausį JAV prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėjo susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti į jų kilmės šalis, priėmimo. Rusijai tęsiant atakas prieš civilinę infrastruktūrą, jo taikiniu vis dažniau tampa ir šalies spaustuvės bei leidyklos. Vien per paskutinius 2 vasaros mėnesius oro atakų metu sunaikinta daugiau nei 13 milijonų knygų. Tai sudaro trečdalį viso šalies metinio tiražo. Spaudos sektorius sako, nežino, kiek dar pajėgs dirbti. Europos Sąjungos vardu veikianti Airijos domenų apsaugos priežiūros institucija pranešė skyrusi bendrovei Google 403 milijonų eurų baudą už pažeidimus tvarkant naudotojų buvimo vietos duomenis. Be bendrovės skirtos baudos priežiūros institucija taip pat nurodė įpareigojusi Google per 6 mėnesius užtikrinti, kad duomenis būtų tvarkomi laikantis reikalavimo. Vengrija siekia, kad JAV netaikytų jai sankcijų už rusiško žalios naftos pirkimą. Tai tampa dvišalių santykių išbandymų po to, kai šių metų balandžio 12 dieną Vengrijos parlamento rinkimuose Viktoras Orbanas patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Praėjusią savaitę JAV kongresas priėmė įstatymą, suteikiantį prezidentui Donaldui Trumpui naujus įgaliojimus taikyti muitus Rusijos naftos produktų pirkėjams. Trumpas pasirašė šį įstatymą.
1: Sportas.
0: Prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą. Prancūzas savo paskutiniajame sezone NBA atstovavo Los Angeles Clippers komandai. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusiu susitarimu nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelo sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausiai klius rytų Lietuvai. Šiaurės vakarų šiaurės vėjas jums stiprėti iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, Kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių.
2: Tu pasirodė kaip piešnė nekviesta, į vakarėlį įsirovė ryškia kometa. Tu vino

0: reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir antradienio naktį buvo neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hybridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veiklos sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veiklas strigo apie 10 kartų. Parlamentarai antradienį pasvarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 politikai susilaikė. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tada jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimame. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos, 7400 Tadžikistano. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Tęsiantis Krūnos tiltų rekonstravimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio antros dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juotkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatingumo reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo 3. Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,90 eurų, o dalis žmonių nebeišgali automobilių nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalines. Pasak finansų ministris, brangus degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktas artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės. Audrai praslinkus per regioną, tūkstančiai namų netoli Tokijo antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai užklumpa stiprus taifūnai. Vašingtonas turėtų siekti ne to jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos branduolinę programą, o ją įšaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėjos šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip branduolinė ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekartą pareiškė, kad Pchenijano branduolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogą su Minsku, nepaisant šios šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Rusijos karui kaimininėje Ukrainoje, išžengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šis skaičius sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančio iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiais tariant, didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrove MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje. Pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketo atakų bangai prieš šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusį naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą, sakė Naftogaz laikinasis vadovas. Hormuzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius, nežinomams sviediniui, buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose, laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekė išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą.
1: Sportas.
0: Pirmąją 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertūrės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą, o Lietuvai kitame teks žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelo sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 9, o trečiadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 14 laipsnių. Vakarė lienos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Turėtų lyti. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 13 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrui rodys taip pat 13 laipsnių. Turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 10, o trečiadienį dienojas laikysis 12 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 15 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dieną 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 16 laipsnių. Vakarėlis. Penktadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: paprasta ir patogu. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
1: Ryte energijos užtenka, o po pietį jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
2: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Labą dieną visiems. Kaip įprastai, po vidurdienio programoje laida Viskas bus gerai startuoja, kurioje nuo 12 iki 1 valandos kalbame įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis. O kadangi šiandieną minima tarptautinė diena be automobilio, nuo to ir pradėkime mūsų laidą. Ir šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transportą, įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai ir patiems prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo. Tikrai manau, kad daugelis mūsų kasdien praleidžiam nemažai laiko automobilyje, sėdim, mažiau judam, o intensyvaus eismo vietose susiduriam ir su didesne oro tarša, jeigu tarkim ir pėsčiomis, kur keliaujam. Tai ką galim padaryti dėl savo sveikatos? Pirmiausia, jeigu kelias nėra tolimas, tai pabandykim jį naiti pėsčiomis. Net ir trumpas pasivaikščiojimas yra geriau nei kelionė automobiliu nuo durų iki durų. Taip pat trumpoms kelionėms galima ir dviratį rinktis, jeigu oro sąlygos tai leidžia. O vykstant į darbą ar kitur, galima ir viešąjį transportą pasirinkti, jeigu patogu su juo keliauti. Taip ne tik mažinsim automobilio naudojimą, bet ir į savo dieną įtrauksime daugiau judėjimo. Na, o jeigu taip jau susiklostė, kad automobilio atsisakyti negalite, tai verta prisiminti paprastą taisyklę. Nepalikim jo be reikalo veikiančių variklių, ypatingai prie mokyklų, darželių ar šalia gyvenamųjų namų. Na, o tiems, kas turi kvėpavimo takų ligų, vertėtų atkreipti dėmesį ir į oro kokybę, bei esant didesniai taršai, vengti intensyvaus fizinio aktyvumo šalia judrių gatvių.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma – suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalus ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06-10-956-18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06-10-956-18.
3: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Lietuvoje netaip seniai praūžusi audra paankstino obalių sulčių spaudyklų sezoną ir žmonės iškart po audros, sako, maišai įsivežė gusingo vėjo nupurtytus obalius, o dabar spaudyklos, sako, jau sugrįžusios į prastą rudens ritmą, bet džiaugiasi, kad šakos ir toliau linksta nuo vaisių. Iš tiesų, ruduo obalių metas ir mūsų organizmai be galo yra naudingos obalių sultis. Ar žinojate, kad vos viena stiklinė kokybiškų sulčių gali tapti puikiu energijos užtaisu? Ir specialistai pastebi, kad ypatingai naudingos yra nefiltruotos obalių sultis, drumstos, jose yra gausu antioksidantų, kurie stiprina imunitetą, saugo širdį ir padeda mažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje. Be to, sultis esantis pektinas gerina virškinimą ir aktyvina žarnyno veiklą, bet čia svarbu nepadauginti. Spaudžiant sultis, jose lieka labai mažai skaidulų, todėl natūralus cukrus į kraują pasišalina itin greitai, tai kad išvengtumėm tų cukrų šuolių, papildomų kalorijų, dietologai rekomenduoja per dieną išgerti ne daugiau kaip vieną ar dvi stiklinės sulčių. O galima jas, žinoma, ir per pus atskiesti vandeniu. Kalbant apie obalių sėklas, irgi vyrauja įvairių nuomonių, čia jas galima valgyti ar ne, tai vis tik to daryti specialistai nerekomenduoja, kadangi jos yra tam tikros medžiagos, kuri tikrai gali sukelti tam tikrų nemalonių pojūčių. Pačios prarytos sveikos sėklos pavojaus nesukelia, nes jų kietas apvalkalas neleidžia tai medžiagai įsiskirti ir jos tiesiog pasišalina iš organizmo. Pavojus kyla sėklas sukramčius. Aišku, vienas ar keli atsitiktinai suvalgyti obaliai su sėklomis saugusiam žmogui rimto pavojaus nesukels. Bet ūmų apsinuodėjimą gali sukelti vienu metu gerai sukramtytas didelis obalių sėklų kiekis. Tai irgi verta tai žinoti.
0: Sveikatos patarimai.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokius vaistinius augalus galima rinkti dabar, rudenį, kad būtume sveikesni ir laimingesni, vaistininko žolininko Žolinčių akademijos viceprezidento lektoriaus Mariaus Lasinsko komentaras.
1: Atėjus rudenį galima dar suskupti ir pasirinkti įvairių vaistinių ir maistinių augalų. Viena iš tokių tai yra dilgėlė, bet dabar jau reikėtų rinkti ne lapus, nes jie jau sudiržė, negražus, pajuodė, o reikėtų rinkti jos karolius arba sėklas. Tai tiesiog ant kartlelio prisikabinti šniurelį ir kokį nors dubenėlį ar indelį ir galite uždėti dar kokį nors seną žuoldą, kad tinklelis atgautųsi. Ir tada prieinate prie dilgėlės, nulenkiant galvytę, pabrūžinat, išsikrytę sudyrą indelį, o vabaliukai liekant to tinklelio. Jūs tai galite prisiminti dilgėlių sėklų, kurios yra labai naudingos, kaip prieskonį galite dėti, galite daryti arbatą arba tiesiog sukramtyti po pusę šaukštelio. Jūs gausite ir kalio reikalingo širdelį, ir magnio, kad raumenys netemptų, ir geležies kraujas stiprinti, yra mikro ir makro elementai geriausiai sudėti dilgėlėje. Taip pat dar galite prisijungti ir gysločių sėklų. Noriu atkreipti dėmesį, kad visas šitas linijas sėklytės reikėtų gerai sukramtyti arba išbrinkinti iš vakaro arba sumalti, kad geriau pasisavintų medžiagos. Nes kitu atveju būsim kaip paukščiukai, kurie sulesa, nesuvirškina ir pasėja paskui kur nors. Taip pat reikėtų tinkamai vartoti sėklus. Toliau galima dar prisijungti ir putino uogų, ir šermukšnio, ir vėliau šaltalankio. Ir taip pat nepamiršti šeivamedžio. Šeivamedis, juoduogis šeivamedis, tokis turi juodas uogas, jeigu vasarą rinkome žiedus, tai dabar juodas uogas. Iš jų galima daryti sirupus arba tiesiog kramtyti kaip vitaminų šaltinį, o jeigu netyčia užkultų gripas, tai reikėtų tiesiog pavalgomai iš aukšto juoduogio šeivamedžio uogų sirupo, arba jeigu žiedų turite prisirinkę, tai litrą arba du arbatos gerti su truputėliu medaus, kad išvengti gripo. Komplikacijų ir netgi galima išvengti ir susirgymo, jeigu laiku pirmą antrą dieną paitustumus simptomus jūs gerite. Tik tai šeivamedžių uogos turi būti gerai sunokusios, nes jeigu prisijungsite pusžalių, tai galite ir apsinuodyti. Taip pat dar galite rasti, jeigu auginate savo daržą ir medetkos, dar galite kokį prisirinkti šalavijo, kurie tikrai pravers jūsų vaistinėlėje. Vaistažas reikėtų gamtai rinkti atsakingai, nei išlaužyti, nei išmindžiuti. Nes gamta visko duoda, kad tai žmogus turi reikia gerai nusiteikęs, su trys žodžių pataisyklės žinoti, tai yra pasiruošimas ir nusiteikimas, ir kad dalį vaistažodį reikia palikti ir kitiems, ir kad padaryti mažą gerą darbą, jeigu kokią šiukšlelę randė, tada gamta to visko duos. Jeigu tai netvira širdimi gerai nusiteikęs, taigi to visko bus duota. Nereikia neplėšti, nerauti, o gražiai visko paprašyti. Taigi, kaip matote, tikrai esame Lietuvoje dovanoti vaistažolėmis, ne tik tai vasarą, bet ir rudenį. Ir netgi žiemą galima rasti tam tikrų augalų, spygliuočių pagalbą. Tikrai ištiesia ranką, kad mums blogas peršinama yra. Tai pušis, eglė, kadagys, galėtų tapti puikia arba tą imunitetą stiprinti ir nuo peršinimo ligų. Taigi galima pasidžiaugti, tik tai reikia netingėti ir apsidairyti aplinkui. Čia pat yra nuostabių vaistažolių.
0: Sakė vaistininkas žolininkas Marius Lasinskas. Reklama. Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: テイスカの
1: šiandien laidoje kalbėjom apie tai, kokios naudingos obolių sultis, bet žinoma ir pačius obolius skanauti yra labai sveika ir galima su jais, kad ir obolių piragą pasigaminti, na, o jeigu norisi ir pietų patiekalą galima su jais sugalvoti. Pavyzdžiui, puikus pasirinkimas pietums, vištienos kepsneliai su karamelizuotais obuoliais ir špinatais. Labai greitai paruošiamas patiekalas ir tas salstelėjęs obuolių skonis puikiai dera su paukštiena. Jeigu norite pasigaminti ir savo namuose, papasakosiu, kaip tai padaryti. Taigi, mums reikės vištienos krūtinėlės file apie 400 gramų, dviejų obuolių, svarbu, kad jie būtų tvirtesni, rūkštokį, kuo puikiausiai tinka, taip pat kelių didelių saujų šviežių špinatų, valgomojo šaukšto lyvogio aliejaus kepimui, taip pat šiek tiek sviesto obuolių karamelizavimui ir prieskonių druskos, juodųjų pipirų, čiobrelių ir žipsnelių cinamono. Taigi, pirmiausiai vištieną paruoškime. Vištienos krūtinėlės reikėtų perpjauti išilgai, kad gautumėm plonesnius kepsnelius, tada pabarstume druską, pipirais, čiobreliais. Ir įkaitintoje keptuvėje su alyvuogių aliejumi kepam vištieną po 4-5 minutės iš kiekvienos pusės, tol kol gražiai apskrus ir iškeps. Tada išimame kepsnelius į lėkštę, uždengiame foliją, kad netvėstų ir tuo metu galime paruošti obuolius. Toje pačioje keptuvėje ištirpiname šaukštelį sviesto ir suberiame skiltelėmis pjaustytus obuolius, žinoma, be sėklyčių. Tada pabarstame žipsnelių cinamono, čiobrelių ir kepam 3-4 minutės ant vidutinės kaitros, tol kol obuoliai suminkštės, bet neištyš. Tada į keptuvę prie obuolių suberiame špinatus ir maišome apie 1 minutę, kol špinatai sukris. Tada į lėkštes dedame vištienos kepsnelius, mūsų jau prieš tai iškeptus, ant viršaus gausiai uždedame šiltų obuolių ir špinatų garnyrą. Galima patiekti ir su ryžiais arba pilno grūdo kuskusu, jau čia kiekvienas renkasi pagal skonį. Beje, šitas patiekalas naudingas sveikatai dar ir tuo, jog špinatuose gausu augalinės kilmės geležies, o obuolius esantis vitaminas C padeda organizmui ją pasisavinti daug efektyviau. O pati vištiena suteikia kokybiškų baltymų, obuoliai skaidulų, taigi toks derinys ilgam suteiks energijos, bet tuo pačiu ir neapkraus virškinimo sistemos. Taigi tikrai verta išbandyti šį receptą. Skanaus!
0: Reklama. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto, pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Jau artėja pirmą valandą. Ir jie netrukus žinios žiniose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog prezidentas paskelbė, jog nauja JAV karių pamaina jau pakeliui į Lietuvą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. O po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja jungtinių valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimo kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybių kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Šiandien pagrindinėme šalies kelyje Vilnius Kaunas įvyko masinė avarija. Pranešama, kad susidūrė bent 4 transporto priemonės, sužalotas mažiausiai vienas žmogus. Eismas Kauno kryptime buvo laikinai uždarytas. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčio ir senamiesčio jungčių atnaujinta gatvės danga įrengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, sutvarkyti šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo 1 dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintys įtakos eismui. Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Jis sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogos su Minsku, nepaisant šios šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Rusijai tęsiant atakas prieš civilinę infrastruktūrą, jo taikiniu vis dažniau tampa ir šalies spaustuvės bei leidyklos. Vien per paskutinius 2 vasaros mėnesius oro atakų metu sunaikinta daugiau nei 13 milijonų knygų. Tai sudaro 1/3 visos šalies metinio tiražo. Spaudos sektorius sako, nežino, kiek dar pajėgs dirbti. Rusijos karui, kaimininėje Ukrainoje įžengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šie skaičių sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančių iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė jo žodžiais tariant didelę pažangą, kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą.
1: Sportas.
0: Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio 1 grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą, o Lietuvai kitame tek žaisti pasaulio 1 grupės atkrintamosiose varžybose. Pirmąjį 2026-2027 metų Lietuvos futsalų sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalų supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. ir apie orus. Šiandien dangus rytiniuose rajonuose apniuks greičiausiai, o vakariniai šalies rajonai ilgiausiai pasidžiaugs saulės spinduliais. Daugelyje šalies vietovių protarpiais lis, daugiausiai klius rytų Lietuvai. Temperatūra svyruos apie 13-18 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuriuši nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų prognozuojamas lietus, vėjas krypties nekeis, išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Kitomis dienomis išliks lietinga ir vėsu. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Viskas bus gerai.
4: Sveiki gyvi, mėly klausytojai. Jau 13 valandų ir 11 minučių žengiame programoje į antrąją laidos Viskas bus gerai valandą. Ir ją tradiciškai pradėsime nuo popietės diskusijos. O šiandien paliesime temą, kuri prie bendro stalo būna, kad sukiršina net ir stipriausios poros. Na, o socialiniuose tinkluose irgi sukelia tikras diskusijų audras. Tai norėtųsi ir čia radijo eteryje su jumis padiskutuoti apie pinigus ir santykius, apie finansinę lygybę poroje. Kaip jums atrodo, ar vyras vis dar privalo išlaikyti moterį? Nes tikrai yra skirtingų pamąstymų. Vieni sako, jog vyro finansinė lyderystė yra jo brandos, vyriškumo, sugebėjimo pasirūpinti, šeimai įrodymas. Ir jeigu vyras nesugeba ar nenori prisimti finansinės atsakomybės, tai jau apie rimtą ateitį su tokiu žmogumi galvoti neverta. Bet yra žmonių, kurie sako kitaip ir mano, jog ta finansinė priklausomybė tiesiog užlugdo pačios moters savarankiškumą ir kuriant tokią nesveiką galios disbalansą santykiuose. Ir yra manančių, kad sąskaitų, nuomos, kasdienių išlaidų dalymasis palygiai tai yra vienintelė, sąžininga ir pagarbi tokia šiuolaikinės partnerystės forma. Kaip jums atrodo? Kaip yra iš tiesų? Ar tai yra tiesiog vyriškas rūpestis, o galbūt jau pasenusi nuostata? Kaip jums atrodo, pabandykime surasti tiesą šioje temoje. Studijos numeris 0373 42 02. Prisiskaminės šio numeriu galite pasidalinti ir savo nuomonėmis.

0: sugrįžtame į laidą ir primenu, kad šiandien kalbam apie finansinę lygybę poroje. Ar vis tik vyras dar turėtų išlaikyti moterį, kaip jums atrodo? Klausytojas Tomas irgi sureagavo ir nori pasidalinti savo nuomonę. Sako, vyro prievalė viską apmokėti yra pasenęs reikalas. Kodėl finansinė našta turi nugulti tik ant vyro pečių? Sako, mes tai su drauge viską dalyjamės per pusę nuo nuomos iki maisto pirkinių ir jaučiamės visiškai lygus. Štai tokia mūsų klausytojo nuomonė. Aišku, yra ir kitaip galvojančių, kad būtent vyras turėtų išlaikyti šeimą, bet kita vertus, tada poroje natūraliai atsiranda toks galios disbalansas, net ir nesąmoningai tas, kas moka, jau pradeda diktuoti sąlygas, o moteriai tai gali sukelti ir finansinį nesaugumą, baimę išreikšti savo nuomonę. Taip pat, žinoma, toks griežtas sąskaitų dalymas iki paskutinio cento, kažkur restorane ar parduotuvėje vėl sukuria tarsi tokios verslo partnerystės, o ne meilės atmosfera ir tada tokia romantika pradingsta. Spontaniškumas ir santykiai na, labiau panašus tada į kažkokią sutartį, kurie nuolat skaičiuojama, kas kam skolingas. Tai kokia vis tik yra laimingų porų paslaptis, kągi santykiai ekspertai sako ir ką rodo atlikti tyrimai. Ogi tai, kad sėkmingiausi santykiai yra tie, kuriuose poros sugeba vis tik lankščiai susitarti. Ir čia kažkokio universalaus modelio nėra, tai geriausiai veikia proporcinis modelis. Kaip prie bendrų išlaidų prisidedama pagal pajamas. Jeigu vienas uždirba daugiau, tai jis proporcingai ir padengia didesnę dalį išlaidų. Kai abu išlaiko savo ir asmeninius kišenpinigius, už kuriuos neprivalo atsiskaityti. Taigi vis tik ta ideali formulė netokia, kuri diktuoja mada ar tradicijos, o ta, dėl kurios abu santykiuose jaučiasi ramus. Svarbiausia, nebijoti apie tai pasikalbėti dar prieš apsigyvenant kartu, kad po to tie finansiniai nesutarimai neužgesintų gražiausių jausmų. Nu, mes turime skambutį, laba diena.
1: Labą dieną, Auris, norėtų nuomonę sakyti.
0: Gerai, Auri, kokia jūsų nuomonė?
1: Mano nuomonė, jeigu žmonės susituokė, Ir savo visam gyvenimui paskiria vienas kitą, tai čia šitas dalykas negalioja. Čia jie atsiduoda vienas kitam ir skiria visą meilę savo vienas kitam. Ir pinigai išnyksta kaip toks dalykas. Kas mano, tas tavo, tas mano.
0: Taip turėtų būti tas dalymasis, ar ne?
1: Jeigu jie save skyrė visam gyvenimui vienas kitam, o jeigu tenai laukia savo progos kokios kitos, nu tai tada jau reikia kaupti kažką anai progai. Tai vat ir tas matosi ant sutoktinių, jeigu jau, kaip sakant, jau čia mano, čia tavo, tai reiškia kažką kitas tavim nebepasitikė.
0: Taip jau kažkokie tada išskaičiavimai, ar ne, įvyksta?
1: Jo, čia pirmutiniai požymiai, aš manau.
0: Gerai, ačiū Auriu už skambutį, už jūsų pasidalintą nuomonę. Tai turbūt, kaip sako ir specialistai, svarbiausia atrasti tą aukso vidurį ir kalbėtis apie finansus atvirai, be kažkokio gėdos jausmo. Ir svarbu, kad abu žmonės santykiuose jaustųsi vertinami ir saugus. Tai tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos rubrikų.

0: Dienos komentaras. Rudenį pabjūrus orams, vairuotojai verčiami važiuoti atsargiau, prisitaikant prie realių eismo sąlygų. Apie tai išsamiau draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovo Andriaus Žiukelio komentaras.
1: Krituliai vairuotojas išmuša iš vėžių, o eismo sulėtėja tiek, kad didmiesčiuose susidaro spūstys. Kai kuriems vairuotojams netgi turbūt kyla klausimai, nejaugi staiga visi vairuotojai prarado vairavimo įgūdžius. Lietus sniegas paskatina vairuotojus, tikrai paskatina sumažinti greitį ir be abejo smarkiai sulėtėja ir bendras transporto srautas. Tikrai daugelį pažįstama situacija, kuomet sulaukus netikėtų kritulių mieste eismas tarytum sustingsta. Tai lemia ne tik suprastėjęs matomumas, tačiau ir pasikeitusi kelio danga bei pasikeitęs vairuotojų elgesys. Svarbu suprasti, kad krituliai turi kur kas didesnį įtaką, ne tik suprastėjęs matomumas. Ir mūsų eismo įvykių statistika rudenį tą taip pat ir patvirtina. Net ir paprasčiausias lietus gali paveikti vairuotojų elgseną, nes palijus sudrėksta kelio danga ir automobilis gali gerokai lengviau prarasti padangų sukibimą su keliu, negu lyginant su važiavimu, kuomet asfaltas ar kita kelio danga yra sausa. Tai yra iš tiesų pavojinga situacija, kuomet paties automobilio slydimas prasideda tikrai anksti, esant netgi nedideliam palyginus greičiui, ko esant sausai dangai tikrai nebūtų. Ir tas netikėtumas yra vienas iš pavojingiausių dalykų, kadangi kai kurie vairuotojai tikrai pirmą kartą patekę į tokią situaciją, gali staiga pasimesti ir daryti už vairo ne taip elgtis, kad būtų suvaldytas automobilis. Taigi, galima sakyti, kad rudens darganos yra tik vairavimo įgūdžių treniruotė prieš tikruosius žiemos iššūkius, prie kurių pamažu ir pratinamos prasidėjusios šalnos ir slidūs keleiviai. Nors ruduo ir yra pereinamasis laikotarpis ir orų prasme pakankamai švelnus sezonas, visgi temperatūra dažnai nukrenta ir į minuso pusę ir per parą galima išgyventi ir visus 4 metų laikus. Naktį gali ir pašalti, ar netgi išryje iškristi kaip kur snaigės, dieną šilti, išviesti saulę ar lytį. Taip pat vienas svarbus dalykas yra ir saulė. Kadangi dienos trumpėja, rytas ir vakaras, tas saulėtekis ir saulėlydis būna dažniau tuo metu, kuomet visi vairuotojai kažkur važiuoja, tai yra darbo pradžia, darbo pabaiga, tai yra daugiau vairuotojų važiuojant kelyje gali akinti saulę, todėl tikrai reikėtų nepamiršti turėti akinius nuo saulės, nes tai nėra tik atributas skirtas vasaros laikotarpiui, nes saulė gali pakinti vairuotoją, o tai yra lygiai taip pat pavojinga, kaip važiavimas tiesiog užrištomis akimis. Šalnos ar krituliai reikalauja didesnio nuolatinio budrumo ir greitos reakcijos. Jei kelio danga drėgna, reikėtų laikytis didesnio saugaus atstumo, reikėtų važiuoti mažesniu greičiu, tam, kad būtų galima, esant kažkokiam netikėtumui, suvaldyti automobilį ir išvengti kažkokio eismo įvykio. Taip pat norėjau atkreipti dėmesį, kad rudenį krenta lapai, krenta spygliai, esant ypač vėjuotiems orams, ir visa šita košė padengia miškų keliukus, gali padaryti kelias tokį pat slidų kaip ir ledas, taigi reiktų nenuvertinti tokių pavojų. Ir dar vienas dalykas, apie ką norėjau įspėti vairuotojus, vis tik, kad reikėtų nenumoti ranką ir automobilio techninę būklę. Palyginus daug automobilių važinėja su perdegusiais žibintais, kas vasarą galbūt neįtin trukdo pačiam vairuotojui, kuomet dienos ilgos ir gal dar netiek ir maišo vairuotojai nedegantis vienas žibintas, tačiau tamsiu paros metu nedegantis žibintas tikrai prastina matomumą ir reikėtų to pasirūpinti. Taip pat reiktų pasitikrinti automobilio elektros instaliaciją, kadangi jeigu vasaros metu išsikvepiantis akumuliatorius dar sugeba užvesti automobilį, tai keleto laipsnio šaltis gali būti tas rytas, kuomet automobilis nebeužsives, kuomet rekomenduočiau apie tai pasirūpinti vairuotojus iš anksto, ypač kurie nėra tikri dėl akumuliatorių, dėl elektros instaliacijos tvarkingumo, reikėtų pasitikrinti, nes ne visi automobiliai išlaiko rudenio šalnų egzaminą. Norėčiau vairuotojam palinkėti dar gražių orų ir saugų kelionių.
0: Sakė draudimo bendrovės BTA ekspertizių skyriaus vadovas Andrius Žiukelis.

0: Įdomu. Įdomu.
1: O dabar perspėjimas visiems mėgstantiems darytis taip vadinamas asmenukės, ypatingai tiems, kurie rudenį ieško gražių kadrų gamtoje. Dar neseniai skelbėm, kad Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja, tai šiuo laikotarpiu gyvūnai tampa labai aktyvus, praranda atsargumą. Todėl vairuotojams reikėtų būti maksimaliai budriems keliuose, ypatingai važiuojant per miškingas vietovės. O kad laukinėje gamtoje reikia būti atsargiam, labai skaudžiai įsitikino ir vienas turistas Italijoje. Žinomame nacionalinėme parke vyriškis tiesiog per arti prisertino prie elnio, norėdamas pasidaryti asmenukę. O gyvūnas tokį elgesį įvertino kaip grėsmę ir puolė vyrą, ir šis vietoj gražaus kadro socialiniams tinklams atsidūrė ligoninėje su sunkia pilvo trauma. Taigi, gamtininkai irgi primena, kad nesvarbu, kaip ramiai atrodo laukinis gyvūnas, rujos metu jo elgesys tampa visiškai neprognozuojamas. Taigi, grožėkimės miško gyvūnais tik iš saugaus atstumo.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Penkiolika minučių lieka iki antros valandos. Pats metas trumpam atsitraukti nuo dienos bėgimo ir pakalbėti apie tuos, kurie šiandieną švenčia. Nesvarbu, ar šiandien jūsų mamos gimtadienis, ar geriausio draugo jubiliejus. Visi mes norim jiems įteikti kažką ypatingo. O ar žinot, kad pati geriausia dovana kartais netelpa jokio popierinę dėžutę. Jokų materialus daiktai pasimiršta, o tas jausmas, kai važiuojant automobilyje ar sukantis virtuvėje staiga per radiją nuskamba tavo vardas, mylima daina, sukelia tikrą šiurpuliukų bangą. O sveikindami per radiją savo artimuosius ne tik juos pačius pradžiuginate, bet tuo pačiu leidžiat ir visai Lietuvai prisidėti prie šventės. Tad, jeigu norite skirti muzikinę dovaną savo artimajam, o galbūt savo patiems, jeigu ši diena rugsėjo 22 yra jūsų asmeninė šventė, skambinkite į studiją telefonu 037-34-2202 ir netrukus radijo bangomis nuskambės jūsų sveikinimas ir pasirinkta daina. Priminsiu ir šiandienos varduvininkus, tai yra Mauricijus, Tomas, Tarvinas ir Virmantė. Sveikiname jūs, beje, šiandien ir Šiaulių miesto gimimo diena, taigi savo pažįstamų šiauliečius irgi galite pasveikinti.

0: Klausytojai iš Kauno mums paskambino. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ką norėtume pasveikinti?
1: Aš sakau visiems kauniečiam labą dieną ir dabar mano prašymas toks. Kaimynė mano močiutė vadinama, aš ją vadinu, sukanka 90 metų. Visam name vyriausias žmogus. Aš ją laiminu, sveikinu, jinai mano užtarėja, mano padėjėja, nors ir vyresnė, bet mes visą gyvenimą bendraujam. Dabar noriu pasveikinti to pačiu kaimynę Lionę su per vieną dieną čia gimus, su gimtadieniu, kuriai sektųsi, kuriai būtų sveikatos, stiprybės, ramybės. Dar savo sūnų Vylių, kuriam tą pačią dieną gimtadienis, palinkėti jam meilės, laimės, stiprybės, sveikatos ir viso ko geriausio. O savo kaiminę Dalę su praėjusiu biškį gimtadieniu jubilėjumi linkiu jai irgi stiprybės, ramybės, meilės ir viso geriausio šio žemėj. Neatsigręžti atgal, o žiūrėti visiems į priekį. Ačiū, kad esate.
0: Ačiū Jums už skambutį, už linkėjimą, štai kiek daug rugsėjo mėnesį švenčiančių yra tarp mūsų klausytojų artimųjų ir pažįstamų, linkim visiems neblėstančių optimizmo ir kad laimė Jūs lydėtų ne tik per šventes, bet ir kiekviename žingsnyje. Taigi eteryje Jums visiems nuskambės ir muzikinė dovana.

Lieka 3 minutės iki 2 valandos jau netrukus žinios. O žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Seimas pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus eteryje, o po žinių programoje aktualijų apžvalga.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų. Eteryje žinios. Seimas antradienio po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2000.

0: 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data – spalio 7 diena. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė vienas. Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir antradienio naktį vėl buvo neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamojo kontrabandinio baliono Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veiklas strigo apie 10 kartų. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos ir 7400 Tadžikistano. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausi dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimto pavojų saugai ir saugumai. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad Europos Sąjungos įvestus turtų įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumos, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2 eurus ir 90 centų. Dalis žmonių nebeišgalė automobilių nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse yra brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalinės. Pasak finansų ministrės, brangos degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasiekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktos artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės, audrai prasilinkus per regioną 1000 namų netoli Tokijo, antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai išklumpa stiprus taifūnai.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsa Švili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelo sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio. Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre Lietuvė Gerda Grudzinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą. Ir apie orus. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus, temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai, termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Sveiki visi. Jau 14 valandų ir 13 minučių, taigi programoje metas aktualijų laidai. Jos metu ir apie mūsų šalies aktualijas pakalbėsime apie užsienio įvykius, bei domėsimės, kas įdomus vyksta sporto pasaulyje. Europos Sąjungos visuomenės sensta, nau darbingo amžiaus žmonių dalis mažėja. Tai reiškia ne tik mažesnį darbuotojų skaičių, bet ir galima spaudimą atlyginimams, ekonomikos augimui ir socialinės apsaugos sistemai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija naujausioje savo ataskaitoje pastebėjo, kad gyventojų senėjimas ateityje sumažins bendrą dirbtų valandų skaičių. Štai Lietuvos banko ekonomikos departamento direktoriaus patarėjas Ernestas Virbickas pastebėjo, kad gyventojų senėjimas turi poveikį daugeliui ekonominių rodiklių, ypač darbo rinkos rodikliams. Lietuvos banko atstovas paaiškino, kad mažėjant darbuotojų skaičiui, Lietuvos įmonės vis dažniau pritraukia darbo jėgos iš užsienio. Vėlų pirmadienio vakarą radarams fiksavus kontrabandiniams balionams būdingas atžymas, vėliau Varėnos rajone buvo aptikta 12 dėžių, kaip manoma, tokiu būdu atgabentų cigarečių. Tačiau pasieniečiai sako, kad šiemet ženkliai sumažėjo atveju, kai rūkalus kontrabandininkai atgabeno balionais. JAV prezidentui Donaldui Trumpui skelbiant apie planuojamą pasirašyti susitarimą su Baltarusija dėl kalio trašų pirkimo, šalies politikai kol kas nemato galimybės jas gabenti per Lietuvą. Europinės sankcijos kol kas galioja iki vasario 28 dienos. Lietuva, jei ir galvotų, daryti kažką kitaip, negalėtų to daryti be Europos Sąjungos valstybių sutikimo. Be to, Lietuva mano, kad šiame etape nėra jokių priežasčių panaikinti sankcijas. Sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir aktualijų laida tęskime verslo naujienomis. Vienas euras investuotas į automobilių kelių tinklo remontą ir priežiūrą valstybei sukuria apie 1,5 eurą 70 centų ekonominės naudos. Rodo Vilniaus universiteto mokslininko atliktas tyrimas. Anot jo per metus valstybinės reikšmės keliams skiriama vidutiniškai 392 milijonai eurų šalies ekonomikai, tai sukuria apie 581 milijoną eurų naudos. O iš jų beveik 75 milijonai eurų mokesčiais grįžta į valstybės biudžetą. Šiandieną šalies degalinėse visų degalų kainos šoktelėjo. Labiausiai daugiau nei 4% brango benzinas. Apie tai pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Benzino kainos degalinėse sviravo nuo 1,85 centų iki 2,10 centų, o dizelino kainos sviravo nuo 2,15 centų iki 2,40 centų. Vyriausybė pristačius šeimos paketą, kuriuo siekiama didinti gimstamumą ir kuriam iki 2034 metų reikėtų beveik 800 milijonų eurų, premjeras sako, kad paketo priemonėms kitąmet reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Ministras pirmininkas konkrečiai neįvardijo, kokios šeimos paketo priemonės bus pradėtos taikyti nuo kitų metų.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.
1: Pirmiausia, norėtume patarti detaliai aptarti paslaugų teikimo sąlygas, nes kiekvieno verslinko pareiga yra aiški ir suprantama informuoti vartotojus apie teikiamas paslaugas. Šios paslaugos neįvykdęs verslininkas turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. Todėl prieš atliekant paslaugą, prieš paliekant drabužių valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai nebūtinai gali būti sutartis, gali būti užsakymo kvitas ar panašus dokumentas, tačiau jame kiek įmanoma detaliau svarbu aprašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui patikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau įrodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir na kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas. Taip pat įvertintant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius, išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygiai procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluošto ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai, veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojui padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimo paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjui pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

0: Dienos aktualijos.
1: Aktualijų laidoje metas ir užsienio naujienoms. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Ir sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Savo ruoštų Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimų Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę, tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalise. JAV vakarų pakrantį rengintis. Kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkius ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirinkti problemams, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje dėl jau kelias savaitės vyrančio toksiško smogo ūminių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius viršijo 170 tūkstančių. Dėl miškų ir durpynų gaisrų kilusi sveikatos krizė labiausiai veikia vaikus, o tiršti dūmai jau pasiekė ir kaimininės valstybės – Malaiziją bei Singapūrą.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas sporto naujienoms. Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Sugrįžkime iš Pekino į Lietuvą. Kauno Žalgirio prezidentas Paulius Jankūnas ir sporto direktorius Gediminas Navickas pristatė šiandieną 2026-2027 metų sezono biudžetą, kuris artėja prie 30 milijonų eurų ribos. 2026-2027 metų sezone Žalgiris planuoja rekordinį 28,8 milijono eurų biudžetą, o daugiausiai planuojama išleisti žaidėjams ir treneriams išlaikyti 19,7 milijono eurų. Šiandien Druskininkuose ir Lazdijų apylinkėse prasideda istorinis Lietuvai renginys – Europos orientavimosi sporto čempionatas ir finalinis pasaulio taurės etapas. Pirmą kartą šalies istorijoje tokio lygio varžybose mūsų šalyje atstovaus 18 sportininkų, tarp kurių ir naujokai, ir olimpinės patirties turintys sportininkai. Taigi sėkmės mūsų tautiečiams.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinių ryšių stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias

energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse.
Ja vakariniai pakrantėje rengintis, kai prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potinių grėsmė. Gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvepavimo takų ligų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvepavimo takų ligų atveju nustatyta mažiems vaikams. Sportas. Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas, pajūryje sustiprės pavojingi vėjo gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuri šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Vėjas krypties nekeis, išliks apie smarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

juk kartais būna sudėtinga kalbėti žodžiais paprastai.

0: Reklama.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
2: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogų.
1: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
3: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
4: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs. Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
5: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
1: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.

0: Paniurius, nusiminęs ir nelabai savo nuotaiką slėpdamas, ima Jonušas aiškinti Vytautui susidariusią padėtį. Juk tu supranti, kad sėdint Čerske toli nuo Žemaičių, sunku bus organizuoti kovą prieš Algirdaičius. Kol Palenkė žemės dar nebuvo jo gailos užgruptos, galima buvo manyti pilių priedangoje susisiekus su dėde Liubartu organizuoti kariuomenę ir pasipriešinimą. Jis sąmoningai nutyli, kad Palenkės žemės iš tikrųjų iš jo atimtos, kad jo gailos žygis aiški atvira grėsmė Mozūrų kunigaikščiams. Kągi tu manai daryti dabar, kai Algirdaičiai sudarė sutartį su ordinu ir Vytautas skaniai ir garsiai nusijokė. Jo nuotaika neatrodo tokia niuri kaip Svainio, jis linksmas ir atsako jam. Kad jie sudarė su ordinu sutartį, tai labai gerai. Tai žymiai palengvins ir man sudaryti sutartį irgi su ordinu. Prieš Algirdaičius. Tik tam aš reikalingas pinigų. Jonušas nustebė žiūri į Vytautą. Mozūrų kunigaikščiai, Zemovitas, Jonušas ir kiti be pinigiai valdovai skolose paskendė, o dabar dar įsipainioja į kovą už Lenkų karaliaus karūną piastų garbiai, nebeturi ne vieno atliekamo grašio. Na, pinigų ir aš reikalingas, įspėjo Vytautą, na ir nežinau, iš kur jų gauti. Dabar Vytautas stebėsi Jonušo nesumanumu. Iš ordino, aiškiai nurodo Vytautas. Tas plėšikų lizdas pertekės visokiais turtais. Kailį nuners, bet tikrai duos, jei gaus kokį valščių laidų. Valandėlė pagalvojęs priduria. Bus gera proga ir mano reikalus su didžiuoju magistru pasikalbėti. Jonušas pakelia akis ir žiūri į Vytautą, tartum nieko nesuprasdamas ar stebėdamasis jo naivumu. Kokiu reikalu? Klausia. Vytautas žino, Danutė jam sakė, kad jo gaila reikalauja išduoti jam visus Kestutaičius. Jonušas tas silpnabūdis žmogus, nors ir su pasipiktinimu atmetė tą reikalavimą. Vis dėlto dėl jo tikras negalė būti. Algirdaičiai savo tikslui pasiekti, kuriam vienintelė kliūtis Vytautas, nevengs net Mozūrų ginkluotojo puolimo. O tai suardytų visus piastų planus, ir tada Jonušas nepasidrovėtų išduoti Vytauto. Jis pats palengvina Jonušui kelią iš susidariusios painiavos. Matai, iš lengvo pradeda Vytautas, tau kaip piastui svarbu paremti brolį Zemovitą, siekiantį Lenkų karaliaus karūnos. Aš nenorėčiau būti tau kliūtimi ir našta. Vytautas mato, kaip švinta Jonušo veidas. Iš kitos pusės, dabar, būdamas visiškai be žemės ir be namis, ir sėdėdamas Čerske, aš tikrai nieko nenaudosiu, veikiau viską prarasiu. O Algirdaičių sudarytojų su ordinu sutartis palengvina man tarti su kryžiuočiais, vieninteliais, kurie gali mane paremti. Jonušas, nors ir labai patenkintas Vytauto sumanimu išsikraustyti iš Mozūrų, vis dėlto nesupranta, kuo jis dabar, bejėgis ir tuščiarankis, galėtų kryžiuočiams būti naudingas. Kuo tu dabar gali kryžiuočius suvilioti? Atvirai stebisi Jonušas. Vytautas slaptingai šypsosi. O, tarė daug dar kuo. Pirmiausia, žemaičiais. Jogaila atidavė juk tai, kas ne jo. Ordinui būtų labai svarbu gauti iš manęs tiesioginio žemaičių paveldėtojo to akto patvirtinimą. O visų svarbiausia, tai aš pats jų rankose. Jonušas net pašoka. Ką? Sušunka nusigandęs ir nustebęs. Tu pats manai vykti į ordiną? Vytautas teigiamai linksi galvą. Jo veidas išblyškęs, lūpos be lašo kraujo pamažu virpa, kai jis tarė. Taip, tai vienintelis kelias išsigelbėti. Tai liūdnas ir skaudus kelias kiekvienam lietuviui. Man, Kestučio sūnui, šimteriopai skaudesnis. Bet kito nėra. Nutyla kaupėsi sieloje, pridurė. Aš žinau, koks pragaras bus iš to mano kraštui. Bet aš ir ką kitą žinau. Žinau, kad aš vienintelis, kuris gali išgelbėti Lietuvą nuo Algirdaičio kraštui pražutingų sumanimų. Ir ta žinojimas verčia mane rizikuoti visu kuo. Be to, aš nedaug teturiu, kuo galėčiau rizikuoti. Prarasti galiu tik savo galvą, o laimėti daug. labai daug. Neapsakomai, pasakiškai daug. Visa Lietuva. Jonušas visai sumišęs. Dabar aš tavęs visai nebesuprantu, atvirai prisipažįsta. Ne manęs tu nesupranti, pataiso jį Vytautas, bet suktosios ordinų grobonių politikos. O dar dėdės ordino bičiuliu, nusijuokė. Koks aš bičiulis, mėgina teisintis, numodamas ranką. Vis tiek, sutrukdo jį Vytautas. Ordinui nuolatinė priežastis karui su Lietuva svarbesnė už bet kokias sutartis. Kada ordinas laikėsi sudarytojų sutarčių? Tik tada, kai jo jėgos neleisdavo jam jų laužyti. Sutartys su Algirdaičiais tai ištisa virtinė priekabių karui paskelbti. O mano buvimas ordine – tikras šaltinis nuolatiniam žygiams prieš Lietuvą. O be to dar Konradas von Wallenrodas, būsimasis magistras. Ką aš tau aiškinsiu, tu niekad nesuprasi ordino lietuviškosios politikos klastingumo, nes tu nuo šaliai stovėjai. O aš joje išaugau, suvirėjau ir dieną iš dienos gyvenau. Už tą mokslą tėvo, brolių ir artimųjų draugų gyvybėmis mokėjau.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kazys Puida, Magnus Dux, Tesinys.

pradeda suprasti Vytautą, jo tragingą būklę. Jau žudbutinį pasiryžimą siekti savo tikslo. Šios minties pagautas, savo tikslų iš akių nepaleisdamas, jis klausia: tai kuo galėčiau tau padėti? Vytautas susigraibo ir tučtuojau jam atsako: visų pirmiausia, parūpink man pinigų. Juk tu gali gauti tik ordinį, tai važiuok į ordiną. Ten gausi pasiskolinti, dar prašyk magistrą, kad priimtų mane su visa šeima ir palydovais į savo globą. Aš nieko iš jo neprašau, tik tegul užtarė mane prieš jo gailą, kad sugražintų man tėvo žemės. Jonušas galvoja: nedaug tu nori. Eidamas pas vokiečius ir galėdamas būti jiems naudingu, kaip tu sakai, aš nebūčiau toks kuklus. Vytautas šypsosi. Kuklumas girdėjau esanti didelė krikščionių dorybė, atsako Vytautas. Einant pas didelius krikščionis, reikia nors jų dorybėmis prisidengti, jei jų neturi. O be to aš manau, kad tas pats kuklumas ne paskutinės eilės. Po metų kitų rašysime to kuklumo sąskaitas, o tada matysime, kieno sąskaita bus kuklesnė, baigė juokdamasis.

Aplinkui balta žiemos skraistė. Tolumoje dunkstančių miškų nejudrių juodų sienų saugoma, tartum mieganti pasakos karalaitė. Ore laksto linksmos baltos, gyvos naigulės, lyg norėdamos pralinksminti niūrias keliauninkų mintis. Sutartą dieną Vytautas atvykę su visa šeima ir palidovais susitinka su ordino didžiuoju maršalu Konradu von Wallenrodu. Priėmimas gerokai vėsus, kaip ir oras už lango. Smarkuolis maršalas nerodo Vytautui nei reikiamos pagarbos, nei tinkamo mandagumo. Vytautas šaltas, mandagus, nė valandėliai neprarasdamas savo išdidumo, šypsosi viduje iš maršalo storžieviškumo, nes gerai žino, kaip ordinas nudžiugo, sužinojęs iš Jonušo apie jo rengimąsi į jį kreiptis. Kodėl kunigas nesikreipė į mus pakalbos prieš jo gailą, kai sėdėjai Vilniuje? Šiurkščiai netaktingai užsipuodo Wallenrodas. Vytautas nuolaidžiai nusišypso. Po Vaidilos ir jo gailos sudarytos su ordinu sutarties dviejų armijų akivaizdoje. Kokios begalėjo būti derybos ir ką būčiau iš tų derybų laimėjęs? Wallenrodas kiek sumyšta, kad nieko nesugeba į tai atsakyti. Susidaro labai nemaloni tylos valandėlė, bet ji kaip tik lemiama šioms pradinėms gimtųjų priešų deryboms. O dabar, klausia Wallenrodas, tos tylos valandėlės paveiktas. Dabar lygiai tokia pat padėtis, kaip ir tuomet. Tik partneriai pasikeitė, lengvai atsako Vytautas. Wallenrodas kitokios nuomonės. Ordinas įsitikinęs, kad Algirdaičių sukeltoji revoliucija yra taip nuvarginusi Lietuvą, kad užtenka tik ištiesti ranką ir bus lengvai pagrobta. Sutartis su Jogaila atidavė jiems žemaičius. Dabar pats teisėtas žemaičių paveldėtojas prašo ordino pagalbos prieš Jogailą. Prieš likusią Lietuvos dalį. Jam atrodo, kad ordinas niekada nebuvo taip arti savo svarbiausiojo tikslo. Ta tiksla ordinas pasieks mano, jam vadovaujant, nes didysis magistras Kolneris ligotas žmogus ir jo amžius nebeilgas. Preliminarinės derybos eina gana sklandžiai. Jas vedo tolygios jėgos, abu daugiau už viską trokšta valdžios, abu pasirengia mokėti už valdžią neįmanomiausią kainą. Abu nemano skaitytis su naujomis aukomis valdžiai pasiekti. Abu kalba vieną, o mano priešingą. Vienas iš lengvų atsargiai ruošia spastos visokiais gražiais pažadais papuoštus ir vilioja juos. Kitas iš anksto visą tai gerai žinodamas, mielai stačia galva lenda į juos, o sieloje galvoja. Katras iš mūdvėjų klastingesnis, katra pirmiau apmaus. Vytauto nuolaidumas, jo apsimetimas visiškų bejėgių, jo atsidavimas ordino maloniai, jo kuklutis prašymas – tik paremti jo reikalą pas Jogailą, kad jam būtų grąžintas tėvo palikimas, kurį su dėkingumu priimsęs iš ordino rankų ir be vaikių mirdamas ordinui grąžinsęs, apsvaigina lengvų laimėjimų galvą net tokiam gabiam ordino diplomatui, kaip kad Wallenrodas. Marienburgas sutinka Vytautą iškilmingai su suverenui kunigaikščiui priklausoma pagarba. Priima į didysis magistras Kolneris su visa ordino kapitula. Iš abiejų pusių skamba gražūs žodžiai, dideli pažadai, dar didesnių vilčių viliojami. Kunigieniai Onai, Ringailai, dukteriai Sofijai, Tautvilai ir bajoram žemaičiams, Vytauto palidovams. Staiga prasiveria žiauriosios riterių širdis ir nematytas vaišingumas. Vieni vilioja, masina, kiti duodasi viliojami, o širdise šlikščiausiai keikiasi. Ir vieni ir antri žino, ko nori. Tik vieni mano jau savo tikslą pasiekė, o antri žino, kad iš čia tik prasidės jų kelias į tikslą, į sunku, tolimą tikslą. O svarbiausia dabar būti draugais. Ligi laiko neišsiduoti, neprasitarti. Viską matyti, girdėti, žinoti sau ir savo kunigui. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux, Tesinis. Iš prūsų Vytautas išplečia energingą agitaciją. Jo žmonės siuvo po visą Lietuvą, ypač Skirgailai, atlikusiose žemėse, paskatindami palaikyti tilstančią opoziciją prieš Algirdaičius. Pats Vytautas nuvyksta į Žemaičius, Algirdaičių ir jo paties sutartimu užleistus ordinui. Čia, Laukuvos apylinkėse, pas Sugintą susirenka Žemaičių bajorai pasitarti. Nūtautas, Bijeika, Survila ir kiti Vytauto palydovai, Skirgailos Siautulio liudininkai, vaizdžiai įtikinamai piešia žemaičiams tos Siautulio vaizdus, nuo kurio klausytojus šiurpas purto. O kai pasitarimo pas Eigirdą dalyviai su dideliu pasipiktinimu ir skausmu reiškia pasibjaurėjimą Skirgailo žiaurumu, žemaičių nuotaika jau gerokai palinkusi Vytautui. Atgabenti dovanoms gražus žirgai, ginklai ir gelumbės pribaigė ir tuos, kuriuos žodžiai nepaveikė. O vis dėlto, kad ir buvo gerai paruošta priešų ir padėjėjų dirva, nepaisant gražių ir brangių dovanų, Vytautui tenka čia pakelti vieną iš sunkiausių kovų, kokios jam kada nors buvo tekę turėti. Žemaitis, jokių priešų ir nelaimių nepalaužiamas, atkakliai su kažkokiu maldingu užsispyrimu gindamas savo kraštą nuo priešų, išaugęs Kęstučio patriotizmo mokykloje ir paveldėjęs iš jo nenutildomą neapykantą kryžiuočiams, niekaip negali suprasti, kad sūnus to Kęstučio, kurio vedami jie nesykį kovėsi su tuo siaubinguoju priešu, kad Vytautas atvyksta pas juos šiandien iš tų kryžiuočių kaip jų draugas. Po Algirdo mirties jų vaikai pradėjo krūviną tarpusavį karą dėl didžiojo kunigo kepurės. Pradeda senis Sugintas iš tolo. Jo atsidėję klausosi keliasdešimt žemaičių bajorų sugulę žalioje pievoje, susėdę ant kaladžių, akmenų, įsitaisę kaip kam patogiau. Vytautas sėdi kartu su senesniais, žymesniais bajorais šimtametės liepos paunksmėje. Pasitarimui prasidėjus, jis pamoja Nūtautui ir sako: pasirūpink sargybą, kad ne vienas ordino šnipas nenugirstų ne vieno žodžio. Teks, matau, atvirai ir aiškiai kalbėti. Nūtautui tartų žodžius nugirsta Sugintas. Jo žila barzda suvirpa, nušutusios akys sužimba. Mūsų tarpe, kunigė, nėra išdavikų. Bajorai neramiai sujuda, dairosi. Vytautas pakelia galvą į Sugintą. Aš ne apie išdavikus jūsų tarpe galvoju, bet apie kryžiuočių šnipus. Be to, žinau, kad medžiai turi ausis. O Skirgailos ir ordino pasalūnų pilnas kraštas. Vytauto žodžiai padaro gerą įspūdį. Bajorai pasirūpina, kad ir sargybiniai apstoja susirinkimo dideliu ratu, negirdėtų nei žodžio, kas kalbama. Sugintas tęsia. Tame kare žuvo daug žemaičių. Jis išblaškė mūsų jau sutilktas jėgas. Vilnius primetė mums Skirgailą. Pagaliau jo gaila su broliais atidavė mūsų kraštą ordinui. Tartum mes jo nuosavybė būtume. Čia senis nutyla. Jo pasipiktinimas toks didelis, kad iš susijaudinimo nestengia toliau kalbėti. Atsikvėpęs tęsė. Kad taip daro Algirdaičiai, kurie nieko bendro su mumis nėra turėję. Aš dar gal ir suprasčiau. Bet kad Kęstučio sūnus bėga pas kryžiuočius, pas pikčiausius žemaičių priešus, kad jis ieško jų paramos dėl didžiojo kunigo sosto ir už tą pagalbą, taip pat atiduoda savo tėviškę tiems ramių žmonių žudikams, to vyrai mano sena galva nestengia suprasti. O po to atvyksta pas mus, mūsų pagalbos prašyti prieš Algirdaičius. Nejaukinė maloni slegianti tyla. Vytautas klausėsi tų skaudžių žodžių nuleidęs galvą, jis jaučia dabar. Čia per kietos galvos, kad duotųsi greitai ir lengvai įkalbamos. Per standus prandai, kad neįtikinti, nusilenktų. Teks daug pasakyti, ko dar šiandien gal ir nereikėtų ištarti. Reikės pasakyti, nes per čia vienintelis kelias į tikslą. Pamažu pakyla pusamžis vidukliškis Klausgaila. Aš manyčiau, kad prieš bet ką sprendžiant reikėtų mūsų kunigo Vytauto išklausyti. Jis gali daugiausia mums paaiškinti,
1: O paskui jau mes galėsime ką ir nutarti.
2: Vyrai, pradeda Vytautas skardžiu aiškiu balsu. Nėra tokio dalyko, kuris neturėtų savo tiesos. Čia buvo iškelti kaltinimai Algirdaičiams ir Kestutaičiams dėl pradėto tarpusavio karo, kuriame iš abiejų pusių be naudos žuvo geriausi vyrai. Visai teisingi kaltinimai. Tik jie bus dar teisingesni, kai Algirdaičius su Kestutaičiais pakeisime toje kovoje tam tikrai žmonių sambūriais, siekiančiais krašte valdžios. Tada Algirdaičiai ir Kestutaičiai pavirs tik tos kovos vadais, vien tik įrankiais. Bet už tų kovos įrankių vis dėlto stovi visa valstybė, gyvi žmonės. Čia tad ir slepiasi visas pavojus ir valstybei, ir jos gyventojams. Visi klausosi atsidėjęs, stengiasi nepraleisti ne vienu žodžiu. Tuo tačiau aš nemanau teisinti nei Algirdaičių tą kovą savo šeimos reikalų padariusių, nei Kestutaičių, priverstų bėgti iš krašto, viską praradusių ir paspikčiausių savo priešus pagalbos ieškančių. Žemaičių žudynėms prasidėjus, aš užgniaužiau širdyje visas mūsų padarytas Jogailos kriaudas. Nusilenkiau ir nusižeminau prašydamas sugražinti man tik tėvo palikimą. Nes tuo maniau pasiseks man nors nekaltų žmonių žudynę sustabdyti. Į mano nužemintą, kuklų ir teisėtą prašymą Jogaila atsakė naujomis žemaičių skerdynėmis ir palenkės paskutinio mano tėviškės klipelių užgrobimu. Tai buvo aiškus man žudbutinės kovos paskelbimas. Pagaliau palenkė žemes už grobės, pareikalavo iš Jonušo, kad mane jam išduotų grasindamas karu. Kas buvo daryti Jonušui? Ir man su šeima, ir su mano ištikimai žemaičiais? Be žemiai, be namiai kreipėmės į ordiną, kad galėtume gelbėtis patys ir gelbėti tai, kuo Algirdaičiai ėmė lengvapėdiškai švaistytis. Kas ne jų buvo ir ne jų bus. Dabar Vytauto balsas kietėja, tvirtėja, valdyti ir sakinėti pratės, nestengia net balso sulaikyti, kai kalbama apie patį opiausią dalyką. Bet aš atvykau pas jūs ne tik pagalbos prašyti. Valandėlė stabteli, pagalvoja, paskum dar tvirtesnio balsu. Atvykau jums pasakyti, kad jūs nepaisytumėt jokių sutarčių su ordinu jūsų sąskaiton daromų. Nei Jogailos, nei mano. Gyvas bruzdėjimas, šūkavimai. Jau senokai bus atsiradęs naujas, papaikęs žodis politika. Tai yra vienas kito mulkinimas gražiais žodžiais, dideliais pažadais, su dar didesne klasta galvoje širdyje. Tai atnešė mums vokiečiai. Iš jų to išmokome ir tuo ginklu turime su jais kovoti. Todėl visi mano pažadai ordinui neturi jokios vertės. Aš priverstas tai daryti, kad kartu su žemaičiais galėčiau gelbėti visą valstybę, kurią Algirdaičiai skubiai gena į Maskvos prieglobstį. Žemaičiai dairosi tarp savęs. Jie nesitikėjo tokio aiškaus atviro pasisakymo. Jie tarėsi būsę maldaujami, prašomi pagalbos, o to tarpu jiems aiškiai nurodoma, kad jie patys turi gelbėtis. Kad galėtų gelbėtis, turi žinoti nuo ko ir kaip. O tai geriausiai žino Vytautas, todėl negalima jam pagalbos atsakyti. Yra daug dalykų, nugirsta jie vėl tą patį balsą tokia aišku ir įtikinama, kurių aš visiems pasakyti negaliu. Dar per anksti apie tai kalbėti ir visiems žinoti, tai galėtų mums pakenkti. Todėl išrinkite po patikimą vyrą iš seniūnijų, kuriems aš pasakysiu tai, kas jau dabar reikia žinoti. O jums visiems vyrai dėkoju, kad nepatingėjote susirinkti skaudžiausiais mums visiems reikalais pasitarti. Šypsosi maloniai. Atvežiau jums dovanų. Gerų dovanų. Žirgų ir ginklų, kad turėtumėte kuo nuo draugų gintis ir gelumbės, kad žiemo šalčius lengviau pakeltumėte, kai ateis reikalas. O tas reikalas gali ateiti labai greitai. Žemaičiai Vytauto paraginti sudaro savo krašte pirmutinę atstovybę. Medininkų Daukša, Kaltinėnų Eimantas, Luokės Sugintas, Kražių Einoras, Viduklės Klausgaila, Raseinių Asteika, Ariogalos Gineitis, Kretingos Girdvainis.

0: nebus naudojami. Parlamentarai antradienį pasvarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 politikai susilaikė. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės du kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tada jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Pastaraisiais metais daugėjant į Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperio sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimame. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos ir 7400 Tadžikistano. Bendrovė energijos skirstymo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubusius didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Jutkienė, jau išmokėta 156 600 eurų pagal 926 prašymus. Prancūzijos prezidentas po susitikimo New York'e su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasis raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos brandalinę programą, o jei išaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėjos šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip brandalinį ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekartą pareiškė, kad Pchenjano brandalinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogos su Minsku, nepaisant šio šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau nei dabar jas įsigijant iš Kanados.
1: Sportas.
0: Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą. O Lietuvai kitame teks žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Pirmąją 2026-2027 metų Lietuvos futsal sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsal supertūrės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį, bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Ir apie orus. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Rytoj dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur prasilinks trumpalaikis lietus, temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio diena lis, vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai – berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt – maisto papildas. Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Sveiki, radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pūkas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur dar būtumėte. Visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose. Galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34. 0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano, vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
3: Sveiki.
2: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius. Bet yra labai didelė, sakykime, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašė, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę? Ar reikia vyrui moters, moters vyro? Dabar, aišku, tų lyčių buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievo sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoje. Ar vienas gali gyventi?
3: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos, bet pagalvokime apie tai. Ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį. Jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro, įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, na ir pirmin.
2: Ir skandina savo gyvenimą.
3: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų santykių, vedę iš jų pusę. Nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename – kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
2: Jo, tai ar žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas
3: taip,
2: ir
3: taip,
2: buvo toks gyvūnas?
3: Taip.
2: Ir jie perskėlė per pusę?
3: Taip.
2: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
3: Ne, buvo. Aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvau, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, Bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom. Ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po du žmonės, vienas ant kito, nugarom sulypė, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlėje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę. Ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, sveik, negalės neturinti žmogus. Skanuoja ją, ne, ne, ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave. Ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale, tie aštuoni žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo, ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos, paprasčiausia jie mėgėjai medžioti kartu, dvi moteris mėgėjos į teatrą nueiti. Ir pas mane projektas labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu esi, man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit, tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus... Vieniša moteris nori nueiti į teatrą ir jai taip nepatogu nueiti vienai. O gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
2: Jo, tai
3: galbūt perauks ir
2: meilė. Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę, ir čia, kaip sakot, vat, vyrai, jinai medžioklė, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, jeigu ten, kai dabar, čia, nenori tų žodžių, bet tu minėti dabar, pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimų, susijėjimų žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės... Šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti. Širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinklus, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tos prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano. Tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokį 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai, žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokiais nori tais failais, ir žmonės ten prapuola. prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turite draugių, turite visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta, kaip jūs galvojat, kodėl jie ieško? Kad ir internete, nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nueiti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Bet ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas tai turbūt susijęs su tokiu nuo širdžių dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti labai norėčiau ir tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
3: Taip, aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti, aš tapau, aš kuriu. Gali būti. Man su jie labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su jie praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose. Tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė ir manau tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes, nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuves organizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių. Kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų. Kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka. Kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau 3., 4. Klasėje, vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite, pas mane nebus jokių programėlių, pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jūs, išklausys, patars, galbūt padės.
2: Dabar sakai, ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
3: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.ashtavotumano.com. Jau veikia, ten viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
2: Bet tai te reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
3: Nereikia, nieko. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks, nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Nu, savo, nu gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06535353. Manau, kad draugai atsiminę mano numerį mintinai, tikrai bėdoje man paskambins.
2: Dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos augintų vaikus, ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? Na, to projekto pačio, ko jūs norėtumėte, kad tam projekto veikiant, koks būtų rezultatas?
3: Mano gyvenimo svajonė, įkūrus šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusio šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
2: Ja, nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patys tai veiksmą kalbėt, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
3: Viską.
2: Ne, visko tai nerasi. Bet
3: viską, ką? Ko jam reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
2: Tai galimybės gal rasti, tai visko tikrai nerasi. Visko tikrai nerasi.
3: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę. Aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
2: Ja, na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, aš mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją suraskime mane dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo ko jis ieško, ko jis nori daugmaž ir užtaipė telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės bilekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti ir rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
3: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų. Jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją ir norėtų bendradarbiauti. Norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektą gyvendinti, jau jie dirba tą linkmę. Tai, manau, verslo partnerį surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
2: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimų?
3: Tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų, vadinkim, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykim, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj sirti, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmes užblokuoti, ir, nes visose šitose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
3: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausia, nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje, moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoje dirba su talybais ten kažkur, tai ten ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas? Jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai. Aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo Kevinas Kosneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau, sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas prieimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sako, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojat? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
2: Bet pinigai liko.
3: tuos jau, kur jinai išsiuntus.
2: Ar nebūs
3: jau? Nu, taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kas nuo karto, jis nedidelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu, bet pastovi.
2: Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 siuntėjų,
3: tai... Jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
2: Vidiškėse, kur nors.
3: Kur nors sėdi, messengeriu rašo tokiom panašiai naiviom moterim ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau, išmėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, palauk, kažkai 2 dukras turiu, apie kokį sūnų kalba. Kai pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą. Grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
2: Nu, pavyzdžių reikia.
3: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas 10, jeigu ne kas 5, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
2: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi, telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo, tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit, atvirai norit papasakoti apie savo kažkokius tai įkliubimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu. Irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį į tualetą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjai koridoriu, vyriškį sutvarkė, ten jie pagelbė ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakoti, skambinkite, kalbėkite.
3: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų, tai paprasčiausiai pinigų ištroškia vyrai, kurie duoda viltį.
2: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
3: Na, jūs apie barakudas, prašo. Jūs apie barakudas
2: kalbate. Nežinau, internete sakė vyra.
3: Paminėsiu laidą, kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakuda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris?
2: Ne gyvatė.
3: Nu, ne žuvis, nes barakuda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal 30 minučių. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės, nuo
2: kurie
3: tokių, kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem. Ne?
2: Taip jūs sakėt, vedęs medžioti, jeigu norėsiu, vedęs
3: ne. Ne, dėl pažinčių. Čia dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems ne, ištekėjusioms ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip. Žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą. Office adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353553, aš galvojau, va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne. Sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims išklausys, patars ir galbūt padės.
2: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jūs jie galės įsivesti?
3: Jokių duomenų nereikia.
2: Ne, nu tai Jonas, važiuoju.
3: Jonas ir telefono numeris.
2: Tai tada turi pas jūs ateit, kad jį kelt?
3: Ateina pas mane.
2: Nes jį nekelsit?
3: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save. Vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parą, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu.
2: Nu, tai
3: ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų. Vienas prieš vieną. Žmogus prieš žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia ir aš pasakysiu, ką, kuo aš galiu jam padėti. Ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projekto?
2: Nu tai po to, gerai, dar vis tiek man kyla klausimų, aš manau ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, užrašė Jonas iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoje dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
3: Jis nieko man nesiunčia.
2: Taigi sakė, siūs jums, kad
3: ne, į anketą užpildys, nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoj užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj ir ko jūs ieškote ir ką jūs norite apie save papasakoti. Ir viskas.
2: Nu gerai, tai
3: aš matysiu anketą.
2: Bet jūs matysit.
3: Aš nematys, žinau.
2: Aš tą jūs ir klausiu.
3: Ne.
2: Kad,
3: atdovanokit, aš netaip jūs supratau.
2: Nes žmogus turi būti saugus.
3: Nematys kiekvienas. Niekas.
2: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, pavyzdžiui, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui jau žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit to žmonės? Jūs tada taip, žiūrėkit dar kartą.
3: Taip.
2: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš kaip pavyzdys.
3: Taip.
2: Jo, paspaudžia siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas. Taip. Niekas kitas nemato tų duomenų.
3: Jis gali paprašyti draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
2: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
3: Niekur. Niekur tai, niekada.
2: Tai kaip duomenys?
3: Ai, jo duomenys atsiras
2: nu, kaip,
3: tada.
2: Kaip, nu, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškau Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainėje jūsų nėra to Jono duomenų?
3: Svetainėje nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas, atsius man Birutė ir atsius man Petras, atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
2: Ne? Jūs visą operuosit?
3: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
2: Čia dirbtis intelektas naudos?
3: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtiniu intelektu prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojuosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo. Gėlės pavadinimo.
2: Techninės irgi labai žinau, kad gerai. Techninėse.
3: Taip, būtent. Techninėse nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti, taip. Bet kas liečia
2: meilė.
3: Jausmus, meilę.
2: Ten nėra
3: intelekto. Intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
2: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit. Įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gaunat duomenis, Ir jūs po to su juo susisiekėt su žmogum.
3: Tai paros bėgyje. 24 valandų bėgyje.
2: Jo, ir čia gali tik lietuvių kalba, ar gali...
3: Oi, ne, gali.
2: Angliškai, gali latviškai.
3: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mum nedraugų rusų kalba. Ir, nu, tik tiek žinau.
2: Vertimai dabar
3: nevertimai, aš pati disponuoju šitomis
2: kalbomis. Bet jeigu yra reikalas, tai tave nesunku yra
3: taip. Vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai, aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas. Jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Kur, aš kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas tikras, realus gyvenimas. Ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasingą, sakykime, kaip pasakyti, nes dvasinį, vėl supranta žmonės, ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia. Dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykime, dievo dalelę savo širdį. Ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas. Ir negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas, manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti realų normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks viduje. Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausia. Ir jeigu žmogus pradeda pasitikėti savim, tą savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
3: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai, aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, vienu žodžiu taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, vat taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šūnį, čiau čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari, įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat? Programėlė, oi kaip suveikė. 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia mat, gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir šių vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš, kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų. Policija. Kauno Panemunės policijos komisariato. Praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko, kadangi santuokoje statytas namas, tai kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmą, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus. Užsidarė visos teismo durys, per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė, ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilio atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei, ir toliau teismas priteisė, kadangi santuokoje statytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų namas tėvukų. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki, tėvukas mano širdies antra puselė, jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas, jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
2: Ja, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų įvertinti.
3: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavyšių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau visiems, visi mano draugai gali paliudyti. Niekada daugiau netekėsiu. Niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri, nu va taip, va, du kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5-3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknele tu norėtum tuokti, su baltą ar spalvotą kokią nors kostimėlį, ar kokią spalvotą suknelę? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3-osios iki Liepos 18-os, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesių. Vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuos spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneš apie vestuvės, kiek aš žinau, vos ne prieš pusę metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros, kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko. Ir jos įvyko.
2: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
3: Tikrai galiu.
2: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakot niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyti niekada.
3: Žinau, jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakojau apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą, tai tokia komedija, kad, nu čia...
2: Trumpai.
3: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, už 10 tūkstančių kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skirybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau. Už 8 metrų nuo savo namo. Ir man sako, mamytė, kodėl tu vieną 8 mėnesį niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolino, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavome į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom. Ir aš ateinu jau su tais kebabais. Po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Mano profilyje jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifėje. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čianai, Lietuvoj. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylė Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos neturi.
2: Diskriminacijos nebus?
3: Nebus. Tegu būna 70 metį su 50 metį, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas. Tegu būna moteris vyresnė už vyrą. koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai, kodėl žmonės kišasi, kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini. Savo žiūrėkit gyvenimus, žiūrėkite savęs, nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagaliojo, o mato kito gyvenime. Šiauda, adat.
2: Ja, man, ką gali, sako, blogiausia padaryti, tai patart, kitas neprašo.
3: Būtent.
2: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug, bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom. Pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
3: Pas mus bus taip. Pas mus bus kviečiami įvairų žmonės, tai vedūnija. Vedūnė tai yra, tarmiškai tariant, ragana iškeregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiemimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai. Bus sveikatos specialistai. Moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims. Bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars, gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
2: Tai dabar, žiūrėkit, labai tikrai nedaug laiko liko.
3: Atidarymas.
2: Tai vis tik tai, tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
3: Taip, vyks Kaune. Penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina, nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnija, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
2: Tai kas bus, konferencija bus, ar ten
3: bus atidarymas, tai, nu, bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai, bus gražu kaip Kauno dienose.
2: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
3: užsiregistruoti
2: taip nebus, kad
3: reikės telefonu 06535353.
2: Jo, tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymį, ten visiek ribota yra.
3: Taip, ribota skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas. Ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra nu, už 10 metrų nuo stiklinio tai, restorano.
2: Kaip bus renginys? Bus
3: renginys su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų androbės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų, keramikos gaminių, bus skiečiai, rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai.
2: Tai ir dabar tie žmonės, kurie ieško vienas kito, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslui ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
3: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano. Kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu.
2: Na, visi, ir visi keliai veda į meilę, ar ne?
3: Taip, visi keliai veda į meilę.
2: Jo. Tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
3: Taip.
2: Tai bus aštavotumano.com.
3: Taip.
2: Ir telefonas, kurį šiandien kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti.
3: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Elektroninis paštas bus aš tavo tu mano.
2: Be tarpelių jokių?
3: Be jokių tarpelių, tik tai be varnelių. Mhm. As tavo tu mano taškas lt eta gmail.com.
2: Aišku, aš tavo tu mano taškas lt.
3: Jo, eta gmail.com. Be tarpų, be taškų. Be varnelių.
2: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ar į žvejį.
3: Be varnelių.
2: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo.

0: atidarymas 25 dieną 18 valandą. Ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube'e Pukas TV laidą galite rasti. Ir ačiū Astai Vitaitei, Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pukas, atsisveikinu. Ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
1: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijos sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujo

0: gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami du nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekiui mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. JAV vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų ligų atvejų, antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų ligų atvejų nustatyta mažiems vaikams.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, Kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Labas vakaras visiems. Jau laikrodžiai rodo 17 valandų ir 14 minučių. Nesvarbu, ar dar stovite automobilių spūstyje, po darbu ar jau virtuvėje sukatės, gal tiesiog gelistės namuose su arbatos padėliu. Vakaras pats geriausias metas dalinti šilumą. O šią valandą galite pavirsti ypatingą. Siūskit muzikinės dovanas, perdukit linkėjimus tiems, apie ką dabar galvojate. Arba galite pasveikinti šiandieną švenčiančius savo artimuosius. Juk nustebinti brangų žmogų tiesiogiai per radiją, tai yra dovana, kuri netelpa į jokius rėmus. Tad, jeigu norite pradžiuginti saviškius, studijas skambinkit numeriu 0900 45 00 05. Žinoma, ne tik su gimimo diena galit pasveikinti, bet ir varduvininku, nepamirškime. O tai šiandieną yra Tomas, Mauricijus, Tarvinas ir Virmantė. Sveikiname jūs, beje, sveikiname visus kilusius iš Šiaulių miesto ir gyvenančių šiuo metu Saulės mieste su jūsų miesto gimimo diena.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.

0: Pardavimas privers jūs dainuot.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
4: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu.
6: Šiandieną ypatinga diena, rudens lygiadienis. Tai yra tas metas, kai diena susilygina su naktimi. Ir galima vadinti šią dieną astronominio rudens pradžia. Ir nuo šios dienos nakties trukmė jau tampa ilgesnė už dienos trukmė ir toliau ilgėja. Taigi, tai yra visai priešinga pavasario lygiadieniui. Ir kaip ir kiekvienas ryškus gamtos pokytis, taip ir šią dieną Lietuvoje buvo nuo seno laikoma švente. Šią dieną buvo džiaugiamasi derliumi, dėkojame Dievui žemininkui, jam aukojami gyvuliai. Buvo atvedama po gyvulių porą, viršiukai ir telyčia, avina ir avi, ožiai ir ošką, parašai ir kiaulė, gaidė ir višta, žasina ir žasina, ir visi jie buvo papjaunami ir aukojami Dievui žemininkui.

Jo artėjo pusė šešių, taigi netrukus išgirsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų programoje laida vakarėje tęsis. Pagalvokite, ką norėtumėt nustebinti, ką pradžiuginti ir galėsite savo sveikinimais ir muzikinėmis dovanomis džiuginti artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki. Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Vilniaus oro uoste pirmadienio vakarą ir antradienio naktį buvo neramu. Dėl Baltarusijos vykdomos hibridinės atakos prieš Lietuvą buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Incidentas paveikė 17 skrydžių ir apie 3200 keleivių. Dėl vadinamųjų kontrabandinių balionų Vilniaus oro uosto veikla sutrikdyta po kelių mėnesių pertraukos. Pastarąjį kartą toks incidentas fiksuotas birželio mėnesį. Šiais metais dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla strigo apie 10 kartų. Parlamentarai antradienio pasvarstymo pritarė, kad konstitucijoje nebeliktų draudimo šalies teritorijoje turėti masinio naikinimo ginklų. Už tai balsavo 99 Seimo nariai, prieš buvo 13, 5 politikai susilaikė. Norint priimti konstitucijos pataisą, parlamentarai dar turės 2 kartus balsuoti su 3 mėnesių pertrauka. Tada jau reikės, kad projektą palaikytų mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Pastaraisiais metais daugėjantį Lietuvą atvykusių darbuotojų iš Vidurinės Azijos šalių, migracijos departamento vadovė Indrė Gasperis sako, kad šiuo metu jų prašymai atvykti ir dirbti nebepriimami. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančių užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Iš jų Ukrainos piliečių 80 tūkstančių, beveik 48 tūkstančiai Baltarusijos, 13 tūkstančių Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9400 Indijos, 7400 Tadžikistano. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po vieną arba apie vieną teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Tęsiantis Krūnos tiltų rekonstravimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Bendrovė energijos skirstimo operatorius ESO jau sulaukė beveik 9700 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip sakė ESO atstovė Rasa Juotkienė, jau išmokėta 156600 eurų pagal 926 prašymus. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatingumo reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo 3.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Suomijoje degalų kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, gyventojų kantrybė trūko. Litras dizelino kai kuriuose šalies vietovėse jau kainuoja daugiau nei 2,90 €, o dalis žmonių nebeišgali automobiliu nuvykti į darbą. Šiuo metu Suomijoje dizelinas degalinėse ir brangiausias visoje Europos Sąjungoje. Opozicija ir transporto sektoriaus atstovai reikalauja, kad vyriausybė imtųsi priemonių degalų kainų augimui sušvelninti. Socialiniuose tinkluose žmonės jungiasi prie spalio pradžioje planuojamos protesto akcijos Nepilk degalų, kurios tikslas boikotuoti degalines. Pasak finansų ministris, brangus degalai yra aukštų naftos kainų rinkose pasekmė. Tai lemia užsitęsęs ginkluotos konfliktus artimuosiuose rytuose ir Rusijos rinkos uždarimas. Taifūnas Japonijoje pasiglemžė mažiausiai 2 žmonių gyvybės ir sužeidė dar 5 žmonės. Audrai praslinkus per regioną, tūkstančiai namų netoli Tokijo antradienį liko be elektros, pranešė pareigūnai. Vasaros pabaigoje ir rudens pradžioje Japonija dažnai užklumpa stiprus taifūnai. Vašingtonas turėtų siekti neto jau pat panaikinti Šiaurės Korėjos brandolinę programą, o jai šaldyti ir už tai pasiūlyti sušvelninti sankcijas, sakė Pietų Korėjos lyderis. Nepaisydama ilgalaikių jungtinių tautų sankcijų, Šiaurės Korėjos šalies įstatymas įtvirtino savo, kaip brandolinę ginklą turinčios valstybės statusą, o jos vadovai nekarta pareiškė, kad Pchenjano brandolinis kursas yra nuolatinis ir negrįžtamas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Vašingtonas dirba ties didžiuliu susitarimu dėl trašų iš Baltarusijos pirkimo. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas pasisakė Vašingtonui atkūrus dialogas su Minsku, nepaisant šios šalies režimo tebevykdomų represijų savo piliečių atžvilgiu ir paramos Rusijos invazijai Ukrainoje. Pasak jo, tai leistų JAV įmonėms už trašas mokėti mažiau, nei dabar jas įsigijant iš Kanados. Rusijos karui kaimininėje Ukrainoje, išengiant į 5-ąją žiemą, Lenkija siekia savo teritorijoje priimti 15 tūkstančių JAV karių, pareiškė šalies gynybos ministro pavaduotojas. Jis teigia, kad šis skaičius sudarytų apie 10 tūkstančių rotacinių pagrindų dislokuotų karių, taip pat nuo 3,5 tūkstančio iki 5 tūkstančių nuolat tarnaujančių karių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas gyrė, jo žodžiai tariant, didelę pažangą kuriant nuolatinę amerikiečių karinę bazę Lenkijoje, nors jo administracija pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą. Ukrainos naftos ir dujų milžinė Naftogaz grupė pasirašė memorandumą su Vengrijos energetikos bendrovė MOL dėl naftos produktų saugyklų statybos Vengrijoje, pranešė Naftogaz laikinasis vadovas. Ši žinia paskelbta tuo metu, kai Ukraina ruošėsi naujai Rusijos dronų ir raketo atakų bangai prieš šalies energetinį infrastruktūrą žiemos mėnesiais. Planuojama, kad tokios saugyklos bus pastatytos netoli Ukrainos sienos ir tenkins Ukrainos poreikius. Tai taip pat leis stiprinti abipusiai naudingą tarpvalstybinę energetikos infrastruktūrą, sakė Naftogaz laikinasis vadovas. Hormuzo sąsiauryje į tanklaivį pataikius nežinomams sviediniui buvo sužeisti 2 įgulos nariai, pranešė jūrų agentūra. Vykstant karui artimuosiuose rytuose laivai šiame sąsiauryje buvo ne kartą apšaudyti. Kare su jungtinėmis valstijomis Teheranas siekė išlaikyti šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio kontrolę, o Vašingtonas toliau vykdo atsakomąją Irano uostų blokadą.

pirmąją 2026-2027 metų Lietuvos futsalo sezono titulą iškovojo Akmenės kraštas. Lietuvos vicečempionai Lietuvos futbolo federacijos futsalo supertaurės finale 3-1 nugalėjo Kauno Žalgirį bei pirmą kartą istorijoje tapo turnyro laimėtoju. Serbijos teniso rinktinė Deviso taurės pasaulio pirmos grupės mače 4-0 nugalėjo Lietuvą ir iškovojo kelialapį į kitų metų kvalifikaciją į finalinį turnyrą, o Lietuvai kitame teks žaisti pasaulio pirmos grupės atkrintamosiose varžybose. Vilniaus Žalgiris ir krašto gynėjas Saba Mamatsašvili abipusio susitarimo nutraukė bendradarbiavimą. Kartvelas sostinės komandai atstovavo nuo sausio mėnesio.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 14 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 14 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 9, o trečiadienį dienojas 12 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 14 laipsnių. Vakare debesys atneš lietaus. Penktadienio dieną laikysis 12 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o trečiadienį dienojas kils iki 17 laipsnių šilumos. Vakare turėtų lyti. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 17 laipsnių. Lis. Penktadienio dieną numatoma 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną laikysis 14 laipsnių. Vakare lynos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Turėtų lyti. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienio dieną bus 14 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas numatoma 13 laipsnių. Lis. Penktadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 13 laipsnių. Turėtų lyti. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 12 laipsnių. Turėtų lyti. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 10, o trečiadienį dienojas laikysis 12 laipsnių. Lis. Ketvirtadienį dienos metu prognozuojama 15 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Penktadienio dieną termometrai rodys 12 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dieną 13 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 16 laipsnių. Vakarėlis. Penktadienį dienos metu numatoma 14 laipsnių. Debesys atneš lietaus.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Pūko radijas.

Sugrįžtam tiesioginėme eteryje į laidą vakarėje, kur kaip tik nuskambėjus dainai Aš žvaigždė, metas pažvelgti į žvaigždės ir pasižiūrėti, kągi astrologai sako apie šiandien rugsėjo 22-ąją gimusių žmonės. Ir jie sako, jog šių žmonių asmenybės valdo dvi galingos planetos. Už aštrų intelektą atsakingas Merkurijus ir meilės bei estetikos deivė Venera. O to rezultatas, kad tai yra neįtikėtinai charizmatiškos asmenybės. Tai yra žmonės, kurie turi analitinį protą, yra labai darbštus, tvarkingi. Taip pat turi ir nepriekaištingą stiliaus jausmą, eleganciją. Ir tai yra tie žmonės, kurie visur, nuo savo namų interjerų iki santykių, ieško tobulos harmonijos. Taigi, linkime, kad pavyktų tą harmoniją ir atrasti, o po to ir puoselėti. Taigi, jei jūs aplinkoje yra šiandieną švenčiančių, vis dar galite juos pasveikinti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005.

0: skambino klausytojas. Labas vakarus.
1: Labas vakarus. Esu iš Šiaulių.
0: Taip.
1: Parduodu vyrišką dviratį.
0: Ir viskas būtų?
1: Viskas. Mano telefonas 06032 08 97.
0: Taip, supratom, ačiū už skambutį. Gražaus vakaro ir klausytojų iš Šiaulių numerių pakartosiu. Susidomėjusiems skelbimo 06 03 20 89 7.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Mano senjoras ieško moters. Mano numeris. Girdit mane?
0: Taip, klausom.
1: Mano numeris 06-08-95-8-17. Ačiū už skambutį.
0: Ačiū Jums. Sėkmės ir pakartosiu senjorų kontaktinį numerį 06-08-95-8-17.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Girdėjote reklamą.

po milijono bučinių. Šiandieną savo gimtadienį švenčiančiam Oskarui siunčia ir artimieji, šeimos nariai, draugai. Visi linki, kad gyvenime vyrautų pusiausvyra, kad sveikata būtų gera, kad laimė kasdienė, o sėkmė lydėtų kiekviename žingsnyje. Taigi, gimtadienį švenčiančiam Oskarui nuskambės ir muzikinė dovana.

Štai kiek daug linkėjimų nuskambėjo gimtadienį švenčiančiam Oskarui, na ir šiuo linkėjimu jau ir laida vakarėja priartėjo prie pabaigos. Ačiū klausiusiems, dalyvavusiems, netrukus eteryje žinios. O žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Europos Sąjunga ir Filipinai pranešė, jog abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl laisvosios prekybos susitarimo. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po to daug gražių jūsų mėgstamų dainų eteryje skambės. Gero vakaro. Iki.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Šiaulių rajono gyventojų artimiausiamis dienomis laukia suintensyvėjęs karinės technikos ir karių judėjimas. Rugsėjo 22-24 dienomis šviesių paros metu Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono kariai pratybas vykdė Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje aviacijos bazės prieigose. Pratybo metu kariai su savimi turės ginklų, tačiau imitaciniai šaudmenys nebus naudojami. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie leis lengviau gauti kurortų ir kurortinės vietovės statusą. Tam nepritarė kurortus ir sveikatinimo įstaigas vienijančios asociacijos, esą kyla grėsmė nuvertinti patį kurorto vardą ir prarasti konkurencinį pranašumą užsienio rinkose. Iki šiol kurorto statusas buvo siejamas ne tik su turizmui patrauklia aplinka, bet ir su išvystyta sveikatinimo reabilitacijos ir sanatorinio gydymo infrastruktūra. Dabar pakaks turėti vieną tokią įstaigą, anksčiau reikėjo trijų. Vilniuje baigti pagrindiniai Basanavičiaus gatvės rekonstrukcijos darbai. Vienoje svarbiausių naujamiesčių ir senamiesčių jungčių atnaujinta gatvės danga, įrengta lietaus nuotekų sistema, pakeistas avarinės būklės vandentiekis, sutvarkyti šaligatviai, taip pat įrengtos dviračių juostos abiem kryptimis. Nuo rugsėjo pirmos dienos Trakų gatvės kryptimi jau kursuoja viešasis transportas, o nuo rugsėjo 23 dienos troleibusų ir autobusų eismas bus atkurtas abiem kryptimis. Iki spalio pabaigos gatvėje bus užbaigti pavieniai likę darbai, neturintis įtakos eismui. Artėjant biudžeto svarstymams, tradiciškai juntamas įvairių institucijų ir organizacijų sujudimas, neišimtis ir švietimiečiai. Keturios profesinės sąjungos švietimo ministrai šią savaitę priminė sutartimi prisimtus įsipareigojimus ir teigė, jog projekcijose trūksta daugiau nei 50 milijonų eurų. Pasak jų situacija Raminta Popovienė žada aptarti su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Uraganas Polo antradienį prie Meksikos ramiojo vandenyno pakrantės sustiprėjo iki aukščiausios

0: penktos kategorijos, tačiau turėtų likti jūroje. Pranešė JAV nacionalinis uraganų centras. Jis perspėjo, kad Polo vis dar gali sukelti gyvybei pavojingus potvynius ir purvo nuošliaužus, o nuo antradienio iki trečiadienio gali dar labiau sustiprėti. Meksika kasmet siaubė ciklonai tiek Ramiojo, tiek Atlanto vandenyno pakrantėse, paprastai nuo gegužės iki lapkričio. Europos Sąjunga ir Filipinai šiandien pranešė, kad abi pusės pasiekė proveržį derybose dėl ilgai laukto laisvosios prekybos susitarimo. Tai naujausias Briuselio žingsnis prekybos srityje, Europos Sąjungai siekiant diversifikuoti partneristės tuo metu, kai žemyno susiduria su iššūkiais iš Jungtinių valstijų ir Kinijos pusės. Prancūzijos prezidentas po susitikimo New York'e su Ukrainos prezidentu pareiškė, kad Prancūzija sustiprins Ukrainos oro gynybą, tiekdama radiolokatorius ir perimančiasias raketas. Per išsamų pokalbį abu lyderiai taip pat aptarė grėsmes Ukrainos energetikos sistemai artėjant žiemai. Jungtinės valstijos pagal neviešų susitarimus su 35 valstybėmis deportavo daugiau kaip 25 tūkstančių žmonių iš šalis, su kuriomis šie migrantai neturi jokių ryšių, rodo paskelbtas tyrimas. Nuo tada, kai 2025 metų sausį JAV prezidento pareigas pradėjo eiti Donaldas Trumpas, Vašingtonas su besivystančiomis šalimis sudarinėjo susitarimus dėl migrantų, kurių teisiškai negalima išsiųsti į jų kilmės šalis priėmimo.
1: Sportas.
0: Niderlanduose finišavusiame paplūdimio tinklinio turnyre lietuvė Gerda Grudzinskaitė su naujosios Zelandijos sportininkė Olivia McDonald pateko į finalą ir užėmė penktąją vietą. Prancūzijos krepšinio legenda Nicolas Batumas oficialiai paskelbė apie karjeros pabaigą. Prancūzas savo paskutiniajame sezone NBA atstovavo Los Angeles Clippers komandai. Ir apie orus. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, vėjas išliks apysmarkis. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus, temperatūra pasiskirstis tarp 6-11 laipsnių, o pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Jeigu jums jau trečią dieną iš eilės nesinori dirbti, reiškia jau trečiadienis.

Kodėl nutukusių žmonių procentas Prancūzijoje mažiausias? Ogi prieš maždaug dešimtmetį Prancūzijos sveikatos ministerija nusprendė, kad didžiausias lėšas reikia skirti ne gydymui, o įvairiausiams prevenciniams programoms. Jie nesiėmė drastiškų perversmų, ragindami gyventojus keisti gyvenimo būdą ir valgyti tik tai nekaloringą maistą, paprasčiausiai įrengė sportavimo aikšteles, kad visi galėtų sportuoti. Maža to, patys politikai, medikai pradėjo rodyti pavyzdį, bėgiodami ar kitaip sportuodami. Tai tapo tiesiog madinga. Mokykloje vaikams vietoj dviejų kūno kultūros pamokų buvo įvestos trys. Kiekvienas mokinukas po pamokų privalėjo lankyti sporto būrelį bent kartą per savaitę. Verslininkams, kurie steigė sporto klubus, valstybė sumažino mokesčius. Tarp kitko, Švedija, nusprendusi kovoti su gyventojų nutukimu, įvedė sistemą, pagal kurią ligonis, kuriam šeimos gydytojas diagnozavo antsvorį, gauna siuntimą į sporto klubą, kur jo laukia specialistas. Sporto klubo mokestį kompensuoja valstybė. Jei vis dėlto žmogus nesiklausė gydytojo patarimų ir nesportavo, atsidūręs ligoninėje dėl antsvorio įtakotų ligų, gali būti priverstas už paslaugas susimokėti pats. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieko sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimų ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektrą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių lygomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių lygų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokio raginimo pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. JAV vakariniai pakrantė rengintis, kai prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potinių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvepavimo takų lygų atvejų, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvepavimo takų lygų atvejų nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

pasakaitė. Bėkim žvėris pažiūrėti. Kas ten miške kala? Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, net girelė dunda. Bėkim žvėris pasitarti, ką reikia daryti. Ir subėgo žvėris. Atbėgo vilkas pilkas per miško tankumyną. Uuu, kas čia miške triukšmauja, aš jį gyvą prarysiu. Išlindo lapis mailės napė.

0: iš tankių karklynų. Kiau, kiau, kiau, kur priešas, aš jį sudraskysiu. Astraksėjo veraitė, papusto degaitė medžių viršūnėmis. Čik, čik, čik, čik, čik, kas įsibrovė į mūsų gėrę? Aš jį riešutą mėsiu. Atlėkė briedis pračiaragis. Tik stirnas dar trūksta. Atidumė stirnas keltanagė, tik šerno dar trūksta. Atkriuksėjo šernas ilgašnipis. Tik kiškio trūksta. Astriksėjo ir kiškelis, pilkas mažutėlis. Susirinko visi žvėrys pasitarti, ką reikia daryti. Kągi, kitą bedarysi? Siūskim porą pažiūrėti, kas tenai triukšmauja. Bet kas eis?
1: Bet kas eis?
0: Ir prabilo vilkas.
2: Tegu eina tie, kurie turi išpūstas uodegas.
0: Lapis voveraitė turėjo išpūstas uodegas, bet abi bijojo eiti.
1: Ne, ne, atsakė jos. Tegu eina tie, kurie turi trumpas uodegytes.
0: Kiškis su stirna turėjo trumpas uodegytes, bet abudu bijojo eiti.
1: Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi smailius ragus ir aštrias iltis.
0: Briedis turėjo smailius ragus, šernas aštrias iltis, bet abudu bijojo eiti.
2: Ne, atsakė jie, tegu eina tie, kurie turi plačius nasrus.
0: Vilkas turėjo plačius nasrus, bet ir jis bijojo eiti.
2: Ne, atsakė jis, geriau eikim visi kartu.
0: Ir nubėgo vilkas, dantis iššiepęs. Nuskodė lapė, uodegą išpūtus, nudundėjo briedis ragus atstatęs, nukriuksėjo šernas iltis atkišęs, nukurnėjo stirna galvą iškėlus, nupiškėvo veraitė medžių viršūnėmis, o pačiame gale kiškelis triksėjo, pilkas mažutėlis. Pribėgo eglyną, o eglį genelis, kaukši, kalas napeliu, net gerelė dunda.

0: reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Ramia pavasario popietę, meškiukas ir arkliukas leido laiką namie. Tik staiga lauke aptemo dangus, lyg būtų užėjusi tamsi naktis. Saulė pasislėpė už debesų, o medžiai pasišiaušė nuo vėjo. Pradėjo lyti, žaibuoti ir pasigirdo griaustinis. Meškiukas ir arkliukas tai bijojo, kad vienas kitas stipriai apsikabino ir sėdėjo nekvėpuodami. Tuomet kažkas pabeldė į duris. Meškiukas ir arkliukas dar labiau užsigando ir nekvėpavo. Beldimas nesiliovė. Už lango lyjo, žaibavo ir baisiai griaudėjo. Tada už durų pasigirdo balsas. Čia aš, Teodoras, įsileiskite. Meškiukas ir arkliukas lengviau atsiduso, išgirdę gerai pažįstamą draugo balsą, tačiau prieiti prie durų jie vis dar bijojo. Pagaliau ryžosi, susikabino už rankų ir nuėjo atidaryti durų. Teodoras buvo permirkęs nuo lietaus ir sustiręs, jau užkūrė židinį ir išsivirė kvapnios melisų arbatos su medumi. Visi trys susėdo prie židinio pasišildyti. Namuose buvo jauku, nors už lango vis dar lyjo, žaibavo ir griaudėjo.
1: Vaikai, jūs bijote griaustinio, paklausė Teodoras, žiūrėdamas į jų išplėstas iš baimės akis.
0: Jiedu papurtė galvelę, sakydami, kad nebijo. Jie nenorėjo pasirodyti bailiais, bet jų akis bylojo visai ką kita. Teodoras juos nuramino. Jis papasakojo, jog gamtai po žiemos labai reikia lietaus ir saulės, kad ji galėtų atsigauti ir žydėti. Jei nebus lietaus, pavasaris nebus toks gražus, žalias ir kvepiantis. Nuo to laiko meškiukas ir arkliukas nebebijojo stipraus lietaus, griaustinio ir žaibo. Jie nebedreba, susėdė šalia vienas kito, o žaidžia žaidimus jaukiuose namuose.
2: Vakaro pasakaitė.

0: slapukas. Ką veiksime rytoj? Klausė bitutė Zim, prisivakarojusi, prisiklausiusi jonvabalių giesmelių.
1: Rytoj kepsim laužę bulves,
0: kiek pagalvojęs atsakė į šunelis rrr.
1: Kaip gerai, nudžiugo bitutė. Dar niekada laužę bulvių nekepiau, niekada laužo bulvių neragavau.
0: Atskrido bitutė kitą rytą.
1: Kas čia taip gardžiai kvepia?
0: Oi, ogi šunelis rrr, lauželį prie būdo susikrovęs bulves kepa. Apsėvė bitutė vyžom ir nuskubėjo pa šunelį.
1: Bet ji, draugužį, sakė, kad bulves kepsim rytoj,
0: staiga atsiminė.
1: Teisybė, sakiau,
0: pūsdamas karštą bulvę patvirtino šunelis rrr.
1: O kepame šiandien?
2: O teisybė, šiandien
0: šunelis rrr atsikando bulvės ir ramiausiai ėmė kramsnuoti.
1: Tai kur pasidėjo rytoj?
0: Nerimo bitutė.
2: Rytoj laistysime pomidorus,
0: pasiūlė šunelis rrr.
1: Gal visa bus aiškiau?
0: Ta dien bitutė kaip visada rinko medų, šunelis rrr saugojo namus, o vos pakilo saulė. Tiesą sakant, ji dar nepakilos nebuvo, abu atsidūrė pomidorų lysvėje.
1: Labas rytas,
0: pasisveikino bitutė.
2: Labas rytelis,
0: nusižiovavo šunelis ir kibo abu į darbą. Belaisėdama bitutė klausė,
1: ar tau netrodo šunelį rrr, kad laistomėmės juos šiandien?
2: Tikra tiesa,
0: apstulbo šunelis.
2: Kur pasidėjo rytoj?
0: Ir ėmė uostinėti po pomidorais būdoje už būdos, rytojumi dar nekvepėjo.
1: Žinau,
0: suzvimbė bitutė Zim.
1: Rytojus išplaukė upe, ar matai? Pasislėpė už rūko ir išplaukė.
2: Imkim rytoj ir patykokim jo valtyje,
0: pasiūlė šunelis.
1: Abu visą dieną dirbo, paskui žaidė ir niekam neišsidavė, kad rytoj valtyje tykos rytojaus.
0: Buvo dar naktis, kai abu susitiko paupy. Viena žvaigždelė dar vis šoko danguje, pamačiusi abu nenoramas nėrė į upę ir ėmė teškentis. Sudraudė ją bitutė Zim.
1: Išbaidysi rytojų.
0: Šunelis nieko nesakė, jis kone nekvėpavo, bet rytojaus pėdos jau ir vėl buvo taušusios.
1: Mes ir vėl jo tykojam šiandien,
0: kone pravirko bitutė.
2: Taip, rytojus yra pas didžiausias lapukas, kokį tik man kada teko sutikti,
0: prisipažino šunelis.
1: Nenusiminkit,
0: taškėsi vandenį žvaigždutė.
1: Parašykite rytoj į laišką, o aš jį perduosiu.
0: Draugužiai susižvalgė ir nusiyrė į krantą laiško rašyti. Ir dar viena pasakaitė vaikai šiam vakarui. Onas Jautakės, Avinėlis Jakobas ir Debesėlis. Pasiklausykite. Avinėliui Jakobui viskas nusibodo.
3: Kas viskas?
1: Na, tiesiog viskas. Kramsnoti salotas, gerti arbatą, rikiuoti mintis galvoje, klausyti mamos ir tėčio. Jis nutarė užkopti į aukštą kalną ir pakeisti savo gyvenimą.
0: Avinėlis Jakobas užstrakaliavo ant šatrijos kepurės ir uždusęs nustebo.
1: Kaip toli matyti! Visa žemė lyg ant delno.
0: Ir avinėlis Jakobas išsitiesė žolyje, kad ramiai apmastytų, ką išvydo.
3: Dangumi plaukė debesėlis. Jakobas atidžiai jį įsižiūrėjo.
1: Panašus į mane lyg tikras broliukas,
3: tarė sau.
1: Tik juodos dėmelės ant nosies nėra. Bet kai pamastai, tai netoks jau didelis trūkumas.
3: Ir avinėlis Jakobas pasisveikino su debesėliu. O debesėlis jam mandagiai atsakė:
1: labas.
3: Kas toliau? Juodu pasikalbėjo apie orą, apie gyvenimą. Avinėlis parodė debesėliui žaliame klonėje vos įžiūrimus savo namus. Debesėliui jie patiko.
1: O aš neturiu namų,
3: liūdnai tarė jis.
1: Galėtume gyventi drauge, pasiūlė Jakobas. Juk mudu tokie panašus.
3: Jei nori, nupiešiu tau juodą dėmelę ant nosies ir tada mūsų niekas nebeatskirs.
1: Oi, aš net nepaklausiu tavo vardo.
2: Aš Grigas,
3: tarė debesėlis.
1: O kuo tu vardu?
2: Aš Jakobas,
3: avinėlis padavė debesėliui priekinę kanopėlę. Debesėlio delnas buvo toks švelnus, kad Jakobas jo niekaip neprisivertė paleisti. Pūtė lengvas vasaros vėjas ir avinėlis Jakobas pamažu ėmė kilti aukštyn kartu su debesėliu Grigu.
1: Nemaniau, kad moku skraidyti,
3: sušuko Jakobas. Jis buvo kiek per geros nuomonės apie save, bet Grigas nutarė patylėti. Tik tvirčiau suspaudė Jakobo kanopėlę, taip jie abu ir nusklendė dangumi. Tik Jakobo nelaimiai visai ne jo namų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijos sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perdoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių ligomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių ligų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo

0: mane pasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. JAV vakariniai pakrantėje rengiantis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktus regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvepavimo takų lygų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvepavimo takų lygų atveju nustatyta mažiems vaikams.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, Kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: išradimai, kuriuos sugalvojo vaikai. Daugiau nei prieš 100 metų vienam paaugliui kilo puiki mintis, kaip apsisaugoti ausis nuo šalčio. 1873-aisiais 15-metis laukė išbandė pačiūžas, bet jį kankino šalančios ausis. Berniukas nebėgo kepurių, nes juos nemaloniai graužė, todėl sugalvojo ant metalinės vielos užkabinti du apvalius kailio gabaliukus. Netrukus su tėvų pagalba jis šį išradimą užpatentavo. Tokio tipo ausinės per pirmąjį pasaulinį karą naudojo galybė JAV kareivių. Batutą taip pat išrado būtent vaikas. 1930-aisiais 16-metis mokyklos gimnastikos ir nardymo komandų narys nusprendė namuose ištempti medžiagos gabalą ant metalinių rėmų ir pašokinėti ant jo nuo garažo stogo. Po 7 metų medžiagą pakeitė guminis pagrindas, kuris ir šiandien labai mėgamas kiekvieno vaiko. Brailio raštą šią iškilių taškų skaitimo sistemą sumastė 15-metis. Iki tol buvo rašomos iškilios, paprastos abecėlės raidės, kurias aklieji galėjo skaityti pirštais, bet tai buvo labai nepatogu. Berniukas apako būdamas 3 metų, nuo 10 pradėjo mokytis karališkame aklųjų institute Paryžiuje ir dar po 5 metų sugalvojo aklųjų skaitimo sistemą.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinio ryšio stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijų sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų ES valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektrą. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perduoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybių kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių lygomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių lygų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Niderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad ES turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad ES įvestas turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Jav vakariniai pakrantėje rengintis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų lygų atvejų, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų lygų atvejų nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės, šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kuršių nerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį ketvirtadienį daug kur praslinks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Noriu priminti, kad YouTube Pūkas TV taip pat gali tiesiogiai jungtis visame pasaulyje, kur būtumėte. Visur matysite mūsų laidą ir kviečiu prisijungti prie laidos, dalyvauti mūsų pokalbiuose. Galbūt jums bus kas nors įdomu, galbūt norėsite užduoti klausimus svečiams. Tai telefonas 34 0077, Kauno kodas 037. Ir mūsų svečias tarptautinių projektų Aš tavo, tu mano vadovė Asta Vitaitė Kastanauskinė. Labas.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykim šiandieną tokią labai svarbią temą. Mes visą laiką kalbame apie šeimą, mes visą laiką kalbame apie santykius. Bet yra labai didelė, sakykim, tokia kenkėjiška idėja, kaip išsiskirti, kaip šeimą išsidraskyti, kodėl tai vyksta, tai mes labai daug nagrinėjame. Bet ar gali žmogus vienas gyventi? Na, sako, gali ir kalėjime vienas gyventi, bet čia buvo konservatoriai parašė, kad ir Kaune galima gyventi. Atsimenu, Dainavos rajone kabojo plakatas. Tai norėčiau, Asta, jūsų paklausti, ar žmogus tokia socialinė būtybė, ar gali gyventi vienas ar negali? Ar būtina jam tuoktis, ar būtina rasti antrą tą pusę? Ar reikia vyrui moters, moters vyro? Dabar, aišku, tų lyčių buvo prigalvoję, ko tik nori, bet aš manau, kad vyras ir moteris, tai dievų sukurtas toks darinys, kurie turėtų vis tik tai rasti vienas kitą ir vienas su kitu kurti laimę ir džiaugsmą šeimoje. Ar vienas gali gyventi?
2: Geras klausimas. Manau, kad tikrai negali gyventi žmogus be žmogaus. Žinoma, yra įvairių tipų žmonių, kurie yra vieniši, kurie yra užsidarę, intravertai, kuriem būtent reikia ramybės, tylos. Bet pagalvokime apie tai, ateina šventės, galų gale ateina vakaras po darbų, žmogus grįžta namo ir jis vienas. Taip, jis gali įsijungti televizorių, kompiuterį. Jeigu vienas, dažniausiai jaunimas ką daro? Įsijungia programėlės, įvairių pažinčių, saitų, na ir pirmien.
1: Ir skandina savo gyvenimą.
2: Taip, ir skandina savo gyvenimą. O jau kai įsiveli į internetinių pažinčių svetainę, tai kiek esu girdėjusi iš draugių, iš draugų. Prieš 6 metus pasižiūrėjau vieną kartą pas draugę, nu tai ką, dabar pasižiūrėjau po 6 metų, tie patys. Tik tai sukas yra tu, jie ieško besipareigojimų, santykių, vedę iš jų pusę. Nu, vienu žodžiu, aš prieš tai. Aš būtent norėčiau pacituoti Platono veikalą Puota, kur labai gerai filosofas Aristofanas yra pasakęs. Žmogus buvo sukurtas du viename – kūnas ir siela. Bet dievai supyko ir atskyrė juos. Ir nuo to laiko ir gimė šitas posakis, kad žmogus ieško antros obolio puselės. Žmogui reikia žmogaus.
1: Jo, tai ar žmogus turėjo 4 rankas, 4 kojas, taip, ir taip, buvo toks gyvūnas,
2: taip,
1: ir jie perskėlė per pusę?
2: Taip.
1: Ar čia apie dvasinius dalykus daugiau kalba?
2: Ne, buvo, aš buvau kaip tik, nu, aš nežinau, mistika, ne mistika, buvau pakviesta į Kauno kamerinį teatrą ir su vyru nuėjom į spektaklį Prisirišimas. Ir aš nesupratau, galvoju, kodėl, iš kur, kodėl mane pakvietė. Aš savanoriauju šitam festivalyje, bet mane pakvietė su vyru būtent į šitą spektaklį. Ir mes nuėjom ir prasidėjo nuo to, kad pradėjo eiti po du

0: žmonės vienas ant kito, nugarom sulypę, du žmonės, vyras ir moteris, vyras ir vyras, moteris ir moteris, invalidų vežimėlėje sėdinti negalę turinti moteris ir negalios neturintis žmogus. Ir paskui tamsa, kaip minėjau, dievai supyko ir juos išskyrė. Ir jie pradėjo po visą salę ieškoti vienas kito. Būtent ta moteris, turinti negalę, sėdėdama invalido vežimėlėje, prie kiekvieno privažiavo, ji rodo širdį, rodo širdelę, ateik pas mane, ateik. Žiūri ją, sveik, negalės neturinti žmogus, skanuoja ją, ne, ne, ir nueina. Eina prie kitos moters, rodo, aš su meilė į tave, aš su meilė į tave, ateik pas mane, myliu tave. Ne, ne, nereikia. Ir taip visas spektaklis, kol galų gale, tie aštuoni žmonės, beieškodami vienas kito, surado savo poras, susijėjo, susilipdė, gal ne visi santokai suėjo, ten buvo vyras su vyru, tai nepagalvokit, tai ne tos dabar madingos santokos. Paprasčiausia, jie mėgėjai medžioti kartu. Dvi moteris mėgėjos į teatrą nueiti. Ir pas mane projektas labai dažnai maišo mano draugai, kurie aš išsiunčiau apie savo projektą anonsą. Jie man sako, oi, aš ištekėjusi, man nereikia pažinčių, ką tu Asta man čia atsiuntėjai. Arba vyrai, nubaigtų, aš turiu žmoną, kurią myliu, man nereikia pažinčių. Palaukit, tai ne pažinčių agentūra. Mano projektas apima būtent platesnė prasme. Žmogus ieško bendra pakeleivio. Nori keliauti kartu. Žmogus ieško bendra minčio. Galų gale žmogus, vieniša moteris, nori nueiti į teatrą. Ir jei taip nepatogu nueiti vienai, o gal ji atras būtent šiame projekte tą artimą žmogų, su kuriuo galės praleisti laiką, nueiti į kavinę, galų gale atsigerti kavos. O paskui galbūt užsimegs ir artimesni ryšiai ir santykiai.
1: Jo, tai
0: galbūt perauks ir meilė.
1: Tai noriu aš dar vis tik tai priminti, kad Asta sukūrė tokį projektą ir norėtų jį paviešinti ir tiesiog priminti žmonėm, kad yra galimybė surasti savo kažkokį bendramintį ar artimą žmogų, ar tam bendram gyvenimui. Nes dabar daugiausia kalbant apie pažintis, tai visi galvoja tik tai čia lova, čia tik tai nakties praleidimas ir visa kita. Gyvenimas tikrai nesusideda vien iš to. Ir kalbant apie dvasinius dalykus, apie meilę, apie pasitikėjimą, apie draugystę. Ir čia, jeigu, kaip sakot, vat, vyrai, jinai medžioklė, taigi ten nėra iškrypėliai kažkokie, jeigu ten, kai dabar, čia, nenoriu tų žodžių, visų minėti dabar, pederastas pasakyti, tai čia baisus dalykas. Tai čia kalba eina apie pažintį, susidraugavimus, susijėjimus žmonių, kad rastų bendrą kažkokį tai kalbą, gyvenimo formą, ar tai netgi tie dvasiniai dalykai, kurie žmonės šiandieną alkis yra badas, tų dvasingų žmonių šiandieną tikrai yra daug ir neranda tos erdvės, kur vienas kitą rasti, kaip pasikalbėti. Širdį plyšta, daug norėtųsi ką duoti spinduliuoti, nėra kam. Įsijungtam socialinius tinklus, kaip jūs sako, ten baisu. Ten net tas prisifotografuoja savo nuogus organus ir rodo, sako, klausyk, aš noriu draugauti, va, žiūrėk, čia mano. Tai yra baisus dalykai tos socialinius tinkluose. Mes, žinot, labai daug metų, turbūt gal jau kokie 28 metai atgal, kai pradėjom, tai mes darėm suraskim mane laidas vakare. Ateidavo tokie, kurie pravesdavo tas telefonu pokalbius, žmonės galėdavo skambinti ir vienas kitą ieškoti. Tai žinokit, kiek ten buvo ir vedė, ir ateidavo į laidą papasakot, kaip jie laimingi, kaip jie ateina, net aš išspausdavo žmonėm, kaip pasakoja, kaip jie džiaugsmo pilni, ieškoja, nerado. Tai mes per radiją šitą darydavom. Dabar socialiniai tinklai užkimšti visokiam ten, žinot, XX, kokias nori tais failais, ir žmonės ten prapuola. Prapuola ir nesupranta, kur jie atsirado. Kaip jūs, kiek laiko jūs taip pat dalyvavo tose, sakykime, ieškojimo pažinčių, bendrų žmonių, turit draugių, turit visą ko, nes projektas, kuri yra aš tavo, tu mano, tai yra ieškoti savo to, ko tau trūksta. O ko, vat jūs pagrindę jau paminėjote, ko žmonėms trūksta? Kaip jūs galvojat? Kodėl jie ieško? Kad ir internete. Nu, vienas ieško ten nakčiai, kitas visam gyvenimui, kitas medžiuot su kuo, kitas nuėti į teatrą, kaip jūs jau minėjote. Bet ko žmogui reikia? Nu, kažko reikia. Ir jisai neranda tos erdvės, kurioje nuo širdų būtų ir tikra. Ir jūsų projektas tai turbūt susijęs su tokiu nuo širdžių dalyku, ne be melo. Ir kaip tą projektą pasiekti, kurį rasti, labai norėčiau tą pradžią visą. Kokios tos idėjos padės žmonėms surasti vienas kitą, ar ne?
0: Taip, aš labai norėčiau būtent paminėti iš praktinės pusės apie tai. Aš turiu 6 geriausias draugės, kurios jau yra gyvenimo patikrintos ir tikrai galiu pakalbėti būtent jų pavyzdžių. Viena geriausia draugė yra našlė. Jinai sako, aš esu viena ir man labai gerai. Aš turiu ką veikti, aš tapau, aš kuriu. Gali būti. Man su ja labai gera praleisti laiką. Praktiškai aš jos kaip geriausia draugė, mes su ja praleidžiame laiką. Galbūt jai to ir nereikia, bet jinai galėtų rasti daugiau bendraminčių pas mane projekte. Jinai galėtų kelionėm draugų rasti. Gal jai užtenka tik tai manęs, nes mes kartu ir keliaujam, ir grybaujam, ir laiką leidžiame kartu į teatrus einame. Antra draugė irgi yra našlė, jinai paieškose, tačiau susidūrusi su internetinėmis pažinčių svetainėmis, manau, kad ji tikrai nusivylė ir manau tikrai ji ateis pas mane į projektą. Ji būtent ir buvo šio projekto iniciatorė. Atėjo pas mane ir sako, Astuis, darom projektą. Tiek daug yra vienišų moterų, vienišų vyrų, kurie, nu, tikrai vakare parėję namo galėtų daug ką nuveikti, bet neišeina iš namų, nes, nu, neturi su kuo. Darom tokį projektą, darom. Na ką, man patiko ta idėja, kadangi pati ruošiausi tuo metu savo santokai, kurią pati ir suorganizavau, vestuves suorganizavau pati, be jokių vestuvių organizatorių ir praėjo viskas puikiai. Tai aš pradėjau ruošti projektą nuo pradžių. Kaip ir minėjau, perskaičiau keletą knygų, veikalų apie tai ir pradėjau nuo to, kad reikiagi įkurti tarptautinę agentūrą. Bet mano vyras Arnas man davė tokią mintį, tokią gerą idėją. Asta, o kodėl tu nepagalvojai apie žmonės turinčius negalę? Ar tu supranti, kaip jiems sunku yra surasti vienas kitą? Gal jis nedrįsta išeiti į viešumą? Gal jis bijo būti atstumtas? O kodėl tu negali jų įtraukti? Juk pati dirbi su vaikais. Aš dirbu tarp kitko vaikų darželyje, esu vyr mokytoja ir grupėje yra visokių vaikų. Ir su spec poreikiais. Ir aš matau, kaip vaikai neskiria jų nuo neturinčių spec poreikių vaikų. Kaip jie gražiai jam padeda, jeigu kažkas nesiseka. Kaip jie globoja juos. Ir norėčiau sau užduoti klausimą, o kadagi atsiranda ta riba, kai atsiranda patyčios? Mes girdim mokyklose jau 3., 4. Klasėje, vaikai patiria baisiausias patyčias dėl nutukimo, dėl kitokio elgesio, dėl to, kad yra kitokie, o taip neturėtų būti. Tai aš ir norėčiau labai didelį savo projektą dėmesį skirti būtent tiem žmonėm, kurie turi negalę, bet norėtų sutikti sielos draugą, širdies draugą. Ateikite. Pas mane nebus jokių programėlių. Pas mane bus gyvi žmonės, kurie priims jūs, išklausys, patars, galbūt padės.
1: Visai ateiti. Čia, žinot, ateiti kur? Ateiti, kaip surasti juos, kaip surasti jūsų tą, jeigu tai nebus internetinė platforma, ar bus internetinė platforma?
0: Bus ir internetinė. Jau nuo šiandienos yra internetinė platforma www.aš.tavo.tu.mano.com. Jau veikia, ten viskas detaliai yra išdėstyta, ką mes siūlome, kas vyks, kaip vyks, kur ateiti, ką pasakyti, ko paklausti. Tiesiog užeikite į svetainę.
1: Bet tai reikia užsiregistruoti ar nereikia užsiregistruoti?
0: Nereikia. Nieko. Pas mus viskas yra anonimiškai. Jeigu žmogus nori tik tai pokalbio, tai kaip aš savo šiandien vienam draugui sakau, ryte, kuris mane palaikė ir sako, tu tik nusiramink, nesijaudink, tau viskas pasiseks, nes tu kalbi iš širdies. Aš labai norėčiau, kad tai nebūtų komercinis projektas. Aš labai būčiau patenkinta, kad išgirstų žmonės tai, ką aš sakau iš širdies. Iš širdies į širdį. Ir aš tam draugui sakau, kiek tu žinai telefono numerių mintinai? Gal mamos? Ir tai reikėtų pagalvoti. Sakau, jeigu tau bus bėda kokia, paskambink man. O tai koks tavo numeris? Sakau, mūsų agentūros numeris yra 06. Ir kadangi mano gimtadienis yra gegužės 3, aš viską norėjau pagal numerologiją sudėlioti į tą telefono numerį. Tai mano agentūros telefono numeris yra 06535353. Manau, kad draugai atsiminę mano numerį mintinai, tikrai bėdoje man paskambins.
1: Dabar kalbant apie šeimą, apie tikslą jūsų projekto, ar jūsų tikslas yra, kad kurtųsi šeimos augintų vaikus? Ar kad lengviau gyvent būtų, ar koks pagrindinis tikslas? Nu, to projekto pačio. Ko jūs norėtumėte, kad tam projektui veikiant, koks būtų rezultatas?
0: Mano gyvenimo svajonė, įkūrų šitą projektą, yra ta, kad atsirastų bent 10 šeimų, kurios man jau susikūrusios šeimos paskambintų ir pasakytų, ačiū tau, Asta.
1: Ja, nu, aš manau, kad tikrai atsiras ir suras. Dabar, jeigu apie patys tai veiksmą kalbėti, tai dabar atidaryti ten aš tavo, tu mano .com atsidarys, reiskim, jūsų tinklapis ir tenai karas žmonės.
0: Viską.
1: Ne, visko tai nerasi.
0: Viską, ko jam reikia. Vienišam, ko reikia vienišam žmogui.
1: Tai galimybės gal rasti, tai visko tai tikrai neras. Visko tikrai neras.
0: Tikrai tiesa. Ras galimybę. Aš nepažadu, kad aš jiem duosiu ateityje vyrą, žmoną, galų gale meilę. Aš to nepažadu. Aš pažadu, kad jis atras galimybę, kad jis atras šansą pradėti galbūt naują gyvenime savo istoriją.
1: Ja, na, kadangi vis tiek bus kažkoks anoniminis, pavyzdžiui, mūsų projektą, kurį mes vat, per radiją suraskime, ne, dabar transliuojam, tai mes galim užslaptinti jo telefoną, bet mes duomenis telefonis bent jau turim. Žmogus ten pasisako savo, ko jis ieško, ko jis nori daugmaž, ir užtaipė telefoną savo. Bet mes turim tą jų tikrą telefoną. O jeigu dabar tinklapyje ten galės bilekas dėti be jokių kontaktų, be nieko, ar nebus ten kokių pavojų vėl žmonėm apsigauti, rasti tą patį, ką randa kituose XX ten portaluose?
0: Kategoriškai ne. Internetinė svetainė yra sukurta taip, kad kai žmogus užpildo anketą, jis parašo tik savo vardą, be jokių pavardžių, be jokių gimimo datų, be jokių asmens kodų, jis parašo apie save trumpai ir parašo, ko jis norėtų iš kito žmogaus. Būtent ar kelioniam partnerio, ar verslo partnerio, paminėsiu, apie ką nepaminėjau, būtent ieškosim verslo partnerių įvairiom kompanijom. Galbūt atsidarė žmogus firmą, kompaniją, ir norėtų bendradarbiauti. Norėtų su užsieniu bendradarbiauti. Mes dirbsime su 6 šalimis. Su Islandija, su Norvegija, su Anglija, su Briuseliu ir su Velsu. Bendradarbiausime su šiomis šalimis, nes yra žmonės, kurie būtent padės mano projektą įgyvendinti, jau jie dirba tą linkme. Tai Manau, verslo partnerį surasti Islandijai tikrai kiekvienas norėtų.
1: Galbūt vieną verslą nestatysit klausimą.
0: Ne, tikrai ne, tikrai ne. Aš paminėjau būtent galimybę ir tą, nes aš nebuvau anksčiau paminėjus to. Tai ne tik tai bendrystė, ne tik tai kelionės, ne tik tai neįgaliųjų žmonių susijungimas ar susipažinimas su negalia neturinčiai žmonėms, bet būtent ir verslo partnerių paieška.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Bet dabar vis tiek yra rizika. Tu dabar, žinot, aferistų, vadinkim, nesąžininkų žmonių, jiegi gali bet kas užpildyti, kad ir vyras užrašys, kad jisai moteris, aš ten unutė, ieškau to ir to, ir nieks nežinos, kas tai yra. Tai vėlgi toks labai pavojingas, sakykim, jeigu jokio nėra garantijų, kad tai tikrai tas žmogus. Ar bus kokia nors priežiūra šitoj sirti, ar bus kokia indikacijos sistema, kad jeigu matysi, kad ten neteisingai pasielgi, išmes užblokuoti, ir, nes visose šitose yra pilna to nešvarumo, to negerų žmonių, neteisingų žmonių, galbūt kur ieško ir pažiūrėkit, kiek visokių finansinių šitų meilės nusikaltimų aferų būna. Ten prisidraugauja, ten meilį visą kitą, išvilioja pinigus ir taip toliau, taip toliau. Paskui žmogus neranda niekas, niekur, pasirodo, kad ten iš vis nėra Lietuvoj. Ar jūsų platformoje bus kokia nors kontrolė, priežiūra kokia nors, kad būtų saugu?
0: Taip, apie tai aš pagalvojau pirmiausia, nes viena draugė buvo susidūrusi su tokiu atveju, apie kurį jūs ir paminėjote. Atsirado žmogus, rašantis lietuviškai, labai labai gražiai rašantis, tu mano meilė, ten ryte gėlių siuntimas online, ten aš tave myliu, aš būsiu tavo vyras, aš tau žvaigždės surinksiu visas po kojom, atnešiu, paklosiu. Ir pasirodo, jisai prisistatė, kad yra kariškis, dirbantis slaptoje misijoje, kažkur tai tenai Azijoje. Moteriškė išsiilgusi to šilto bendravimo, tokių gražių žodžių, gal niekada jinai nebuvo girdėjusi tokių gražių žodžių iš vyro, nes prieš tai santykiai buvo prasti šeimoje buvusioje. Ji džiaugiasi, ji pasakoja, kaip ją dievina, kaip ją myli, kaip ją įrašo. O aš sakau, ar tu su juo kalbėjai telefonu per vaizdo įrašą, per vaizdo kamerą? Ne, jis negali, jis slaptoj misijoje dirba su talybais ten kažkur, tai ten ar Libane, ar kažkur vien kariauja, jis ten kariškis aukšto rango, ten, sakau, palauk. Jeigu jis tau gali per messengerį rašyti žinutes, kodėl jis negali tau atsiųsti nuotraukas? Jis atsiuntė nuotraukas gal 5 ar 6, toks gražus, parodyk, sakau. Parodė tą nuotrauką, aš įsimečiau į dirbtinį intelektą tą nuotrauką, nu ir paklausiau, papasakok apie šitą vyrą, gal pažįsti, gal žinai. Aš pati kažkaip nepažinau, bet tai buvo Kevinas Kosneris. Jaunystėje, labai gražioje jaunystėje, kad net pati nepažinau. Toliau, sakau, ar neprašė tavęs pinigų atsiųsti? Prašė, bet jam viza baigėsi ir kadangi jisai misijoje, jam užblokuotas prieimas prie internetinės bankininkystės, jis negali. O tai palauk, sakau, kai tu jam nusiusi pinigus už vizą, kaipgi jis tą atblokuos internetinę bankininkystę? Susimąstė moteriškė. Gerai, sako, o dabar kuris laive? Aha, dabar parašyk jam prie manęs. Nuėk ant denio, padaryk nuotrauką, kad jisai ir laivas matytųsi, ir jo šita nuotrauka, kuri iš tikrųjų yra Kevino Kostnerio nuotrauka. Jis jam parašė, ir ką jūs galvojat? Dingo vyras. Nei vyro, nei gražių žodžių.
1: Bet pinigai liko.
0: Tuos jau, kur jinai išsiuntus
1: buvo.
0: Nu, taip, jinai jau 3 metai kaip susirašinėja. Ir kars nuo karto, jis ne didelė sumas, ten po 200, po 300 eurų, nu, bet pastovi.
1: Taip, bet jeigu tokių turi 10, 20 šimtėjų,
0: tai... Jisai, aš giliu įsitikinimu įsitikinusi, kad jisai sėdi įkalinimo vietoje.
1: Vidiškėse, kur nors.
0: Kur nors sėdi, messengeriu rašo tokiom panašiai naiviom moteriam ir nepasimaukite. Moteris, aš suprantu, man pačiai vieną kartą paskambino telefonu, kad mano sūnus papuolė į avariją, greičiau, greičiau, gelbėk, padėk. Kaip įsigandau, išmėgo atsikėlus, jau čia jau vos ne vyra žadinu, kas čia, kur čia. Paskui taip galvoju, palauk, kažkai dvi dukras turiu, apie kokį sūnų kalbą. Kaip pasakiau, kad aš neturiu sūnų, tai pusbrolis. Nu, vienu žodžiu. Tai aš dabar apie apsaugą. Grįžtu prie jūsų klausimo, nes labai jau plačiai nuėjau į lankas.
1: Pavyzdžių reikia.
0: Jo, čia pavyzdys toks iš gyvenimo, kur tikrai, manau, kas dešimta, jeigu ne kas penkta, susidūrė su tuo, kad parašo ne tas, kas yra iš tikrųjų.
1: Jeigu kas nors susidūrė su tokiais dalykais, galit paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi, telefoną priminsiu, tai telefonas 340077 Kaune, Kaunų kodas 037 ir noriu priminti, kad svečias tai tarptautinių projektų, aš tavo tu mano vadovė, Asta Vitaitė Kastanauskinė. Tai laukiu ir jūsų, jeigu turit atvirai norit papasakot apie savo kažkokius tai įkliubimus, įviliojimus, kad kitiems žmonėms tai nebūtų, galit skambinti, tikrai papasakoti. Ir žinoma, tie, kurie ir šeimą sukūrėte, galbūt ir internete susiradote vienas kitą, bet kur, kaip sako, ir tolėte gali susipažinus sukurti šeimą, kaip aš prisimenu. Irgi vieną atvejį, kada aš nubėgau moteriškį tualetą, ten kažkas tai nulūžo kubliukas, išėjai kalidorių, vyriškį sutvarkė, ten jie pagelbė ir po to apsivedė. Tai sako, tualetą vyrą radau. Nu, tai juokas, bet iš tikrųjų, kaip jau likimas veda, tai jeigu turite noro papasakot, skambinkite, kalbėkite.
0: Tai labai būtų naudingi skambučiai kitiems. Jūs padėtumėte kitiems apsisaugoti nuo būtent tų aferistų, vadinamų meilės aferistų, tai paprasčiausiai pinigų ištroškia vyrai, kurie duoda viltį.
1: Bet ir moteris tokios yra, ir moterų pilna yra. Ne tik vyrų, moteris irgi ten.
0: Na, jūs apie barakudas,
1: Nežinau, internete sakė vyra.
0: Paminėsiu laidą, kas ir kodėl, kurią žiūrime su vyru kiekvieną vakarą. Sustabdome per grandinėlę ir buvo klausimas, kas yra barakuda. Ten tas, ar tas, ar tas ten. Ir viena moteriškė iš karto, tai moteris?
1: Ne gyvatė.
0: Nu, ne žuvis, nes barakuda yra žuvis. Moteris, kuri ten nori išvilioti pinigus iš vyro, nu, tai ten jokiausi gal pusę valandos. Bet grįžkim prie saugumo. Kaip apsaugosiu aš būtent savo žmonės, nuo kurie jungsis pas mane, kad nebūtų pas mane bus taip, vedusiem, ne?
1: Taip jūs sakėt, vedęs medžioti, jeigu norėsiu, vedęs
0: ne, dėl pažinčių, čia dėl moters ir vyro pažinties. Tie, kurie norės susipažinti, vedusiems, ne, ištekėjusioms, ne, meilužių mes neieškome. Dabar taip. Žmogus užsiregistravęs, užpildęs anketą, turės ateiti pas mane į ofisą. Office adresas bus viskas nurodyta internetinėme tinklapyje aštavotumano.com. Ateis į ofisą ir gyvai bendraus. Pas mane nebus programėlių. Aš, kai gavau tą numerį 06535353553, aš galvojau, va dabar tai neturėsiu ramybės, nes kiekvienas išgirdęs tokį numerį ir tie lengvo grobio medžiotojai pradės skambinėti. Aš galvoju, vyras pasiūlė, sako, o gal padarom auto atsakovą ir tegu jie kalba tenai, o tu vakare peržiūrėsi? Ne. Sakau, ne. Pas mane prioritetas projekto bus tas, kad su jumis bendraus gyvas žmogus. Jis jūs priims, išklausys, patars ir galbūt padės.
1: Ir tada įvesit jų duomenys ten? Ar jūs galėsite įsivesti?
0: Jokių duomenų nereikia.
1: Ne, nu tai Jonas, važiuoju.
0: Jonas ir telefono numeris.
1: Tai tada turi pas jūs ateiti, kad jį kelt?
0: Ateina pas mane.
1: Nes jį nekelsit.
0: Ne, jis pats įsikels. Yra padaryta anketa. Svetainėje yra anketa. Užeikite, pasižiūrėkite. Anketoje yra trys žingsneliai. Atsidariau anketą, užpildžiau vardą apie save ir ko aš ieškau. Ir mygtuką paspaudi išsiųsti. Viskas. Aš gaunu anketą, peržiūriu, ar man atitinka žmogus mano projekto kriterijus. Jis tikriausiai parašys apie save. Vedęs, nevedęs, ieškau trumpalaikių, ilgalaikių, ieškau nakčiai, ieškau parai, ieškau ten kažkam tai, ieškau verslui. Aš peržiūrėsiu ir tam žmogui paros laikotarpyje būtinai atskambinsiu. Ir jeigu ta žmogus atitiks mano projekto reikalavimus, aš jį pasikviesiu pokalbiui. Ir bus bendravimas be jokių televizijų, be jokių radijų, be jokių įrašymų. Vienas prieš vieną. Žmogus prieš žmogų, aš išklausysiu, ko jam reikia ir aš pasakysiu, ką, kuo aš galiu jam padėti ir ką jis gali tikėtis iš mūsų projekto.
1: Nu taip, po to, gerai, dar vis tiek man kyla klausimų, aš manau, ir žiūrovim, ir klausytojim. Gerai, užrašė Jonas iš Kauno, ieškau žmonos, man ten metų tiek ir tiek. Tai jis ne anketoje dar pasiskelbė, jis jums siunčia, jūs tvirtinsite.
0: Jis nieko man nesiunčia.
1: Jis sakė, siūs jums.
0: Ne, į anketą užpildys. Nieko man niekas nesiūs. Yra anketa, įeikit į svetainę, surasite anketą. Anketoj užrašote tik savo vardą, telefono numeris bus apačioj, ir ko jūs ieškote, ir ką jūs norite apie save papasakoti. Ir viskas.
1: Nu, gerai, tai
0: aš matysiu anketą.
1: Bet jūs matysit.
0: Aš nematys, žinom.
1: Aš tą jūs ir klausiu.
0: Ne.
1: Dovanokit,
0: aš netaip jūs supratau.
1: Nes žmogus turi būti saugus.
0: Nematys niekas.
1: Ar jisai įsidės kažką tai, nes mes, važiu, užslėpėm telefoną, tik numerį duodam. O paskui jau žmogui duodam, kuris paskambino. Kaip jūs apsaugosit to žmonės? Jūs tada taip, žiūrėkit dar kartą.
0: Taip.
1: Užpildau aš savo Jonas iš Kauno, man taip. Tiek metų ieškau žmonos. Na, aš kaip pavyzdys.
0: Taip.
1: Jo, paspaudžia siūsti, tai dar anketoje duomenų neatsiras, jums atsisiunčia viskas. Taip. Niekas kitas nemato tų duomenų.
0: Jis gali paprašyti draugo Petro, būtent Jonas, kad draugas Petras įeitų į tą puslapį ir pažiūrėtų, argi matosi draugo Jono. Nesimatys niekur. Ateis tiesiai man į elektroninį paštą, Jonke.
1: Dabar jūs ten pasikviečiat ar telefonu pasikalbat ar kaip nors toliau. Kur atsiranda jo duomenys, kada nors atsiras?
0: Niekur, tai, niekada.
1: Tai kaip duomenys?
0: Ai, jo duomenys atsiras
1: nu, kaip,
0: tada.
1: Taip, nu, tai, pavyzdžiui, iš Vilniaus ieškau Jono, o tai kaip dabar, jeigu toj svetainėje jūsų nėra to Jono duomenų?
0: Svetainėje nėra jo duomenų, jie yra pas mane. Atsius man Onutė ir atsius man Jonas, atsius man Birutė ir atsius man Petras, atsius man Rasa ir atsius man Gediminas.
1: Ir jūs visą operuosit?
0: Visą operuoju, ne aš operuosiu. Yra programa, kuri parinks atitikimus. Visas anketas apdoros programa ir parinks, kuriegi labiausiai kuriuos atitinka.
1: Čia dirbtis intelektas naudos?
0: Ne. Čia labai stiprus informatikas sukūrė programėlę pagal atitikimus. Dirbtiniu intelektu prašyčiau iš viso nesinaudoti. Aš naudojuosi tik tada, kai kažko nežinau. Gėlės pavadinimo.
1: Techniniuose irgi labai žinau, kaip gerai. Techniniuose.
0: Taip, būtent. Techniniuose nubriežti kažką, nubražyti, paskaičiuoti, taip. Bet kas liečia
1: meilė.
0: Jausmus, meilę.
1: Ten nėra
0: intelekto. Intelektas baigėsi būtent ten, kur prasideda meilė ir jausmai. Tikri jausmai.
1: Jo, tai su dirbtiniu intelektu nedirbat, labai gerai, kad ten nesinaudojat. Dabar tada mūsų klausytojams ir žiūrovams dar galbūt kiltų klausimų tą pradžią. Tai dar sykį pasakykit. Įeina į svetainę aš tavo tu mano, užpildo tas reikalavimus, paspaudžia siūsti, jūs gaunat duomenis ir jūs po to su juo susisiekėt su žmogum.
0: Tai paros bėgija. 24 valandų bėgija.
1: Jo, ir čia gali... Tik lietuvių kalba ar gali?
0: Oi, ne, gali.
1: Angliškai, gali latviškai?
0: Gali anglų kalba, gali vokiečių kalba, gali lenkų kalba, gali ukrainiečių kalba, gali mum nedraugų rusų kalba. Ir, nu, tik tiek žinau.
1: Vertimai dabar
0: nevertimai, aš pati disponuoju šitomis kalbomis.
1: Bet jeigu yra reikalas, tai tave nesunku yra
0: taip. Vyras labai gerai kalba islandiškai, angliškai, lenkiškai, aš kalbu vokiškai, negramatiškai angliškai, puikiai rusiškai, lenkiškai, ukrainietiškai. Taip kad.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Dabar norėčiau jūsų interesas koks? Žmonėms padėti, sukurti šeimas, gal atsirastų vaikų, daugiau tos populiacijos klausimas. Jūs matot problemas dirbant su vaikais, pedagoginį darbą, matot tais visas patyčias, matot tos santykius tokius iškreiptus su tais visais socialiniais tinklais. Kur, aš kiek jaučiu, tai jūs norite tų pamatinių žmogiškų vertybių puoselėjimą daugiau užsiimti. Ir kad nebūtų socialiniai tinklai, o žmogaus gyvenimas tikras, realus gyvenimas. Ištrauk žmonės iš tos nesąmoningos aplinkos ir sugražinti į tikrą dvasingą, sakykim, kaip pasakyti, nes dvasinį, vėl supranta žmonės, ne visi vienodai, galvoja bažnyčioje dvasia. Dvasia, meilė, jausmai, viskas žmogaus širdyje. Ir jeigu žmogus negali savęs atskleisti, jis dūsta. Nori kiekvienas žmogus sukurtas, jisai turi sielą, jisai turi, sakykime, dievo dalelę savo širdį. Ir jisai yra visatos energetiniam lauke bendras toks harmoningas objektas. Ir negali žmogus galvoti, kad aš niekam nereikalingas. Manęs čia aš nieks, aš čia nieko nežinau, nieko aš čia nenoriu, man nieko nereikia, daug kas nusivylė visko. Pakelt nori turbūt žmonės. Pakelt ir sugražinti realų normalų gyvenimą. Kiek jie kokiuose beiklimpė buvo socialinės tinkluose, kiek tų nelaimių visokių buvo nusivylimų, tai jūs atverėt galimybę susigražinti realiam gyvenime savo svajonės, kad jos įsipildytų viltis, kurios galbūt lūžo, nulūžo atgaivinti. Koks jūs daugiausia toks viduj. Aišku, jau sakėt, kad šeima susikurtų, kad atsirastų dar vaikų, būtų smagu atmatyti tokias šeimas, bet dvasiniai dalykai yra patys svarbiausia. Ir jeigu žmogus pradeda pasitikėti savim, tą savivertę atgauna, aš manau, kad ten ras jūsų aplinkoje ir atėjus pas jūs pasikalbėjus, jūs pati esat labai energetiškai stiprus žmogus. Ir manau, kad jūs gali daug padėti žmogui, kuris ir nusivylęs, ir nuliūdęs, ir galvoja, kad jau čia nieko nebus. Bus.
0: Labai geras klausimas. Aš vėlgi nekalbėsiu abstrakčiai, aš dabar atvirai noriu papasakoti apie savo gyvenimą. Jeigu jau žmogus ateis pas mane, tai manau, jis turėtų žinoti, kur jis ateina ir pas ką ateina. Man pačiai Liepos 18 šių metų buvo trečia santoka. Bet manau, ši santoka tikrai iš meilės ir pati laimingiausia. Pirmoje santokoje įvyko taip, aš buvau jauna, žinot, vienu žodžiu taip reikėjo ir aš ištekėjau. Pragyvenom labai gražiai su vyru 12 metų, gimė dvi dukros, Aurelija ir Vita. Nuostabios dukros, nuostabi šeima buvo ir vat kažkas tai matomai lūžo, matomai iš mano pusės gal nebuvo tiek meilės, kiek iš vyro pusės ir jis, taip gavosi, kad pasirinko kitą moterį. Aš po 12 metų padariusi tikrai karjerą nemažą, jau turėjusi du aukštuosius ir magistro laipsnį, ir pedagogo, psichologo laipsnį, kvalifikaciją. Aš išvažiavau susikrovus daiktus, pardavus būstą, išėjus iš darbo, pasiėmiau dvi dukras ir šunį, čiau. Įėjau į draugas LT programėlę, kuri tada buvo labai populiari. Įdėjau savo pačią gražiausią, kaip man atrodė, nuotrauką ir parašiau. Esu išsiskyrusi su dviem vaikais ir ieškau žmogaus, rimtiem santykiam ir labai noriu sukurti šeimą. Staigiai sukurti šeimą, nes labai norėjau atkeršyti vyrui už padarytą nuoskaudą. Ir kągi jūs galvojat? Programėlė, oi kaip suveikė. 168 laiškus gavau per savaitę. Tie, kurie su gramatiniam klaidom rašė, iš karto atmečiau, nes labai nemėgstu tokių, nežinau, čia man gal mano ta gyvenimiška ta tokia patirtis, tikrai rašau be klaidų, tikrai gramatiškai kalbu, stengiuosi taisyklingai kalbėti. Labai nemėgstu tokių, kurie iš karto ten, ką tu turi, aš ten tą turiu, ten kiti ten nei be įsipareigojimų norėjo santykių. Buvo trys, kuriuos atsirinkau ir šių vienas, pas kurį nuvažiavau švęsti naujų metų. Savaitės bėgyje po to, kai išsiskyriau su savo pirmu vyru. Ir ką jūs galvojat, papasakau apie save, čia kas, aš, kaip gyvenu, ką turiu. Ir jis pasiūlė 12 valandą, mušant 12 dūžiui, tuoktis. O, galvoj, kaip gerai, aš atkeršysiu savo pirmam vyrui. Gerai, tuokiamės. Ir va čia aš padariau gyvenime didžiausią klaidą, už kurią kentėjau 10 metų. Aš 10 metų neišėjau iš teismų, besiskirdama su savo antru vyru. 10 metų. Policija. Kauno Panemunės policijos komisariato. Praktiškai visi darbuotojai yra buvę pas mane. Nes buvęs vyras skambino, kvietė, rašė, skundus įvairius ten šmeištą visokį. Ir dėl ko, kadangi santuoko įstatytas namas, kaip ir priklauso per pus, nors buvo tėvuko mano dovanota žemė, duoti pinigai paskolinti mum namo statybai. Esmė tame, kad į smulkmenas tikrai nesileisiu, nesigilinsiu, vėl suskaudo, prisiminus visą tą, ką aš patyriau. Ir po 10 metų tragiško gyvenimo, kai būdavo atidarai duris kambario, apačioje gipsidabrio burbuliukai sudaužytas termometras, kai nueini į virtuvę ir randi milteliai įpilti į arbatinuką, jis gyveno Rusija, kaip urvinis žmogus, prisinešęs visokio chlamo, o aš gyvenau su dukromis pirmame ir antrame aukšte. Aš tiek patyriau skausmo, aš nusispjoviau, nepaisant į namą, nepaisant į žemę dovanotą, ten visą tą, gyveno tėvai 8 metrai namas nuo mūsų namo, nes tėtis savo žemės dalį atrėžė ir dovanojo man. Aš nebegalėjau daugiau taip gyventi ir išėjau. Sakysit, nesąmonė, palikai turtus, ten namą, viską. Aš palikau skausmą, aš palikau bemiegęs naktis, aš palikau teismus, užsidarė visos teismo durys. Per 10 metų buvo apie 20 bylų, kurias jisai kurpė. Ir baudžiamųjų bylų, ir girtas 3,5 promilių atėjo su šautuvu, ten jį nuteisė, ten baudžiama, bet kas iš to liktinai gavo, baudą sumokėjo valstybei. Ir toliau teismas priteisė, kadangi santuoka įstatytas namas, pusę man, pusę jam. Aš negalėjau taip gyventi. Aš susirinkau savo daiktus. Ir išėjau. Išėjau pas tėvukus už 8 metrų namas tėvukus. Ačiū Dievui, tėvukai gyvi, sveiki. Tėvukas mano širdies antra puselė. Jis man padėjo visame kame su mama. Jis buvo mano ramstis, mano palaikymas. Jis tikėjo manim ir sakė, aš meldžiuosi už tave kiekvieną rytą.
1: Ja, tai dabar vis tik tai turbūt ta patirtis gyvenimo jums duoda pagrindas ir padaryti išvadas ir pagelbėti išklausių žmogų. Įvertinti.
0: Aš noriu pasakyti, kad netgi tie, kurie patyrė nesėkmių santokoj, kurie patyrė apgavyšių, apgaulių, skausmo, netekčių, aš sakiau visiems, visi mano draugai gali paliudyti, niekada daugiau netekėsiu, niekada. Po 10 metų skyrybų, niekada. Aš gyvensiu susidėjus, susimetus, bet niekada netekėsiu. 6 metai gyvenam su dabartiniu jau mano vyru, Arnu. 6 metus jis vis iš aplinkui mane vis pakalbinda. Tai kada, tai gal kada, tai kada čia susirašysim, kada susituoksim. Tai nes ir mano tėvukai atšventė deimantinės vestuvės, kas yra nuostabu. Ir jo tėvai, ačiū Dievui, sveiki ir gyvi, mano ošviai atšventė deimantinės vestuvės. Mano brolis su žmonyte jau 36 ar 7 metus gyvena kartu, turi 3 sūnus. Mano, vienu žodžiu, visi mano aplinkoj, visi mano, krikšta mama mano, irgi ten auksinės vestuvės atšventė, teta, dėdė iš mamos pusės irgi. Aš vienintelė buvau rapsuotoj, galima sakyti, kuri, nu va taip, va, du kartus, va taip nepasisekė. Ir sakydama, niekada, šiais metais, gegužės 3, po 6 metų gyvenimo kartu su dabartiniu mano vyru Arnu, sėdime restorane per mano gimtadienį, gegužės 3, 5, 3, tas gražus skaičius. Jis man sako, o su kokia suknelė tu norėtum tuokti, su baltą ar spalvotą, kokią nors kostimėlio ar kokią spalvotą suknelę? Ir žinokit, šitą frazę mane paėmė. Nuo gegužės 3 iki Liepos 18, gegužės, birželis, Liepos vidurys. 2,5 mėnesio, vasaros sezonas. Nei vilų neužsakysi, nei vedantį į gerą rasi, nei suplanuos spėsi, nei suknelę išsirinksi, nei galų galės svečiam praneši, juk praneš apie vestuvės, kiek aš žinau, vos ne prieš 1,5 metų. O norėjom tokių vestuvių, kad būtų tikros, kad nebūtų iš reikalo, kad nebūtų iš keršto, kad būtų iš meilės. Ir jos įvyko. Ir jos įvyko.
1: Tai dabar jūsų savo patirtį papasakojate, kad žmonės žinotų, kad jūsų ta patirtis karti, sunki, gali pasinaudoti žmogus, pasitart su jumis ir kažkokias tai, sakykime, nukreipti kažkur tai.
0: Tikrai galiu.
1: Kažkokią tai pažinti, kažkokią naują aplinką, kur žmogus gali rasti kitą kelią. O kai jūs sakote niekada, tai tas niekada, sako, niekada nesakyti niekada.
0: Žinau, jau dabar žinau. Ir labai, ir tarp kitko, aš labai pasakoju apie tas internetinės svetainės, ten Tinderį paminėsiu. O kasgi buvo, kaipgi aš atradau savo vyrą, tai tokia komedija, kad nu čia...
1: Trumpai.
0: Jo, labai trumpai. Mano dukra atskrido iš Bahreino, ji gyvena Bahreine, už toli, už 10,000 kilometrų nuo čia, augina 2 dukras. Ji atvažiavo per mano tą patį sunkiausią momentą, kai aš po skirybų išėjus iš savo namų pas savo tėvus gyvenau. Už 8 metrų nuo savo namo. Ir man sako, mamytė, kodėl tu vieną 8 mėnesį niekur neini, nieko nenori, tik tai į darbą ir namo. Važiuojam, sako, prie Pažaislio vienolyno, bet užvažiuojam nusipirkti kebabų. Priešais svarstyklės yra kebabinė. Nuvažiavom į tą kebabinę, aš nuėjau užsakinėti, jinai paėmusi mano telefoną, man užregistravo Tinderį. Man. Su mano profiliu, su mano nuotraukom. Ir aš ateinu jau su tais kebabais. Po ten 15 minučių žiūri, jinai braukia į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Mano profilyje jinai brauko ir jau su kažko tai rašosi. Ir vienas vyrukas parašė, aš nemėgstu susirašinėti, man atsiusk numerį, aš tik grįžau iš užsienio, nes 12 metų gyveno Islandijoje ir 8 metus Tenerifei. Gyveno, grįžau iš užsienio, nes tėvukai jau, ta prasme, garbaus amžiaus, reikia būti kartu čia, na, Lietuvoje. Atsiunčiau numerį, tuo ir baigėsi, jis mano vyras dabar. Tai va, tas Tinderis kartais ir padeda, bet tai labai reti dalykai. Aš tikiuosi, kad jeigu žmonės nusivylė Tinderiu, ir dar pabrėšiu vieną dalyką apie amžių. Kodėl būtent nuo 25 iki jogurtas turi garantiją, o meilės amžius garantijos neturi.
1: Diskriminacijos nebus?
0: Nebus. Tegu būna 70 metį su 50 metę, jeigu jiem gerai, koks kieno reikalas? Tegu būna moteris vyresnė už vyrą, koks kieno reikalas, jeigu jiem gerai? Kodėl žmonės kišasi? kodėl žmonės aiškina, ką tu darai, kur tu eini. Savo žiūrėkit gyvenimus, žiūrėkite savęs, nemato savo gyvenime, kaip ten sako, pagaliojo, o mato kito gyvenime. Čiauda, ada.
1: Ja, nu, man, ką gali, sako, blogiausio padaryti, tai patart, kitas neprašo.
0: Būtent.
1: O čia labai tų patarėjų daug, labai daug, bet jūsų projektas tai bus taip pat su kažkokiais patarimais, su kažkokiam nuorodom, pagal ką jūs vertinsit tą situaciją?
0: Pas mus bus taip, pas mus bus kviečiami įvairų žmonės, tai vedūnija. Vedūnė tai yra, tarmiškai tariant, ragana iškeregė, kuri jau 12 metų dirba su žmonėmis, kurie atsako į visus klausimus, kurie žmonės domina. Bus tarptautinis dailininkas, keramikas, kuris ves užsiemimus. Bus psichologai, tarologai, astrologai. Bus sveikatos specialistai. Moterim bus pakviesta ginekologė, kuri šnekėja su moterimis, aptars rūpimus klausimus moterims. Bus plastikos chirurgas, kuris tikrai patars, gal ta 30 metė galvoja, kad jai kažką reikia pataisyti, o jeigu jai nuo Dievo duota, gal taip turi būti.
1: Tai dar, žiūrėkit, jau labai tikrai nedaug laiko liko.
0: Atidarymas.
1: Tai vis tik tai, tas atidarymas vyks Kaune, ar ne? Česnakas, atrodo, pavadinimas.
0: Taip, vyks Kaune. Penktadienį, šį penktadienį, rugsėjo 25 dieną, 18 valandą, nuostabiame restorane Česnakas, kur dirba patys nuostabiausi savininkai ir pats skaniausias maistas, kadangi ji pati savo rankomis savininkė gamina, nuostabiai skanų šonkauliukai ir visas kitas maistas bus vedūnija, bus plastikos chirurgas, bus keramikas, tarptautinis dailininkas, du tarptautiniai dailininkai.
1: Tai kas, bus konferencija, bus ar ten
0: bus atidarymas, tai, nu, bus šampanas, bus gaivieji gėrimai, bus užkandukai, bus fejerverkų, virš 500 šūvių fejerverkai. Bus gražu, kaip Kauno dienose.
1: Žiūrėkit, pasakykit vieną dalyką, kaip ten užsiregistruot, kaip žmonėms ten papulti, ar ten reikės pirkti bilietus, ar nu,
0: užsiregistruoti kad reikės telefonu 06535353.
1: Tai čia paskambinus tie, kurie norėtų dalyvauti atidarymė, ten visiek ribota yra.
0: Taip, turbūt, ribotas skaičius, 50 žmonių talpina stiklinis restoranas, kur yra arčiau gatvės, jis jau pilnas. Ir dviejų aukštų, pirmas ir antras aukštas restoranas Česnakas, kuris yra nu, už 10 metrų nuo stiklinio restorano.
1: Kaip bus renginys? Bus
0: renginys, sakykim, su maistu, su gėrimais, su fejerverkais, su dainom, bus pakviesta dainininkė. Tegu tai būna siurprizas. Bus loterija, kurioje galima bus laimėti už 800 eurų androbės tapytą Vidmos White paveikslą. Bus 10 prizų, keramikos gaminių, bus skiečiai rankų darbo. Vienu žodžiu, tegu lieka tai.
1: Tai ir dabar tie žmonės, signas, kurie ieško vienas kitų, ieško kažkokių partnerių ar bendram verslo ar kažkam, kas į tą renginį kviečiami?
0: Į atidarymą kviečiami visi. Tai nebus pažinčių vakaras. Tai tikrai nebus pažinčių vakaras. Atidarime jūs išgirsite ir pamatysite praktiškai, kasgi yra ta agentūra Aš tavo, tu mano. Kasgi yra tas projektas ir kągi mes tenai galėsim nuveikti. O galbūt iš tų 200 atėjusių žmonių kažkam prasidės nauja meilės ar nauja gyvenimo istorija kartu.
1: Na, visi, visi keliai veda į meilę, ar ne?
0: Taip, visi keliai veda į meilę.
1: Jo. Tai čia bus atidarymas jūsų projekto, kurį bus galima internete ten rasti apie jį aprašymus ir visą kitą.
0: Taip.
1: Tai bus aštavotumano.com. Ir telefonas, kurį šią kartą paminėjote, kas dar nespėjote užsirašyti.
0: Galite rašyti elektroniniu paštu, jeigu nenorite skambinti skambučiu ir registruotis. Koks elektroninis paštas bus aš tavo. Tu mano.
1: Be tarpelių jokių?
0: Be jokių tarpelių, tik tai be bernelių. Mhm. As tavo tu mano.lt eta@gmail.com.
1: Aišku, aš tavo, tu mano, taškas LT.
0: Jo, eta@gmail.com, be tarpų, be taškų, be varnelių.
1: Jo, tai ačiū visiems, kurie buvote, kurie ieškosite kažko, ko trūksta širdeliai, ko trūksta verslo, ko trūksta galbūt ir į medžioklę, ar į žvejybą, draugų, ar kompanijų. Tai atsidaro naujas projektas, aš tavo, tu mano, vadovė Asta Vitaitė, Kasanauskienė. Ir telefoną jau čia daug kartų minėjau, galiu dar paminėti, 06535353. Manau, susisieksite, kam įdomu, o kviečia į Česnakas restoraną, atidarymas 25 dieną, 18 valandą. Ir kurie domitės, registruokitės, ten po to jau telefonu sąlygas visas susakys. Tai ačiū, kurie buvote kartu, YouTube'o Pukas TV laidą galite rasti. Ir ačiū Astai Vitaitai, Kastanauskiniai, kad rado laiko, kad sugalvojo tokį projektą. Manau, kad Lietuvoje nuo to bus tik tai geriau, daugiau vaikų, daugiau šeimų ir džiaugsmų ir meilės niekada nebūna per mažai. Tai ačiū visiems, aš Kęstutis Pukas, atsisveikinu ir su mūsų svečiais, su klausytojais. Ir iki.
0: Iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys.

0: Paniurius, nusiminęs ir nelabai savo nuotaiką slėpdamas, ima Jonušas aiškinti Vytautui susidariusią padėtį. Juk tu supranti, kad sėdint Čerske toli nuo Žemaičių, sunku bus organizuoti kovą prieš Algirdaičius. Kol Palenkės žemės dar nebuvo jo gailos užgrobtos, galima buvo manyti pilių priedangoje susisiekus su dėde Liubartu organizuoti kariuomenę ir pasipriešinimą. Jis sąmoningai nutyli, kad Palenkės žemės iš tikrųjų iš jo atimtos, kad jo gailos žygis aiški atvira grėsmė Mozūrų kunigaikščiams. Kągi tu manai daryti dabar, kai Algirdaičiai sudarė sutartį su ordinu ir Vytautas skaniai ir garsiai nusijokė. Jo nuotaika neatrodo tokia niuri kaip Svainio, jis linksmas ir atsako jam. Kad jie sudarė su ordinu sutartį, tai labai gerai. Tai žymiai palengvins ir man sudaryti sutartį irgi su ordinu. Prieš Algirdaičius, tik tam aš reikalingas pinigų. Jonušas nustebė žiūri į Vytautą. Mozūrų kunigaikščiai, Zemovitas, Jonušas ir kiti be pinigiai valdovai skolose paskendė, o dabar dar įsipainioja į kovą už Lenkų karaliaus karūną piastų garbiai, nebeturi ne vieno atliekamo grašio. Na, pinigų ir aš reikalingas, įspėjo Vytautą, na ir nežinau, iš kur jų gauti. Dabar Vytautas stebėsi Jonušo nesumanumu. Iš ordino, aiškiai nurodo Vytautas. Tas plėšikų lizdas pertekės visokiais turtais. Kailį nuners, bet tikrai duos, jei gaus kokį valščių laidų. Valandėlė pagalvojęs priduria. Bus gera proga ir mano reikalus su didžiuoju magistru pasikalbėti. Jonušas pakelia akis ir žiūri į Vytautą, tartum nieko nesuprasdamas ar stebėdamasis jo naivumu. Kokiu reikalu? Klausia. Vytautas žino, Danutė jam sakė, kad jo gaila reikalauja išduoti jam visus Kestutaičius. Jonušas tas silpnabūdis žmogus, nors ir su pasipiktinimu atmetė tą reikalavimą. Vis dėlto dėl jo tikras negalė būti. Algirdaičiai savo tikslui pasiekti, kuriam vienintelė kliūtis Vytautas, nevengs net Mozūrų ginkluotojo puolimo. O tai suardytų visus piastų planus, ir tada Jonušas nepasidrovėtų išduoti Vytauto. Jis pats palengvina Jonušui kelią iš susidariusios painiavos. Matai, iš lengvo pradeda Vytautas, tau kaip piastui svarbu paremti brolį Zemovitą, siekiantį Lenkų karaliaus karūnos. Aš nenorėčiau būti tau kliūtimi ir našta. Vytautas mato, kaip švinta Jonušo veidas. Iš kitos pusės, dabar, būdamas visiškai be žemės ir be namis, ir sėdėdamas Čerske, aš tikrai nieko nenaudosiu, veikiau viską prarasiu. O Algirdaičių sudarytojų su ordino sutartis palengvina man tarti su kryžiuočiais, vieninteliais, kurie gali mane paremti. Jonušas, nors ir labai patenkintas Vytauto sumanimu išsikraustyti iš Mozūrų, vis dėlto nesupranta, kuo jis dabar, bejėgis ir tuščiarankis, galėtų kryžiuočiams būti naudingas. Kuo tu dabar gali kryžiuočius suvilioti? Atvirai stebisi Jonušas. Vytautas slaptingai šypsosi. O, tarė daug dar kuo. Pirmiausia, žemaičiais. Jogaila atidavė juk tai, kas ne jo. Ordinui būtų labai svarbu gauti iš manęs tiesioginio žemaičių paveldėtojo to akto patvirtinimą. O visų svarbiausia, tai aš pats jų rankose. Jonušas net pašoka. Ką? Sušunka nusigandęs ir nustebęs. Tu pats manai vykti į ordiną? Vytautas teigiamai linksi galvą. Jo veidas išblyškęs, lūpos be lašo kraujo pamažu virpa, kai jis tarė. Taip, tai vienintelis kelias išsigelbėti. Tai liūdnas ir skaudus kelias kiekvienam lietuviui. Man, Kestučio sūnui, šimteriopai skaudesnis. Bet kito nėra. Nutyla, kaupėsi sieloje, pridurė. Aš žinau, koks pragaras bus iš to mano kraštui. Bet aš ir ką kitą žinau. Žinau, kad aš vienintelis, kuris gali išgelbėti Lietuvą nuo Algirdaičio kraštui pražutingų sumanimų. Ir ta žinojimas verčia mane rizikuoti visu kuo. Be to, aš nedaug teturiu, kuo galėčiau rizikuoti. Prarasti galiu tik savo galvą. Laimėti daug, labai daug, neapsakomai, pasakiškai daug, visą Lietuvą. Jonušas visai sumišęs. Dabar aš tavęs visai nebesuprantu, atvirai prisipažįsta. Ne manęs tu nesupranti, pataiso jį Vytautas, bet suktosios ordinų grobonių politikos. O dar dėdės ordino bičiuliu, nusijuokė. Koks aš bičiulis, mėgina teisintis, numodamas ranką. Vis tiek, sutrukdo į Vytautas. Ordinui nuolatinė priežastis karui su Lietuva svarbesnė už bet kokias sutartis. Kada ordinas laikėsi sudarytojų sutarčių? Tik tada, kai jo jėgos neleisdavo jam jų laužyti. Sutartys su Algirdaičiais tai ištisa virtinė priekabių karui paskelbti. O mano buvimas ordine tikras šaltinis nuolatiniam žygiams prieš Lietuvą. O be to dar Konradas von Wallenrodas, būsimasis magistras. Ką aš tau aiškinsiu, tu niekad nesuprasi ordino lietuviškosios politikos klastingumo, nes tu nuo šaliai stovėjai. O aš joje išaugau, suvirėjau ir dieną iš dienos gyvenau. Už tą mokslą tėvo, brolių ir artimųjų draugų gyvybėmis mokėjau.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

padeda suprasti Vytautą, jo tragingą būklę, jo žudbūtinį pasiryžimą siekti savo tikslo. Šios minties pagautas, savo tikslų iš akių nepaleisdamas, jis klausė: tai kuo galėčiau tau padėti? Vytautas susigraibo ir tučtuojau jam atsako: visų pirmiausia, parūpink man pinigų. Juk tu gali gauti tik ordinį. Tai važiuok į ordiną. Ten gausi pasiskolinti. Dar prašyk magistrą, kad priimtų mane su visa šeima ir palydovais į savo globą. Aš nieko iš jo neprašau. Tik tegul užtarė mane prieš jo gailą, kad sugražintų man tėvo žemės. Jonušas galvoja: nedaug tu nori. Eidamas pas vokiečius ir galėdamas būti jiems naudingu, kaip tu sakai, aš nebūčiau toks kuklus. Vytautas šypsosi. Kuklumas, girdėjau, esanti didelė krikščionių dorybė, atsako Vytautas. Einant pas didelius krikščionis, reikia nors jų dorybėmis prisidengti, jei jų neturi. O be to, aš manau, kad tas pats kuklumas ne paskutinės eilės. Po metų kitų rašysime to kuklumo sąskaitas, o tada matysime, kieno sąskaita bus kuklesnė, baigė juokdamasis.

0: Aplinkui balta žiemos skraistė. Tolumoje dunkstančių miškų nejudrių juodų sienų saugoma, tartum mieganti pasakos karalaitė. Ore laksto linksmos baltos, gyvos naigulės, lyg norėdamos pralinksminti niūrias keliauninkų mintis. Sutartą dieną Vytautas atvykę su visa šeima ir palidovais susitinka su ordino didžiuoju maršalu Konradu von Wallenrodu. Priėmimas gerokai vėsus, kaip ir oras už lango. Smarkuolis maršalas nerodo Vytautui nei reikiamos pagarbos, nei tinkamo mandagumo. Vytautas šaltas, mandagus, nė valandėlį neprarasdamas savo išdidumo, šypsosi viduje iš maršalo storžieviškumo, nes gerai žino, kaip ordinas nudžiugo, sužinojęs iš Jonušo apie jo rengimąsi į jį kreiptis. Kodėl kunigas nesikreipė į mus pakalbos prieš jo gailą, kai sėdėjai Vilniuje? Šiurkščiai netaktingai užsipuodo Wallenrodas. Vytautas nuolaidžiai nusišypso. Po Vaidilos ir jo gailos sudarytos su ordinu sutarties dviejų armijų akivaizdoje. Kokios begalėjo būti derybos ir ką būčiau iš tų derybų laimėjęs? Wallenrodas kiek sumyšta, kad nieko nesugeba į tai atsakyti. Susidaro labai nemaloni tylos valandėlė, bet ji kaip tik lemiama šioms pradinėms gimtųjų priešų deryboms. O dabar, klausia Wallenrodas, tos tylos valandėlės paveiktas. Dabar lygiai tokia pat padėtis, kaip ir tuomet. Tik partneriai pasikeitė, lengvai atsako Vytautas. Wallenrodas kitokios nuomonės. Ordinas įsitikinęs, kad Algirdaičių sukeltoji revoliucija yra taip nuvarginusi Lietuvą, kad užtenka tik ištiesti ranką ir bus lengvai pagrobta. Sutartis su Jogaila atidavė jiems žemaičius. Dabar pats teisėtas žemaičių paveldėtojas prašo ordino pagalbos prieš Jogailą. Prieš likusią Lietuvos dalį. Jam atrodo, kad ordinas niekada nebuvo taip arti savo svarbiausiojo tikslo. Ta tiksla ordinas pasieks mano, jam vadovaujant, nes didysis magistras Kolneris ligotas žmogus ir jo amžius nebeilgas. Preliminarinės derybos eina gana sklandžiai. Jas vedo tolygios jėgos, abu daugiau už viską trokšta valdžios, abu pasirengia mokėti už valdžią neįmanomiausią kainą. Abu nemano skaitytis su naujomis aukomis valdžiai pasiekti. Abu kalba vieną, o mano priešingą. Vienas iš lengvo atsargiai ruošia spastos visokiais gražiais pažadais papuštus ir vilioja juos. Kitas iš anksto visą tai gerai žinodamas, mielai stačia galva lenda į juos, o sieloje galvoja. Katras iš mūdvėjų klastingesnis, katra pirmiau apmaus. Vytautų nuolaidumas, jo apsimetimas visiškų bejėgių, jo atsidavimas ordino maloniai, jo kuklutis prašymas – tik paremti jo reikalą pas jų gailą, kad jam būtų grąžintas tėvo palikimas, kurį su dėkingumu priimsęs iš ordino rankų ir be vaikių mirdamas ordinui grąžinsęs, apsvaigina lengvų laimėjimų galvą net tokiam gabiam ordino diplomatui, kaip kad Wallenrodas. Marienburgas sutinka Vytautą iškilmingai su suverenui kunigaikščiui priklausoma pagarba. Priima į didysis magistras Kolneris su visa ordino kapitula. Iš abiejų pusių skamba gražūs žodžiai, dideli pažadai, dar didesnių vilčių viliojami. Kunigieniai Onai, Ringailai, dukteriai Sofijai, Tautvilai ir bajoram žemaičiams, Vytauto palidovams. Staiga prasiveria žiauriosios riterių širdis ir nematytas vaišingumas. Vieni vilioja, masina, kiti duodasi viliojami, o širdise šlikščiausiai keikiasi. Ir vieni ir antri žino, ko nori. Tik vieni mano jau savo tikslą pasiekė, o antri žino, kad iš čia tik prasidės jų kelias į tikslą. Į sunku, tolimą tikslą. O svarbiausia dabar būti draugais. Ligi laiko neišsiduoti, neprasitarti. Viską matyti, girdėti, žinoti sau ir savo kunigui.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, Tęsinys. Iš prūsų Vytautas išplečia energingą agitaciją. Jo žmonės siuvo po visą Lietuvą, ypač Skirgailai, atlikusiose žemėse, paskatindami palaikyti tilstančią opoziciją prieš Algirdaičius. Pats Vytautas nuvyksta į Žemaičius, Algirdaičių ir jo paties sutartimų užleistus ordinui. Čia, Laukuvos apylinkėse, pas Sugintą susirenka Žemaičių bajorai pasitarti. Nūtautas, Bijeika, Survila ir kiti Vytauto palydovai, Skirgailos Siautulio liudininkai, vaizdžiai įtikinamai piešia Žemaičiams tos Siautulio vaizdus, nuo kurio klausytojus šiurpas purto. O kai pasitarimo pas Eigirdą dalyviai su dideliu pasipiktinimu ir skausmu reiškia pasibjaurėjimą Skirgailo žiaurumu, Žemaičių nuotaika jau gerokai palinkusi Vytautui. Atgabenti dovanoms gražus žirgai, ginklai ir gelumbės pribaigė ir tuos, kuriuos žodžiai nepaveikė. O vis dėlto, kad ir buvo gerai paruošta priešų ir padėjėjų dirva, nepaisant gražių ir brangių dovanų, Vytautui tenka čia pakelti vieną iš sunkiausių kovų, kokios jam kada nors buvo tekę turėti. Žemaitis, jokių priešų ir nelaimių nepalaužiamas, atkakliai su kažkokiu maldingu užsispyrimu gindamas savo kraštą nuo priešų, išaugęs Kęstučio patriotizmo mokykloje ir paveldėjęs iš jo nenutildomą neapykantą kryžiuočiams, niekaip negali suprasti, kad sūnus to Kęstučio, kurio vedami jie nesykį kovėsi su tuo siaubinguoju priešu, kad Vytautas atvyksta pas juos šiandien iš tų kryžiuočių kaip jų draugas. Po Algirdo mirties jų vaikai pradėjo krūviną tarpusavį karą dėl didžiojo kunigo kepurės. Pradeda senis Sugintas iš tolo. Jo atsidėję klausosi keliasdešimt žemaičių bajorų sugulę žalioje pievoje, susėdę ant kaladžių, akmenų, įsitaisę kaip kam patogiau. Vytautas sėdi kartu su senesniais, žymesniais bajorais šimtametės liepos paunksmėje. Pasitarimui prasidėjus, jis pamoja Nūtautui ir sako: pasirūpink sargybą, kad ne vienas ordino šnipas nenugirstų ne vieno žodžio. Teks matau atvirai ir aiškiai kalbėti. Nūtautui tartu žodžius nugirsta Sugintas. Jo žila barzda suvirpa, nušutusios akys užimba. Mūsų tarpe kunigė nėra išdavikų. Bajorai neramiai sujuda, dairosi. Vytautas pakelia galvą į Sugintą. Aš ne apie išdavikus jūsų tarpe galvoju, bet apie kryžiuočių šnipus. Bet o aš žinau, kad medžiai turi ausis. O Skirgailos ir ordino pasalūnų pilnas kraštas. Vytauto žodžiai padaro gerą įspūdį. Bajorai pasirūpina, kad ir sargybiniai apstoja susirinkimą dideliu ratu, negirdėtų nė žodžio, kas kalbama. Sugintas tęsia. Tame kare žuvo daug žemaičių. Jis išblaškė mūsų jau sutilktas jėgas. Vilnius primetė mums Skirgailą. Pagaliau jo gaila su broliais atidavė mūsų kraštą ordinui. Tartum mes jo nuosavybė būtume. Čia senis nutyla. Jo pasipiktinimas toks didelis, kad iš susijaudinimo nestengia toliau kalbėti. Atsikvėpęs tęsia. Kad taip daro Algirdaičiai, kurie nieko bendro su mumis nėra turėję, aš dar gal ir suprasčiau. Bet kad Kęstučio sūnus bėga pas kryžiuočius, pas pikčiausius žemaičių priešus, kad jis ieško jų paramos dėl didžiojo kunigo sosto ir už tą pagalbą, taip pat atiduoda savo tėviškę tiems ramių žmonių žudikams, to vyrai mano sena galva nestengia suprasti. O po to atvyksta pas mus, mūsų pagalbos prašyti prieš Algirdaičius. Nejauki nemaloni slegianti tyla. Vytautas klausėsi tų skaudžių žodžių nuleidęs galvą, jis jaučia dabar. Čia per kietos galvos, kad duotųsi greitai ir lengvai įkalbamos. Per standus prandai, kad neįtikinti, nusilenktų. Teks daug pasakyti, ko dar šiandien gal ir nereikėtų ištarti. Reikės pasakyti, nes per čia vienintelis kelias į tikslą. Pamažu pakyla pusamžis vidukliškis Klausgaila. Aš manyčiau, kad prieš bet ką sprendžiant reikėtų mūsų kunigo Vytauto išklausyti. Jis gali daugiausia mums paaiškinti,
O paskui jau mes galėsime ką ir nutarti. Vyrai, pradeda Vytautas skardžiu aiškiu balsu. Nėra tokio dalyko, kuris neturėtų savo tiesos. Čia buvo iškelti kaltinimai Algirdaičiams ir Kestutaičiams dėl pradėto tarpusavio karo, kuriame iš abiejų pusių be naudos žuvo geriausi vyrai. Visai teisingi kaltinimai. Tik jie bus dar teisingesni, kai Algirdaičius su Kestutaičiais pakeisime toje kovoje tam tikrai žmonių sambūriais, siekiančiais kraštet valdžios. Tada Algirdaičiai ir Kestutaičiai pavirs tik tos kovos vadais, vien tik įrankiais. Bet už tų kovos įrankių vis dėlto stovi visa valstybė, gyvi žmonės. Čia tad ir slepiasi visas pavojus ir valstybei, ir jos gyventojams. Visi klausosi atsidėjęs, stengiasi nepraleisti ne vienu žodžiu. Tuo tačiau aš nemanau teisinti nei Algirdaičių tą kovą savo šeimos reikalų padariusių, nei Kestutaičių, priverstų bėgti iš krašto, viską praradusių ir paspikčiausių savo priešus pagalbos ieškančių. Žemaičių žudynėms prasidėjus, aš užgniaužiau širdyje visas mūsų padarytas Jogailos kriaudas. Nusilenkiau ir nusižeminau prašydamas sugražinti man tik tėvo palikimą, nes tuo maniau pasiseks man nors nekaltų žmonių žudynę sustabdyti. Į mano nužemintą, kuklų ir teisėtą prašymą Jogaila atsakė naujomis žemaičių skerdinėmis ir palenkės paskutinio mano tėviškai sklipelių užgrobimu. Tai buvo aiškus man žudbutinės kovos paskelbimas. Pagaliau palenkė žemes užgrobęs, pareikalavo iš Jonušo, kad mane jam išduotų grasindamas karu. Kas buvo daryti Jonušui? Ir man su šeima, ir su mano ištikimai žemaičiais? Be žemiai, be namiai kreipėmės į ordiną, kad galėtume gelbėtis patys ir gelbėti tai, kuo Algirdaičiai ėmė lengvapėdiškai švaistytis. Kas ne jų buvo ir ne jų bus. Dabar Vytauto balsas kietėja, tvirtėja, valdyti ir sakinėti pratęs, nestengia net balso sulaikyti, kai kalbama apie patį opiausią dalyką. Bet aš atvykau pas jūs ne tik pagalbos prašyti. Valandėlė stepteli, pagalvoja, paskum dar tvirtesnio balsu. Atvykau jums pasakyti, kad jūs nepaisytumėt jokių sutarčių su ordinu jūsų sąskaiton daromų. Nei Jogailos, nei mano. Gyvas bruzdėjimas, šūkavimai. Jau senokai bus atsiradęs naujas, papaikęs žodis politika. Tai yra vienas kito mulkinimas gražiais žodžiais, dideliais pažadais, su dar didesne klasta galvoje širdyje. Tai atnešė mums vokiečiai. Iš jų to išmokome ir tuo ginklu turime su jais kovoti. Todėl visi mano pažadai ordinui neturi jokios vertės. Aš priverstas tai daryti, kad kartu su žemaičiais galėčiau gelbėti visą valstybę, kurią Algirdaičiai skubiai gena į Maskvos prieglobstį. Žemaičiai dairosi tarp savęs. Jie nesitikėjo tokio aiškaus atviro pasisakymo. Jie tarėsi būsę maldaujami, prašomi pagalbos, o to tarpu jiems aiškiai nurodoma, kad jie patys turi gelbėtis. Kad galėtų gelbėtis, turi žinoti nuo ko ir kaip. O tai geriausiai žino Vytautas, todėl negalima jam pagalbos atsakyti. Yra daug dalykų, nugirsta jie vėl tą patį balsą tokia aišku ir įtikinama, kurių aš visiems pasakyti negaliu. Dar per anksti apie tai kalbėti ir visiems žinoti, tai galėtų mums pakenkti. Todėl išrinkite po patikimą vyrą iš seniūnijų, kuriems aš pasakysiu tai, kas jau dabar reikia žinoti. O jums visiems vyrai dėkoju, kad nepatingėjote susirinkti skaudžiausiais mums visiems reikalais pasitarti. Šypsosi maloniai. Atvežiau jums dovanų. Gerų dovanų. Žirgų ir ginklų, kad turėtumėte kuo nuo draugų gintis ir gelumbės, kad žiemos šalčius lengviau pakeltumėte, kai ateis reikalas. O tas reikalas gali ateiti labai greitai. Žemaičiai Vytauto paraginti sudaro savo krašte pirmutinę atstovybę. Medininkų Daukša, Kaltinėnų Eimantas, Luokės Sugintas, Kražių Einoras, Viduklės Klausgaila, Raseinių Asteika, Ariogalos Gineitis, Kretingos Girdvainis.

0: ir kai neliks manęs šalia, liks ta šviesa, deganti liepsna, kad vėl pažintum tu mane.
1: Nakties muzika.

nusvirę sparnai, tartum aklas tu kryžkeliai stovi, mano broliai sapnai.

kažką supratai, o likai tik tai vienas prie stalo. Paslapčių ir vilčių vėl ieškosi aklai, sapnuose be pradžios ir be galo. Kai nelieka jausmų, o prie lūpų nuodai, ir viską ranka tu numojai. Kai nelieka namų,

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą. Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau. Pasak Nausėdos, kai Europos saugumo aplinka išlieka sudėtinga, transatlantinių ryšių stiprumas ir matomas sąjungininkų buvimas yra ypač svarbus. Nuo lapkričio Lietuvos elektros ir gamtinių dujų perdavimo bei skirstimo sistemų operatoriai avarijos sutrikimo ar ekstremaliųjų įvykių atvejais galės operatyviai pasitelkti kitų Europos Sąjungos valstybių energetikos bendrovių pagalbą. Seimas antradienį priėmė tai numatančias energetikos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 96 Seimo nariai, balsavusių prieš nebuvo, o susilaikė 3. Energetikos ministro Luko Savicko teigimu, priimti pakeitimai leis ekstremalių situacijų metu sparčiau atkurti elektros tiekimą. Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Audrius Klišonis sako, kad nacionalinė žemės tarnyba trukdo savivaldybėms tinkamai valdyti joms perduotą valstybinę žemę. Anot jo, institucija iš tikrųjų perdoda savo funkcijas ir labai neretai užsiima perteklinę savivaldybę kontrolę. Be kita ko yra buvę atveju, kai savivaldybės turėdavo prisimti atsakomybę už joms nepalankius teismų sprendimus, nepaisant to, kad jos vadovaudavosi nacionalinės žemės tarnybos rekomendacijomis. Seimas antradienio pasvarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo siūloma 2027 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimus surengti kovo 7 dieną. Taip pat paaiškėjo ir rinkimo agitacijos kampanijos pradžios data spalio 7. Už projektą balsavo 103 Seimo nariai, o susilaikė 1. Pacientams, kuriems sudėtinga sumažinti blogojo cholesterolio kiekį kraujyje įprastais vaistais ir jau yra sirgę sunkiomis širdies ir kraujagyslių lygomis, atsiveria naujos gydymo galimybės. Nuo šiol jiems gali būti kompensuojami 2 nauji vaistai, skirti cholesterolio kiekį mažinti ir širdies bei kraujagyslių lygų rizikai valdyti. Tęsiantis Krūnos tilto rekonstruojimo darbams, pranešama apie laikinus eismo ribojimus kelyje A1 Vilnius Kaunas. Informuojama apie planuojamus trumpalaikius eismo ribojimus iki spalio 2 dienos. Pirmadienį ketvirtadienį nuo 7 iki 18 valandos, penktadienį nuo 7 iki 16 valandos. Pagal gamybinį būtinumą laikinai uždaroma pirmoji eismo juosta važiuojantiems Kauno kryptime. Lietuva pirmą kartą užsitikrino JAV dujų tiekimą dešimtmečiui, o tai reiškia didesnį kainų stabilumą gyventojams, pranešė energetikos ministerija. Pagal naująją sutartį 2027-2036 metais bendrovė įsigis 10 suskystintų gamtinių dujų krovinių po 1 arba apie 1 teravatvalandę dujų kasmet. Tai leis Lietuvai padengti maždaug 40% šalies gyventojų dujų poreikio. Daugiau nei 20 šalių lyderiai paragino pažangiai dirbtinio intelekto technologijai nustatyti saugiklius ir įspėjo, kad šios technologijos plėtra gali pranokti žmonių gebėjimą ją kontroliuoti. Bendrame pareiškime pasirašiusieji teigia, kad pažangiausiai dirbtinio intelekto modeliai, jei bus netinkamai valdomi, kelia rimtą pavojų saugai ir saugumui. Jie paminėjo nesenus atvejus, kai dirbtinio intelekto agentai įveikė apsaugos priemonės ir gavo neteisėtą prieigą prie realių sistemų. Tarp tokį raginimą pasirašiusiųjų yra Norvegijos, Suomijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, Ispanijos, Airijos, Nyderlandų, Singapūro, Pietų Afrikos ir Kenijos lyderiai. Tačiau dirbtinio intelekto srityje pirmaujančios šalis, kaip JAV ir Kinija, šio pareiškimo nepasirašė. Rusija antradienį pareiškė, kad Europos Sąjunga turėtų išbraukti visus rusus iš savo sankcijų sąrašo. Jis pakartojo Kremliaus poziciją, kad Europos Sąjungos įvestos turto įšaldymas ir draudimai keliauti yra neteisėti. Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjaras pavadino grėsme planus Vengrijos teritorijoje statyti Ukrainai skirtą naftos saugyklą. Jis pareiškė, kad projektas nebus įgyvendinamas, kol jo partija bus valdžioje. Madjaras sakė informavęs bendrovės MOL vadovybę apie savo poziciją ir pažymėjo, kad valstybė valdo 25% įmonės akcijų. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė nuostabą dėl jo teigimo Vengrijos ministro pirmininko bereikalingai konfrontacinių pareiškimų Ukrainos atžvilgiu. Jis pabrėžė, kad Karpatų integracijos iniciatyva skirta plėtoti visą regioną, skatinant gerovę tarpusavio jungtis ir abipusiai naudingų projektų įgyvendinimą 8 Karpatų šalyse. Ja vakariniai pakrantėje rengintis, kaip prognozuojama žalingam El Niño reiškiniui, Kalifornijos gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Meteorologai teigia, kad dėl šio orų reiškinio artimiausiais mėnesiais regione gali kilti smarkios ir žalingos audros, taip pat kyla didesnių nei įprasta potvynių grėsmė, gali būti užlietos pakrantės. Gubernatorius sakė, kad valstija turi iš anksto pasirengti problemoms, o nelaukti, kol jos iškils. Indonezijoje smogo paveiktose regionuose užregistruota daugiau nei 170 tūkstančių kvėpavimo takų lygų atveju, antradienį pranešė sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnė. Šalis jau kelias savaitės kovoja su gaisrais, nulėmusiais toksišką smogą. Pasak jos, daugiau nei 40 tūkstančių užregistruotų kvėpavimo takų lygų atveju nustatyta mažiems vaikams.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas pergalingai debiutavo Pekine vykstančiame FIBA tarpkontinentinės taurės turnyre. Pirmajame susitikime Nedo Pacevičiaus auklėtiniai rezultatu 107-89 nugalėjo Ruandos Tigers krepšininkus. Vokietijos teniso rinktinė pateko į deviso turės finalinį aštuntuką. Vokiečiai 3-1 įveikė Kroatiją, o paskutinį tašką komandai iškovojo Aleksandris Zverevas. Antroji pasaulio raketė 6-2, 6-4 nugalėjo Dino Prizmičių ir užbaigė akistatą. Šią naktį dangus toliau bus debesuotas, daug kur tęsis lietus. Šiaurės šiaurės vakarų vėjas išliks stiprokas. Temperatūra nakties metu pažemės iki 6-11, kur šinerijoje 13 laipsnių. Trečiadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus. Temperatūra laikysis apie 11-16 laipsnių. Naktį į ketvirtadienį daug kur prasilenks trumpalaikis lietus. Temperatūra pasiskirstys tarp 6-11 laipsnių ir tik pajūryje išliks 12-14 laipsnių. Ketvirtadienio dieną lis vietomis smarkiai. Termometrai rodys 11-16 laipsnių šilumos.